0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.

0: mesa tremorando
1: mai. Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: și online pe radiosomes.ro.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Orice poți să spui despre Comuna Turț, doar că nu e un loc celebru, nu poți spune. Mi-l amintesc cu drag pe Roland, un vechi prieten care organiza festivalul de jazz de la St. George's Bay și care zicea: hai bre să închinăm un turț, ceea ce spune multe. Turț e o comună în județul Satu Mare, formată din satele Gherța Mare, Turț, Reședința și Turț Băi. Turț se află în țara Oașului, la 45 de kilometri de municipiul Satu Mare. Satul Turț probabil a luat ființă pe la mijlocul secolului al XIV-lea, căci într-o hotărnicie din 1319 a satului Băbești apare pomenit pârâul turc, adică Turț. Istoria Turțului este legată nemijlocit de istoria cetății Njolob, construită în anul 1326, situată lângă localitatea Corolovo din Ucraina, la 8 km nord-vest de Tarna Mare. Românii de pe aceste meleaguri au luat parte la multe dintre evenimentele istorice din secolele 16-19. Au participat la răscoala lui Gheorghe Doja, la atacul cetății Njolob, la revoluția din 1848, data la care au încercat să se răscumpere, să scape de iobăgie, după cum menționează documentele. Subsolul munților Oaș, aflați la nord de Turț, conține numeroase zăcăminte neferoase. Industria comunei Turț a fost reprezentată de exploatarea minieră și cariera de piatră ca unități mai importante și alte nuclee de producție axate în special pe domeniul serviciilor. Așezarea Turții e faimoasă pentru producerea turțului, un rachiu specific denumit și palincă de fructe, de cele mai multe ori din prune. Această băutură este obținută prin dublă distilare. Rețeta prevede ca băutura să fie depozitată în butoaie de dud sau pomnițar pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Mai demult, lângă satul Gherța Mare, exista o cetate care a fost construită de către unul dintre moștenitorii lui Ernie, membru al clanului Acoș, la sfârșitul secolului al XIII-lea. Numele satului Gherța este însă menționat pentru prima dată în 1341. Turț Băi nu e o stațiune balneară, ci este o localitate minieră de unde în trecut s-a extras aur, argint și plumb. La Turț sunt oameni tare harnici, ospitalieri și voioși, așa cum ne-au obișnuit toți locuitorii din țara Oașului. Mândri și frumoși, turțenii sunt conduși de o administrație locală, competentă și vizionară, care prin investiții în infrastructură, educație, ecologie și turism aduce noi standarde de viață și se îngrijește de viitorul comunității. Printre cele mai importante obiective din comună, călătorul prin Ardeal va afla: Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli din Turț a fost construită în 1836, pe o colină de unde poate fi văzută din orice punct al comunei. Biserica veche din lemn a fost înălțată în altă parte, în locul numit Susanii de Jos. Biserica Ortodoxă din Gherța Mare a fost construită în 1893. Iconostasul a fost realizat de profesorul Haiduc Aurel în 1955. Biserica Ortodoxă veche din Turț a fost construită de credincioșii greco-catolici în 1836. Biserica greco-catolică din Turț este acum modernă și impozantă. Mănăstirea din Turț Băi este o mănăstire ortodoxă cu hramul Marelui Mucenic Gheorghe și se află într-un mirific peisaj de munte la poalele pădurii de Gorun, de pe dealul Coparcea, de unde se poate observa cu ochiul liber orașul Satu Mare și toate satele din câmpia întinsă. Interesante sunt și Biserica Romano-Catolică din Turț Băi, precum și gospodăria țărănească din țara Oașului, care era caracterizată prin lipsa împrejmuirii muirii, ceea ce reflectă o viață socială subordonată sistemului comunitar. Zona râului Tur a fost declarată rezervație naturală și se întinde pe o suprafață de peste 20.000 de hectare. Aria protejată dispune de 14 tipuri de habitate naturale și este un prilej uimitor pentru drumeții și excursii. La Turți, tradiția facerii pălincii se păstrează cu sfințenie, iar meșteșugul a fost transmis din tată în fiu, creând o poveste unică și aromată. Așa cum spune o vorbă, vă așteptăm cu dragoste în Turți, avem slănină, ceapă și gândim că nu e microb, gândac sau animal să supraviețuiască în pălincă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Bună dimineața, dragi colegi.
3: Neața.
4: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, frumoșilor.
2: Cum ar fi zis un fost coleg mai dintre ai noștri, ce mai faceți?
3: Păi ce să mai facem? Ți-a fost dor de noi sau ce?
5: Nu,
3: de ce ai venit?
5: Dor,
3: îți dai seama cine nu-l suportă, îți dai seama cum direct 7.00 a început el bună dimineața cu vocea lui, îți dai seama, i-a și strigat dimineața la oameni.
2: Adică, cum?
5: N-ai strigat în dimineața asta?
2: Dar cine nu mă suportă?
3: Vai, dacă ai ști cât sunt, când ești plecat, cât ne scriu,
2: știi? Cum zice? Dacă are cineva ceva să spun acum sau să tacă pe vecie?
3: Mai bine, punctul 2.
6: Degeaba spune lumea pe la spate. Dacă nu spune față, ca și cum n-ar spune.
2: Evident.
3: Exact.
2: Evident. Ce faceți?
3: Ce să faceți?
2: Iar ați mâncat semințe prin radio.
3: Nu, mai da, îți dai seama, dar n-a
2: deci bucuroși
3: înainte să vii tu,
5: Doamne ajută.
3: Înainte să vii tu, am dat cu aspiratorul. Totdeauna când vii tu, venim la 6 la servicii.
2: Da, la 4.
3: Da.
2: Nici nu mai mergeți acasă.
3: Ca să dăm cu aspiratorul, să ștergem praful, să facem tot, că știm că vii Pepsi și numai.
2: Aveți
3: ca să nu avem probleme, că mai bine stăm liniștiți după, nu?
2: Cu totul că, uite, am venit, dar aș fi rămas unde am fost ieri, la Groș acolo. Bă, ce oameni.
3: Dar ce preocupări are, măi, m-am uitat pe TikTok. Voi știți la ce mă uit eu pe TikTok? Al meu pe TikTok cu domnul la 80 de ani cu coasa în spate.
2: L-ai văzut tu?
3: Da, măi, dar de deci 80 ieri, de ani.
5: Foarte tare.
2: Băi, atât e de tare evenimentul pe care l-au făcut ieri la Groș cu părintele din Valea Burcutului, cu primarul din Groș, cu toți oamenii de acolo din Groș. Deci așa să vă gândiți că ne-am dus acasă la un gospodar. Și practic evenimentul acesta este unul cumva, cu ghilimele zic, intern, știi, al groșenilor. Au participat vreo 300 de oameni. Bă, dar să-i vezi pe toți cum veneau, au cosit, deci nu vrăjeală că am venit, ne filmați și cosim așa puțin.
3: Păi stai un pic, eu nu știu ce presupune acest eveniment.
2: Băi,
3: concurs de cosit? Stai că acum deduc.
2: Sau... Nu, okay. Nu e concurs. Știți ce e aia clacă?
5: Am auzit, da.
2: Clacă e munca în echipă voluntară.
5: Okay.
2: Da, aia e o clacă. Da, adică oamenii se ajutau pe vremuri unii pe ceilalți la tot felul de munci. Agricole și nu numai, da? Că se făcea clacă și la construcția unei case și așa mai departe.
3: Include și șprițul de după sau...
2: Evident, okay. Evident.
3: Ăla e fain atunci.
5: Ăla e fain.
2: Băi, și ieri ne-am întâlnit acolo la Groș, la casa unui gospodar. Și au cosit vreun hectar de pământ, deci nu puțin. Dar au venit, nu știu cât să-ți spun, în total au fost vreo 300 de oameni, dintre care au fost vreo 100 de cosași. Deci așa să te gândești că au venit fiecare cu coasa lui în spate, femeile cu furcile, copilaj l-am prăștea de brazde și s-au apucat de treabă. Na, hai. Cu preotul de acolo care a binecuvântat la început, după care vă dați seama... Șpriț cu mâncare. Au tăiat un porc. Toate produsele care s-au mâncat ieri acolo, deci nu a fost absolut nimic din comerț. Totul a fost făcut pe sprânceană, cum se zice. Părintele se ocupă el personal. El a făcut un guiaș. N-are rost. Au tăiat un porc cu jumări de casă, cu cartaboș, cu virșlii. Deci
5: ai mâncat super. Bine.
2: V-am adus și vouă, v-a trimis părintele, da.
5: Păi părintele ne-a trimis, nu ne-ai adus.
3: Auzi,
5: tu.
3: Da, cred că asta e o condiție. No.
5: Părintele, nu tu.
6: Bravo, Tokyo.
2: Ce, eu trebuia să mea, pe ea eu pot.
5: N-ai avut tu inițiativă.
3: Popa vorba ta, Ralu, adică na. Auzi, dar cred că e o condiție ca să mergi la parohia din Groș, să fii acolo părinte paroh, trebuie să știi să faci ceaun, să gătești, să așa.
2: Păi nu că dânsul, băi, are și părintele, că de fapt nu e preot în în Groș, că e preot în Valea Borcutului, care e la vreo 15-17 km distanță.
3: Care e sat aparținător sau nu?
2: Nu.
3: Nu? Ok.
2: Dar părintele s-a stabilit la Groș. El de fapt este din Alba, din județul Alba.
3: Doamna Sonsolată Maramu, așa e?
2: Nu! Nu? Doamna preoteasă clujancă, clujancă, da, din Cluj. Și au ajuns acolo. Bă, foarte tare, o poveste
3: oricum,
2: interesantă.
3: Frumos în Maramureș, n-are rost, e frumos
2: foarte,
3: de tot.
2: Foarte, foarte frumos.
3: Foarte
2: deci,
3: frumos.
2: Felicitări.
3: Și nu ți se pare că acolo se păstrează cel mai mult tradițiile? Mi-așa
6: exact,
3: mi se pare.
6: Exact, da,
2: băi, să știi că da.
3: Măi, și la nunți și în multe, multe situații sau evenimente sau mi-așa mi s-a părut că Maramureșul...
2: Mi-a plăcut că au venit toți îmbrăcat în straie populare la, no,
3: uite,
2: la
3: vezi?
2: Evenimentul acesta.
3: Ce ziceam?
2: Foarte fain. Foarte, foarte frumos. Să-i vezi pe copilași, pe aia micuți, pe acolo, prin iarbă, cum împrășteau și ei brazdă.
3: Bun, dar stai un pic. Super. Au cosit aproape un hectar, da?
2: Da.
3: Dar ce, a cui e terenul sau care e ideea?
2: A unui gospodar.
3: A, serios?
2: Da, dar în fiecare an se întâlnesc acolo, că e și o zonă superbă. Au și o căsuță tradițională acolo. E cumva în câmp, nici nu sunt alte case pe lângă...
3: A, și tot acolo în fiecare an? Aia da. Este... A,
5: locația.
3: Am crezut că se schimbă de la un gospodar la altul sau știu...
2: Nu,
3: eu.
2: Ei au început, că i-am întrebat și eu. Zic, no, bine, dar de unde ați început voi evenimentul acesta cu claca? Și îmi povestea părintele și domnul primar că prin 2017 sau 19, uite, nu mai mi-aduc aminte, ei au fost invitați la muzeul satului din Baia Mare, cumva să reconstituie o clacă și așa mai departe. Și atunci părintele, alături de domnul primar, au zis, bă, hai să facem noi bun. Anul acesta ne-am dus și am cosit și am filmat pe la muzeul satului. Dar hai să ne facem noi evenimentul acesta la noi în sat și să-l facem an de an. Și asta fac. Și de atunci a devenit tradițional. Prima dată au fost 50 de oameni, pe urmă 100 și așa mai departe. Acum vin în jur de 300 de oameni. Dar repet, nu că vin și bă, gata, am venit, stăm la șpriț și azi. Nu, fiecare cu coasa, cu grebla, foarte, foarte tare. După care... vin tot felul de artiști locali care cântă. Se lasă cu joc, cu dans. Din păcate eu n-am stat până la final, că a început pe la 6, îți dai seama, au cosit până pe la 8.
3: N-a plouat acolo?
2: Nu.
5: A fost cald.
2: La oamenii buni.
3: Da, că a plouat și pe la Cluj. Am înțeles că pe la Bistrița, în anumite zone.
2: Nu, a fost ok.
3: Am plouat chiar, în Transilvania.
2: Chiar a fost ok. Felicitări, felicitări din suflet. Bun, suntem în 3 iulie, dragii noștri. Hai să vă spun și ce s-a petrecut de-a lungul timpului în această zi. În 1886, inginerul german Carl Benz dezvăluie oficial Benz Patent Motorwagen, primul automobil, un vehicul conceput pentru a fi propulsat cu un motor.
6: Mamă, ce rol subțire avea.
2: Da, zici că era un fel de bicicletă cu trei roți.
6: Seamă
2: că o șaretă mai mult.
6: Cum mergi pe drumurile din satul mare cu aia?
2: Na, îți dai seama că după te duci la dentist că-ți sar dinții din gură când te scutură. Ai nicio treabă.
3: Ați pui o proteză dinainte.
2: Da. În 1990, adunarea generală a Academiei Române reprimește 72 de membri corespondenți, literați, istorici, oameni de știință cărora li s-a restras această calitate sau care au fost privați de ea pe nedrept în vremea comunismului. În 1992, Hunedoara a fost primul județ al României care a primit un membru în cadrul ansamblului regiunilor Europei. Și cam atât. Ia să vedem și la naștere. 1906, Horia Sima, politician român, lider al mișcării legionare în timpul celui de-al doilea război mondial. 1914, Florin Ciorâscu, fizician român. 1932, Coca Andronescu, actriță română de teatru și film. 1940, Mihai Adam, fotbalist român. Și mai avem noi ceva interesant.
6: Îl avem pe Tom Cruise.
2: Tom Cruise. La mulți ani.
6: În 1962.
2: Știm că ne ascultăm fiecare dimineață.
5: E
2: și
5: cu
2: la matinal.
5: E ciudat el, nu?
2: Nu știu.
3: Cu nu. Ce? Zine, ce religie?
5: Ceva cu știința, nu știu.
2: Habar.
3: Există așa ceva? Da,
5: da, da, da.
2: Nu știu, deci chiar nu.
6: Dar
2: chiar
6: pe Coca Andronescu știi, doamna actriță?
5: Nu.
6: Mă?
5: Chiar nu știu.
2: De ce?
5: Păi ești decedată, femeia.
2: Păi... Bun, hai să vedem și ce zile internaționale avem. Astăzi este ziua justiției.
5: Domnul Chitu,
2: celor care muncesc în justiție. Este ziua independenței Bielorusiei, ziua internațională a ziaristului sportiv, la mulți ani Mihai Sărmășan, ziua complimentării în oglindă. Na, asta e. Asta
6: e. Îi dăm tare astăzi.
2: Puternic fiecare în oglindă, cu freza, cu rujul.
3: Doamne ferește să ai o zi proastă, că nu te poți complimenta.
2: Păi e ziua complimentării.
3: Păi aia e, că o faci invers.
2: Și e ziua internațională a pungilor de plastic. Ce să zic? Asta este.
6: Acelor micuțe.
2: No, acelea cu zipăr. Lăsați-o, acelea cu zipăr, că știm noi, dicotul este pe fază. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii. Astăzi avem parte de emisiunea 13-14, în care dezbatem un subiect important al săptămânii. Și totodată astăzi primarul din Josenii Bârgăului, domnul Urs, va fi prezent în studioul nostru de la ora 15. Până atunci, muzică pentru toată lumea și revenim în câteva momente.
1: Neața! Și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

alte echipe Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland, ieftin și bun!
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră, 7 și 26 de minute. Bună dimineața tuturor.
2: Ce-a lăsat ceva?
1: Dați așa, cine ne salută?
3: Șerban.
2: No. Aurel Tămaș. Părintele din Groș, că acum am discutat
1: din
2: despre...
1: Din Statele Unite ale Americii.
3: Îl cunoaștem?
1: Da, tu chiar foarte bine. Valentin!
2: Îl salutăm și noi!
4: Îl salutăm, îl îmbrățișăm!
3: Valentin, e unul noapte la el.
1: Mă, copile! Bagă-te la somn!
2: Nu, du-te, dă-ți fain! Da, distrează, te muncești, te trăiește, da!
1: Da, măi, ne salută din state, măi, îți dai seama. Ce e fain! Foarte, foarte frumos.
3: Trimite-ne, te rog frumos, o poză pe WhatsApp cu ceai în față în acest moment.
1: Nu, nu. Mine.
3: Să vedem un point of view, Valentin.
1: Da, foarte urât din partea ta să faci așa ceva.
2: Da, trimite-ne un video cu unde stai, chestii de genul ăsta. Ce lucrezi? Da, sunt curioasă cum e cu...
1: Cred că
2: e de plecat cu Work and Travel,
1: așa? Și eu m-aș duce.
2: Pe, da.
1: Pe
2: nu
1: cuvânt.
2: Mai poți.
1: Pe, na. Mulțumesc. Bun, dăm și noi drumul unui horoscop. Aveți chef?
4: Trebuie musai și
2: nu,
4: neapărat.
2: Nu, zici că mi s-a luat de la tine.
4: Trecem peste.
1: Eu nu mai am chef de multă vreme de el.
4: Foarte. Ne-am săturat de el, zău.

0: state.
1: Și eu de voi câteodată, dar ce să fac?
2: Deci pe cuvânt eu nu mai...
1: Cine mă întreabă? Ar trebui să se dea o lege.
0: Să nu ne mai vedem unii pe alții?
1: Nu, când ești sătul de colegi, să ai o zi liberă.
2: Păi... Eu m-aș pensiona.
1: Aia zic, bă, eu știu. Vai că o înțeles în final.
0: Adică chiar așa nu ne mai poți vedea în fața ochilor.
1: Dar tu știi că el e cel care nu ne poate vedea de multe ori,
0: da,
1: lui se, adică
0: el...
1: nu, cel mai des e, lui se întâmplă. De aia, nici în concediu nu ne-ar lua, n-ar face nimic cu noi.
0: Aș fi zis că nu s-ar duce
1: vreodată. Niciun city break, de aia zic. Am zis, mai măcar un city break, dacă nu un concediu realmente, adică o săptămână, 10 zile.
0: Dar n-am putea ține pasul cu el în concediu.
1: Bine, dar cine își bagă seama în
2: concediu? Aș putea să mă duc cu voi într-un concediu, dar gen... Nu, într-un concediu, într-un city break. M-aș putea duce cu voi, dar gen eu din city break-ul ăla să mă duc într-un concediu.
1: Uite, mă, dar pe mine nu mai vedea, că n-am avea aceleași preocupări. Poate
0: dar
1: la masă dimineața,
0: mai vedea.
1: Dar nu mai vedea. Că
0: fiecare și-ar face treaba, nu ne-am întâlnit.
2: Ăla înseamnă că nu e city break.
1: De ce?
2: Împreună. Păi,
1: păi
2: acum, adică...
1: bine. Pe mine mai vedea
0: păi
1: de când în când, stai liniștit.
0: Ne povestim ziua anterioară, după aia, pac, fiecare.
1: Stai că poate nici nu mă prindeți la micul dejun.
0: Fiecare în plata domnului.
1: Depinde ce fac o seară înainte.
0: Avem
1: de
0: și interese diferite, de asta nu am putea.
1: Deci s-ar putea. El s-ar trezi, măi, cum el matinal, parcă îl văd, du-te, măi, eu dorm până la 12:01.
2: Dar la ce mai mergi dacă dorm până la 12?
1: Păi de ce? Că eu îmi place viața de noapte când mă duc în city break. Ce-i cu tine?
2: Am crezut că... nu ne facem city break-ul numai în Amsterdam, doamne, scuză-mă.
1: Hai de mine. Cum i-aș mai face unul? Dar cred că urmează un city break în Amsterdam.
2: Nu știam ce. Da, în fine. Bun, city break, să știi că ne tot invită Nuțu, prietenul nostru de la Hanului Nuțu, de acolo, de la Maramu, ne tot invită în city break să mergem. Acolo e de
1: și
2: stat.
1: Și nu mergem din cauza ta, că nu ne suporți și de asta. Spune omului, măi, că de aia nu vrei cu noi și gata. De ce nu-i spui? De ce tot ce îi spui? Că eu nu vreau, că sunt figurantă, că nu-mi place, nu știu unde. Sunt sigură că așa îi spui omului. Sau ce îi spui? Că Raluca nu se poate despărți de Tokyo.
2: Ieri, să știi că m-au întrebat niște cetățeni de acolo, din Groș. Nu, măi, din Groș.
1: Okay.
2: M-a întrebat, zice, da, bă, colega, n-ați adus-o? Zic, da, bă, pe care din ele? Păi, Ana, că aia e cu... Așa au zis-o pe ei.
1: Cu ce? Cu Cosa?
2: Așa au zis, zice, aia e mai... O zic, nu știu.
1: Hai, ce-i place... Da, da, să mai dea
2: zice
1: locului.
2: Că, zice că tot așa o lăudați. Zic, doamne, nu știu, nu.
1: Hei, de...
0: A, s-a făcut că nu știe, el nu știe.
2: Je ne le connais pas.
1: Da, da. Uite, vezi, alții spun că sunt afurisite când merg în teren.
2: Cine zice asta?
1: Măi, numai unii primari sau anumiți angajați din anumite primării.
2: De mine înțeleg. Da, dar mă rog, în fine. Perfect, comunicarea cu prietenii și membrii grupurilor este animată astăzi. Ai multă energie mentală și reușești să susții ideile într-un mod convingător. Mai târziu este bine să rămâi flexibil, deoarece planurile se pot schimba din mers, iar o persoană nouă îți poate face apariția în viața ta.
0: Vai, cum te-ai dus.
1: Mă duc eu la Taur, că știu că nu vrea Ralu să citească la Taur, că știm noi de ce. Nu, Ralu?
2: Că e invidioasă.
1: Taur.
0: Pe zodia mea?
1: De aia nu vrea, că e zodia ei. Taur, posibil să fii invitat la diverse reuniuni și foarte ușor poți deveni centrul atenției. Dacă este vorba despre întâlniri profesionale, fii prudent, mai ales în relațiile cu șefii. Colegii te susțin parțial și ar fi bine să te bazezi mai mult pe fete. Cel cu puțin efort vei reuși să rezolvi orice provocare.
0: Deci te susținem parțial.
2: Băi, ce am uitat să vă spun? Cine a mai fost la Groș? Bine, inclusiv primarul a cosit. Dar cine a mai fost și a cosit, băi? Și era și fruntaș acolo, se ținea la coasă bine.
3: Deputat, un domn primar? Sau senator?
0: Un domn primar?
2: Primarul din Groșii Țibleșului, băi. Băi, bărbătos!
0: Îl salutăm! Da. E prietenul nostru.
2: Deci...
1: Da, eu nu-l cunosc personal, știu de bine, dar nu-l cunosc personal.
2: Și domnul primar din Mireșul Mare, dar n-a cosit. Acum trebuie să o spunem până în capăt.
1: Păi ca și tine, de fapt, de ce?
2: Păi nici eu
0: n-ai cosit.
2: De
0: no, dar de ce n-ai cosit?
2: Nu, dar am mâncat niște piersici bune cu primarul din Mireșul Mare. Noi ne-am ocupat de altele.
1: Da, fiecare are locul lui.
2: Exact.
3: Mergem mai departe la Gemeni, dragilor. Comunicarea este punctul tău forte. Ai ocazia să rezolvi un conflict mai vechi sau să stabilești o colaborare avantajoasă. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate stârni interesul.
0: Rac, contextul astral al zilei îți favorizează dialogul cu ceilalți. pe teme financiare. Pe de o parte trebuie să achiți facturi, taxe sau să relaționezi cu instituții financiare. Însă, pe de altă parte, se vor relua discuțiile legate de cheltuieli comune cu rudele.
2: Leo, astăzi vei avea cel mai mult de câștigat dacă adopți o atitudine calmă, prietenoasă și cooperantă. Luna favorizează mai degrabă interesele celor din jur decât ale tale, așa că este mai înțelept să accepți compromisurile și să ai răbdare.
1: Fecioară, este o zi bună pentru odihnă, deoarece organismul tău are nevoie de îngrijire, afecțiune și repaus. Posibil să ai mult chef de a rezolva acum toate treburile restante, fie la serviciu, fie acasă, însă ar fi bine să-ți temperezi acest elan muncitoresc. De asemenea, pe neașteptate pot interveni cheltuieli pe cadouri, pe cele necesare traiului cotidian.
3: Horoscopul de vineri pentru balanță anunță oportunități în plan social, o invitație sau o întâlnire îți poate aduce contacte valoroase. În dragoste, comunicarea sinceră consolidează relațiile existente și creează premise pentru noi începuturi.
0: Scorpion, este o zi bună pentru a te odihni alături de membrii familiei. Amintirile evenimentelor și oamenilor dragi din trecut vor fi frecvente și plăcute. Pe de altă parte, prin dialogurile cu cei dragi îți poți lămuri chestiuni personale.
2: Săgetător, astăzi reușești să convingi ușor prin ceea ce spui, deoarece îți exprimi ideile clar și sincer. În același timp, este o zi în care trebuie să fii atent la deplasări și la activitățile zilnice pentru a evita incidentele provocate în grabă.
1: Capricorn, se întrezăresc cheltuieli fie pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a oferi cadouri celor dragi. Și tu poți primi favoruri dinspre segmentul profesional, dar și prietenii se vor gândi la tine. Temerile vis-a-vis de aspectele materiale sunt accentuate. Este vorba mai mult de a-ți modifica tu percepția vis-a-vis de banii și implicațiile lor.
3: Pentru vărsător, creativitatea și originalitatea te ajută să ieși în evidență. Este un moment bun pentru a începe un proiect nou sau pentru a propune idei inovatoare. În dragoste, surprizele plăcute nu vor întârzia să apară.
0: Pești, multe subiecte legate de segmentul socioprofesional ți se pot lămuri astăzi. Rezervă-ți momente de singurătate și meditează pe îndelete la evenimentele și relațiile actuale.
2: Da, încheiat am horoscopul, vă dau și un titlu de știre înainte să-l ascultăm pe colegul nostru Alexandru Uiuiu cu un proverb. Jocurile de noroc ar putea dispărea din Cluj-Napoca. Primăria a lansat în consultare publică proiectul prin care vrea să interzică desfășurarea acestor activități în locațiile fizice din oraș. Ce ziceți? Reușesc? Nu reușesc?
4: Păi mai erau discuții la un moment dat, acum am vreo 2-3 luni. Am
2: văzut tot la Cluj.
4: Într-o ședință în Consiliul local. Na, tot veneau administratorii de
2: a să-și susțină, da.
4: Să susțină ideile, dar văd că la momentul de atunci nu s-a luat nicio decizie. Eu sper că să se întâmple, e o decizie bună.
2: Să sperăm că vor reuși să le interzică. Dragii noștri, dăm drumul proverbului și revenim în câteva momente alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem
5: Neața!
2: Susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
6: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
7: Lung trebuie să fie drumul fără mâncare și apă ca să moară câinele pe el. Că se spune, câinele moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Dar prostul moare stresat în fiecare zi, ocupându-se de ce fac ceilalți. Ce au mai cumpărat, cu cine umblă, ce au prin frigider și curte, cum fac bani și ce au de gând să facă. Multe griji își face prostul pentru capra vecinului, că e mai grasă, că dă lapte mai mult, că e mai oacheșă. Tu, dacă ești deștept, ocupă-te de cele ce țin de tine și lasă prostul să se sifoneze ca un Pepsi de grija ta. Muncește, ai credință în ce faci și în Dumnezeu și mergi neabătut pe calea ta. Îndeplinește-ți dorințele și lasă prostul să ți le monitorizeze. Dacă ăsta este destinul.

Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: un mini-excavator Macao.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră la 7:54 de minuțele. Ora 8 e pe aproape, ieri s-a încheiat și examenul de bacalaureat. Când se afișează? Săptămâna viitoare rezultatele, cred că, nu?
2: Da.
1: Da, mi-a
2: ajutat. Da, marți, miercuri, nici nu știu exact, dar
3: cam marți, seara, spre miercuri, nu? Poate apar mai repede, că și cele de la evaluarea națională au apărut mai repede, nu?
2: Da, marți seara. Da. Da, era vorba de marți dimineața.
4: Pot să apară mai repede?
2: Da. Păi s-au afișat mai repede, da. S-au afișat marți după masă spre seară, da.
1: N-au prea avut ce corecta.
2: Aveau două zile, cred, sau trei să le corecteze, ceva de genul. Deci oricum erau corectate de ceva timp și...
4: Am văzut un clasament cu notele peste 9, parcă câți elevi au luat note peste 9. Foarte puțin, mi se pare. Nu știu dacă a fost în vreun an
1: greu
4: așa.
1: Din ceea ce am înțeles.
4: A fost în vreun an așa.
1: Am înțeles, sincer, că a fost destul de greu la testarea națională. Nici la BAC nu cred că a fost tare ușor.
3: Nu a fost, nu.
2: Da, la evaluarea națională se pare că... De 14 ani încoace n-au mai fost mediile așa de mici.
1: Păi înseamnă că a fost greu, e clară treaba. Acum nu poți să spui că bă, ăștia
2: da, la
1: de
2: gramatică,
1: anul ăsta l-au învățat.
2: La gramatică au fost niște chichițe, la limba și literatura română, la partea de gramatică niște chichițe, destul de greuțe acolo, la frază, la mai multe, și la matematică la fel.
1: Da.
3: A fost cel mai greu subiect la matematică.
2: Și că din ultimii 6 ani la matematică, da. Acum nu știu unde, dacă e adevăr, nu e adevăr, habar nu am. Am citit și noi. Mm-hmm. Da, așa se vehiculează.
4: Și mediile o să fie direct proporționale cu cât de greu a fost, mă gândesc, mediile de intrare la liceu.
1: Bineînțeles, evident, evident. Bun, hai să vedem ce mai e pe aici. Mi-a lăsat colega Raluca o știre deschisă. Evident este despre ceva cu Spania.
3: Era Barcelona.
1: Da, că Barcelona nu e în Spania.
3: Păi, vrea să se despartă. Vrea să se despartă. Oamenii ăștia nu știu nimica. Ei se simt jigniți dacă îi bagi în Spania.
1: Da.
3: Catalani, punct, nu sunt spanioli.
1: Vă bag în Spania, băi.
2: Scurt așa.
1: Să te bagă în Spania.
3: Pe mine poți să mă bagi liniștit, că eu mă bucur.
1: Nu pe tine.
3: A, nu pe mine.
1: Păi pe tine nu te mai bagă, tu ai ieșit. Pe tine cineva te-a scos. Și pe tine, tu nu te...
2: O să mă bage din nou.
1: Da, văd că ești încântată. Iertați.
3: Dacă într-o bună zi am venit și ți-am zis, Petrică, ne mutăm în Spania.
1: Foarte bine, să-mi trimiteți și mie o lăduță de căpșuni. Ce să vă spun mai mult? Tu nu te muți la Spania.
4: Uite că veni vorba de căpșuni. Ultima oară când am mers în piață.
1: Are nicio treabă.
3: Ce treabă are una cu alta?
4: Nu m-aș muta în Spania.
1: De ce?
2: Vai de mine, eu da. Nu, dar
1: eu
2: nu de
1: tot.
4: Mi se pare că sunt prea dezinvolți, toată lumea.
2: Vai
4: prea...
2: de mine.
3: Vai, deci e clar, avem energii diferite, eu cumul acesta. Să zici
1: muta
3: așa ceva.
1: Zi, în Spania, zi, unde? În
4: Mallorca.
1: No, micul Dubai, zi. Cum îi zice?
2: În Marbella?
4: Benidorm.
1: Benidorm.
3: Da, ah,
2: nu, eu acolo nu.
4: Nu,
2: eu în Marbella m-aș muta.
4: Am fost,
3: nu e,
4: nu
3: e.
1: Nu?
3: A încurcat Dubaiul, nu e ăla.
1: Păi cum, am tot văzut blocuri mari cu sticlă.
4: Așa
1: cu...
4: e, se spune.
2: Da, dar să știi că nu e așa de wow.
3: Farmec, da.
1: Da?
2: Nici pe mine nu m-aș, eu am fost de câteva ori. Nu, nu, nu, mie Marbella îmi place mult mai mult.
3: Era pe vremuri, dar nu mai acum.
4: Da, Marbella e mult peste Marbella. Marbella este mult peste Benidorm.
2: Da.
3: Deci în Marbella du-te. Stați
1: atunci. Eu mă duc în, cum îi zice... Vai, cam un lapsus, unde e tot Feldru și Bistrița în Săud. Rocheta del Mar. Acolo m-aș duce.
2: Să știi că am fost. Am fost acolo chiar în septembrie. Se face un festival și
3: da,
2: am
3: dar mai
2: fost.
3: E un festival unde e multă destrăbolare.
2: No, vai de mine, eu nu mă duc la Dinastia Ralu, nici nu știu.
3: San Sebastian.
1: Ea s-a dus la un din ăsta, cum zice, la un pelerinaj. La o procesiune.
2: Da, nu m-am dus la destrăbolare, Ralu.
1: Sigur că da.
3: Dar e un loc din ăsta unde
1: ce ai vrut să ne spui de căpșuni, Gabriel?
4: Că ultima oară când am fost în piață și am văzut prețul legumelor, Păi mi s-a părut foarte scump, dar uite, văd o știre acum că este un preț umilitor în patria legumelor, 5 lei pentru un sac de 25 de kilograme de castraveți.
2: Imposibil.
1: Nu e mult, dar na, e și vremea castraveților, deja cam toată lumea are, știm, castraveții se fac și foarte mult și atunci, da, e logic să...
3: Vremea castraveților.
1: Da. Deci acum cam toată lumea are. Mai mari, mai mici. De astraveți?
2: Da, chiar ieri trebuia să merg cu mama să ajut să strângă, dar nu, cum a plouat, mă rog. Dar da, sunt prea mari, că nu mai sunt bun de pus. Adică nu ne place că sunt prea, nici exagerările nu sunt benefice.
1: Îți plac ea mai micuț?
2: Păi da, pentru borcan,
1: făcuți,
2: da.
1: Făcuți în timp bulgăresc, ce aveți?
2: Bulgăresc cu zahăr, vrei să vă zici? Nu, mi-e plac acre în oțet, la revedere.
1: Deci în oțet? Nu, mă iertați atunci.
3: Ba, cei dulci sunt buni.
4: Păi și cei cu zahăr, cu ce? Nu, tot cu oțet?
1: Tot cu oțet.
2: Da, da, au și zahăr.
1: Mă, un pic
4: mie îmi place cu zahăr.
1: Da, și mie îmi place ea un pic mai dulci.
3: Și mie îmi place.
1: Dar castraveții mai mari sau mai mici?
3: Mari și dulci.
2: Da, eu, Ralu, că am destul.
1: În solar?
2: Dacă vrei, nu, un borcan din aia pur și pe vară, știi, mai de vară, mine. Pardon, de vară, știi, no, din aia la plac. Căldură. Nu-ți placă ea?
1: Nu. No.
4: La căldură?
1: Da.
2: Da,
1: da, se țin în soare pe pervazul
2: geamului.
1: Da, da, da.
2: Și se fac în 2-3 zile. Nu știți cum sunt?
1: E apa tulbure în ei cumva.
2: Nu. Da, ungurii fac din ea, nu?
1: Da.
2: Mama pune mult, eu am crescut cu ei, deci eu îi ador. Îi am plac mai mult
1: deci
2: decât ce.
1: Deci nu că nu îi mănânc, îi mănânc, dar nu sunt mare fan.
2: Vai, eu îi ador.
1: Știi ce am mâncat la Nuțu, la prietenul meu? Și n-am mâncat, băi, până acum.
2: Niște creveți, o sepie, ce ai mâncat?
1: Bine, am mâncat o pastramă de berbecuți, n-are rost. Dar am mâncat fasole murată, măi. Păstăi.
2: Ah, păstăi, da, murate. Da, da.
1: Bă, ce bune sunt.
4: Sigur e bun.
1: Super bune. Super, super, super.
2: Da, da.
1: Chiar tare.
4: Am crezut că ai fost la Nuțu Cămătaru și ai mâncat bătaie.
1: Nu să nu facă aluzii tâmpite, dar și Nuțu Anost, să zic, el are case de schimb valutar, știi? Deci, cumva. Da. Bun. În contextul valurilor succesive de caniculă care au provocat deja în Spania peste 1000 de decese în luna iunie, Barcelona a început să implementeze brățări pentru monitorizarea temperaturii corporale a muncitorilor în aer liber, care acționează de asemenea ca un sistem de avertizare la timpurile în legătură cu riscurile privind sănătatea. 1400 de brățări au dat.
3: Da. De asta iubim Barcelona, tot timpul cu un pas în față.
1: Da, și la noi sunt foarte mulți în România care poartă brățări de monitorizare.
3: Altfel de brățări.
1: Dar nu a temperaturii.
3: A libertății.
1: Cunoașteți pe cineva, doamna inginer?
2: Mm-mm.
1: Nu?
2: În prezent? Mai văzut unii așa pe stradă și mi-am dat seama.
1: V-a plăcut?
4: Eu nu am văzut în viața reală nicio brățară de genul, sincer.
1: Arată, Ion.
4: Acum că stau, acum că da, stau să mă gândesc.
1: Nu?
4: Nu, tu?
1: Da.
3: Dar cum arată? E gen legată la picior, nu? Hei. Și are...
2: De plastic, de așa cumva neagră.
1: Dar nu-i mai fain să o pui pe mână. Eu cred că mai fain ar arăta dacă ai pune-o pe mână.
2: Dar cred că e prea ostentativ pe mână. Da. Pe piciorul mai poți. Îți iei un pantalon.
1: O pui pe brâu. Mi-a putut spune la ciungătoare.
2: Așa fug mai bine, sau ce? Da.
1: Da. În fine. Ceva știri aveți sau vă bazați numai pe ce?
2: Da, pot să vă dau și eu o știre.
3: Nu, că avem, dar te-am lăsat pe tine să...
1: Da, pe sigur.
3: Că știam că tu ți le pregătești dinainte.
2: Știți că, s-a majorat, se majorează sau s-a majorat, da, de la 1 iulie salariul minim pe economie.
4: Și că nu o să aibă efecte pozitive.
2: Da, asta vreau să vă zic. Majorarea a făcut... Ia cum îl cheam pe domnul ăsta, da, Cristian Năsulea, ce este profesor universitar de economie mondială, a explicat faptul că această măsură vine într-un moment complicat pentru economia României și poate avea anumite consecințe pe termen mediu. Așadar, începând de la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat de la 4.050 de lei la 4.325 de lei lunar. Creșterea reprezintă un avans de 6,8%, respectiv 275 de lei în valoarea brută. Salariul minim ajunge la aproximativ 2699 de lei după aplicarea deducerii de 200 de lei. Datele Ministerului Muncii arată că în martie 2026 peste 831.000 de salariați erau plătiți la nivelul salariului minim brut garantat în plată, iar oficialii estimează însă că măsura va avea un impact mult mai larg, vizând aproximativ 1,76 de milioane de angajați din România. Acest profesor de economie mondială explică mecanismele din spatele acestei decizii și avertizează că beneficiile pentru angajați sunt însoțite de riscuri pentru companii și pentru evoluția prețurilor. Potrivit specialistului, salariul minim nu afectează doar persoanele plătite la acest nivel, ci funcționează ca un reper pentru stabilirea veniturilor în întreaga economie.
1: Tare.
2: Da.
1: Foarte interesant.
2: Va afecta diferit companiile.
3: Dita, mai știrea și tu. Tare.
1: Chiar
3: foarte tare.
1: Informația aceasta. Îți mulțumesc.
2: Deci există angajatori și angajați care vor fi afectați de această creștere la salariului minim în diverse moduri. Efectele pot varia de la o simplă majorare salarială fără alte consecințe până la situații în care, în anumite sectoare cu marje mici de profit sau în care munca poate fi înlocuită relativ ușor de roboți, inteligența artificială ori alte tehnologii, se poate depăși pragul la care munca umană nu mai este rentabilă. În astfel de cazuri devine mai justificată investiția într-un înlocuitor tehnologic sau chiar închiderea activității respective. Da, vești bune, ce să zic. Firmele mici sunt cele mai expuse. O să afecteze salariul minim. Kids company. Da, na, na. What sound does a cat make? Meow, meow. What sound does a cow make? Moo. What sound does a bird make? Tweet, tweet. Când noi îl punem pe Jean de la Craiova lui Fiu să îi pune pe ăștia, cred că așa e, Petrică?
3: Dar vezi, eu când eram cu Ioana ne puneam chiar muzică faină, să știi.
2: Normal, Marco Carola, Calcos.
1: Eu am pus în tema știrii. A fost rubrica din magazin duminical, dragii noștri.
3: Poți să nu mai faci, Ioana.
2: Nu mai fac, gata, nu mă mai auziți duminică, nu mai vin, ies, mă duc.
1: Da, păi tu ești dusă de mult, Ioana.
2: Da. Mai revin din când în când, dar acum duminica aceasta nu voi reveni.
1: Da, dar ne-am nimerit.
2: Nu dăm mărsul pe vinit. Da, tare bine ne-am nimerit, de ce să zicem rău?
1: Am piesă nouă, să știi.
2: Unde? Mi-e și frică.
1: Deci, cel mai nou hit, să știi.
3: În premieră la Radio Someș.
1: Cumva, da. Oai, ce faină. E de la Maramureș și e făcut numai din strigături. Dar cred că îi plac Ioanei strigăturile.

0: Are una și cu mândrele o strigătură. Vai, vai, vai, vai, vai.
1: După versuri pare a fi Alexandru Pop, dar după voce nu e el. Păi de aia zic, cine e?
0: Ia auziți. Nu, le zice ceterașii de pe sate. Aici, ia auziți.

0: Da. Dar de unde știu eu piesa aceasta? A fost selectată de pentru a fi băgată?
1: Cred că da.
2: La dedicații ziceți?
1: Da. Aici. Aici e versul lui domnul Gabi când nu ajunge dimineața la radio.

0: Deci e, e ce trebuie.
1: Ce a zis că m-a rugat ieri una tot cu strigături, dar acea melodie mi se pare cea mai exagerată de departe dintre toate. Dar o să ascult în pauză și o să ți-o arăt, pentru că nu știu exact care e dintre ele.
0: Să le arăți și fetelor, nu doar mie, ca să o vedem toți. Dragii noștri, avem parte și de câteva informații sportive din partea colegului și prietenului nostru Mihai Sărmășan. Stați așa că era pe turnante, eram tot pe aici. Așadar, îi spunem bună dimineața colegului nostru Mihai Sărmășan. Neața, Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Naționala de basket masculin a României a reușit o victorie istorică împotriva Greciei cu scorul de 73-66 aseară în Oradea Arena, într-un meci din grupa B a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027. Grecia este medaliată cu bronz la ultimul campionat european. Tricolorii au obținut primul succes în fața Greciei după 52 de ani. În meciul tur, Grecia a învins România cu 91-64 în luna noiembrie a anului trecut. După o dispută în general echilibrată, în sfertul al treilea, Grecia s-a desprins la 14 puncte, iar cu 10 minute înainte de final avea 7 puncte în plus pe tabelă. Tricolorii au făcut un ultim sfert de excepție cu un scor neverosimil 22-8, care le-a dus victoria în fața circa 3.000 de spectatori prezenți în Oradea Arena. Jucătorul de origine americană, Darren Russell, a fost cel mai bun om al echipei României cu 20 de puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive. Lucas Tohătan s-a remarcat cu 13 puncte și 6 pase decisive. Mihai Măciuc a reușit 9 puncte și 5 recuperări. Emilian Cățe, 8 puncte și 6 recuperări și Rareș Uță 6 puncte și 9 recuperări. În clasament pe primul loc se află Grecia cu 8 puncte, urmată de România cu 7 puncte, Portugalia și Muntenegru câte 6 puncte și un joc mai puțin. Primele 3 clasate se califică în faza următoare a preliminarilor. România dispută duminică ultimul meci din grupă în deplasare cu Muntenegru la Bar. În altă ordine de idei, se spune că UBT Cluj-Napoca va fi în a doua urnă valorică la tragerea la sorți a grupelor Eurocup la basket masculin. Sistemul competiției continentale a fost schimbat, iar mai multe formații vor participa începând cu sezonul următor. Campioana României va participa din nou în Eurocup pentru a 5-a stagiune la rând. Rezultatele bune din ultimii ani ale clujenilor nu au trecut neobservate, iar clubul a primit licența de participare pentru următoarele 5 sezoane. Mai mult, pentru tragerea la sorți a grupelor care va avea loc pe 8 iulie, UBT Cluj-Napoca a fost repartizată în cea de-a doua urnă valorică. Sistemul competiției se va schimba după ce numărul a crescut de la 20 la 32 de echipe. Astfel, formațiile vor fi repartizate în 4 grupe de câte 8. Echipele vor juca etape tur-retur, iar cele mai bine clasate 4 formații din fiecare grupă se vor califica în faza optimilor de finală. Începând cu faza optimilor și până la deciderea campioanei, duelurile din fiecare fază eliminatorie se vor disputa după formatul cel mai bun din 3 meciuri. Universitatea Cluj eșec usturător în cantonamentul din Austria. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a fost învinsă de Voivodina cu scorul de 3-0. Partida a început cum nu se poate mai prost pentru studenți, care au încasat rapid primul gol. Kipciu a faultat în careu, arbitrul a dictat penalti, iar sârbii au deschis scorul. Imediat, capitanul și-a scăpat omul din marcaj, iar Voivodina a majorat diferența. Abia după jumătatea reprizei, Universitatea Cluj a arătat elan ofensiv, iar Nistor l-a întins serios pe portarul advers cu o execuție din lovitură liberă, în timp ce șutul puternic trimis de Paulolo a zguduit bara. Cu toate acestea, trupa din Serbia avea să fie cea care marchează din nou, Micael fiind învins din afara careului. Astfel, clujenii erau conduși la pauză, scor 0-3. Trupa lui Cristiano Bergodi a arătat ceva mai mult ritm în actul secund, însă ocaziile de gol au lipsit. Zilele lungi de antrenamente din cantonament și-au spus cuvântul în cazul studenților, care au părut stoși de energie. Astfel, scorul final a fost cel înregistrat la pauză, 3-0 în favoarea formației din Serbia. Marea majoritate a jucătorilor vechi a echipei de fotbal din Liga 2, Gloria Bistrița, au plecat de la echipă. Clubul bistrițean a anunțat despărțirea de alți 12 jucători. De această dată, comunicatul a fost unul singur și a avut următorul mesaj. Vă mulțumim tuturor pentru determinarea, concentrarea și atașamentul din vestiar și din joc și vă dorim mult succes în proiectele viitoare. Cei 12 fotbaliști care nu vor mai continua nici ei cu echipa antrenată de Nicolae Grigore sunt portarul Raul Avram și jucătorii Paul Chiorian, Alin Burdeț, Francis Cristea, Victor Aieni, Peter Mapia Biliv, Mario Salca, Stejerel Vișinar, Marius Kindriș, Lucas Câmpan, Frank Bamboc și Matei Manolache. Manolache, Burdeș și Vișinar au fost deja anunțați ca achiziții de nou promovată Cetatea Suceava. Câmpan a ajuns la Unirea Slobozia, iar Aieni și Peter și-au încheiat împrumutul de la Viitorul Cluj, respectiv Dinamo. Se închide un capitol frumos. Gloria Bistrița rămâne în inima mea. Am luptat, am suferit, am promovat. Mulțumesc orașului, colegilor și suporterilor, a transmis portarul Raul Avram. Mulțumesc, Gloria Bistrița! A venit momentul să închei un capitol cu multe amintiri frumoase, printre cele mai frumoase fiind promovarea în Liga 2 după 13 ani și sferturile de finală ale Cupei României. Mă bucur că am avut privilegiul să port banderola de capitan în orașul în care am crescut. Am făcut-o cu demnitate, recunoștință și respect și o motivație suplimentară. Mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine și, în ultimul rând, suporterilor care ne-au susținut atât în momentele bune, cât și în cele mai puțin bune, a transmis fostul capitan al echipei Gloria Bistrița, Alin Burdeț. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multe tuturor!
0: Mulțumim, Mihai, sănătate multă, îți dorim și ție. Dragii noștri, a venit momentul să ascultăm și noi un cântec, după care vom reveni aici la Radio Someș, doar cu informații alături de un primar. Vom vedea cât de gospodar este, cine ne răspunde și cine e pe la somn. Hai, neața!

Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
1: Nu sunt rău, dar mă pot face, de nu mi-ți lăsat în pace.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, bună dimineața și bine v-am regăsit. Aici suntem prezenți în continuare pe frecvențele Radio Someș și ne pregătim și de primarul gospodar.
2: Bună dimineața din nou.
3: Frumoșilor,
2: ce faceți? Tot aici, tot aici,
1: nu
2: tot la muncă, tot la muncă.
1: Una, acum sunteți două.
3: Dar vreau să învăț cum zice Ioana, știi? Frumoșilor, neața. Frumoșii mei.
2: Mă gândesc,
3: ce
2: ca, știi, când zic frumoșilor, e ca și cum văd mulți bani în fața mea. Și așa pot să zic foarte frumos.

0: Mosca, voi știți că eu sunt...
1: Ia Dumnezeu sănătate.
0: Știi, și totdeauna văd și zic așa cu suflet, știți?
2: No. Da, chiar zici cu patos, mie îmi place.
0: Da, păi eu trăiesc cu patos, Ralu.
2: Cu patos zici.
0: No, ce facem? Ia zi, Petrică.
1: Ce
0: nu ai niciun chef. Ce? Crezi că nu ne răspunde? Sau ce cu tine?
2: Petrică, mai cu viață. Matinalul se face cu viață.
1: Am așa, nu știu, o reținere. Nu știu dacă ne vor răspunde, nu ne vor răspunde. Am văzut că și zilele trecute ați tot încercat să-i sunați pe domnii primari. Unii v-au răspuns, alții mai puțin. Deci, na, a fost mai dubios. Uite, v-a răspuns domnul primar din Cășei?
2: Nu.
1: Nu?
0: Ce Cășei? Stai un pic.
2: Cășeiu.
1: Cășeiu.
0: Păi care? Coșeiu sau Cășeiu?
2: Cășeiu
0: Cluj, așa e?
1: Da.
0: Da, nu?
2: Nu, nu ne-a răspuns.
1: Hai să mai încercăm o dată. Dar nici nu știu, ne-a răspuns oare vreodată de când facem noi primarul gospodar? Ne-a răspuns vreodată domnul Marinel Baias?
2: Eu știu că odată ne-a răspuns. Da,
0: pot să verific, numai un pic, așa țin și eu minte, dar cred că nu ne-am...
1: A, dar nu îi sună acum telefonul, oare ne-o fi băgat la bloc? Se și întrerupe sau fi fost o eroare de conectare? Hai să vedem.
2: Nu sună.
1: Nu sună, nu știu ceva, e... E dubios, dar se va uita să vadă dacă e ceva greșit colega mea, Raluca.
2: Da cum? Raluca e de servici non-stop, 24-7.
1: Așa este.
2: Și la 12 noaptea, dacă mă sunați, sunt fata de la miezul nopții.
0: Da, cu un an în urmă ne-a răspuns la primarul gospodar, da.
1: Cu un an în urmă?
0: 406-0406-2025.
1: Deci e suficient, o dată pe an. E prea mult. La Plopiș, băi, ați ajuns vreodată?
0: Da, oameni gospodari acolo. Când a fost? Săptămâna trecută sau cu două săptămâni?
1: Da?
0: Da, da.
1: Și te-ai întâlnit cu domnul primar?
0: Cum să nu?
1: Da?
0: La Plopiș, da.
1: Ok.
0: Ce, nu te-ai întâlnit niciodată?
1: Nu mi-aduc aminte.
0: Vai, ba da, și ți-ar plăcea domnul primar, pe cuvânt. Gospodar, deschis.
1: Hai să-l sunăm, uite,
0: te primește
1: la
0: frumos,
1: gospodar.
0: Răspunde la toate întrebările, pe cuvântul meu, foarte, mie mi-a plăcut. Și hai să zic, am mai fost în ianuarie sau februarie și de atunci, până acum câte luni a trecut, 4-5,
1: da.
0: Așa, am văzut mișcări în comună, s-au făcut lucruri deja, adică pe cuvântul meu.
1: Na, acum deja... Hai să-l sunăm.
0: No, pe bune, mie, eu zic.
3: Nici eu nu-l cunosc.
0: Dar de ce ești reticent? Am crezut că ai cunoscut și ai avut ceva experiențe pe acolo.
1: Nu.
0: Deci ești reticent, că așa ești tu de obicei, nu?
1: Sau m-am născut.
0: Da. Cum am născut, e obosită.
2: El e Toma, necredinciosul.
1: Tipic. Iana Votkivanok. Iana.
0: Păi, na, ce? Ce să facem, că cine știe ce...
1: Cine știe ce?
0: Cine știe ce face, domnul primar, acum ești culmea.
1: Da. Nu le răspunde.
0: Da.
1: Să mai insistăm sau cred că e suficient, nu?
0: Păi, da, o să ne resune, fac pariu.
1: Să facem? Până la finalul emisiunii? Eu m-aș băga.
0: Nu. Cum vrei. Putem schimba subiectul, vă rog?
1: La Creaca ai fost?
0: Păi am fost și l-am avut în direct, nu? Colegi, nu ieri a fost domnul primar din Creaca, județul Sălaj, la primarul gospodar?
1: Da.
0: Și a fost o intervenție chiar...
1: Reușită.
0: Eu v-am auzit în reluare, ce-i drept.
2: Ba, noi doi l-am avut ieri, da.
0: Da, l-ați avut ieri, nimă, că eu trebuie să vă spun pe cine ați avut.
1: Dar care alții?
0: Ați mai sunat și n-au răspuns alții?
2: Păi mamă, cum care alții?
3: Care alții l-ar fi putut avea?
2: Păi toți!
3: Păi dacă doar noi am fost ieri în matinal.
2: Păi da, dar noi doi nici nu mai știam acum când ne-a întrebat. Pentru că avem atât de mulți primari că da, l-am avut ieri.
1: Bun. Hai să încercăm să ajungem la Gârbou. Uite, la Gârbou ai mai fost, Ioana?
0: Da, chiar
1: la ieri. Domnul primar Dorin Tripon? Ieri?
0: Nu, care Gârbou?
1: Gârbou.
0: A, nu, la Cluj am fost eu, Gârbou. Cluj, pardon, mă iertați. Da.
1: Deci nu Gârbou.
0: Am trecut pe acolo acum vreo două săptămâni și aveau ceva manifestări sau chiar trei.
1: Te-ai întâlnit cu domnul primar?
0: Nu, era acolo în mijlocul manifestărilor.
1: Da?
0: Uh-huh.
1: Știi că eu am fost acolo și cu tine și nu am reușit să ne întâlnim cu domnul primar.
0: Eu m-am întâlnit de vreo două ori, să știi. Eu un primar aflat la primul mandat.
1: Da?
0: Da. Încearcă deci este... să fac
4: există
0: tot ce se poate.
4: Cășeiul Cluj, Coșeiul Sălaj, Gârbău.
1: Gârbău și Gârbău.
4: Da, și care?
1: Ambele unul sunt... la Cluj și unul în Sălaj.
5: Da. Momentan,
1: Gârbău e la Cluj, Gârbău, unde am sunat noi pe domnul Tripon, Gârbău.
4: Și mai sunt
0: oare? E aproape de Dej. Și Mișna și Zalha. Acolo n-am găsit
1: geografia,
0: niciodată.
1: Măi,
0: dar să nu
1: ce,
0: găsești.
1: Ce, la și Mișna n-ai găsit?
0: Ce vă, nu, și la Zalha niciodată. E pustiu, nu știu cum să zic. Parcă, nu știu, acum să mă ierte locuitorii de acolo. Pentru că mi s-a părut că parcă ar fi niște sate cumva dezafectate, pe cuvântul
1: sunt
0: meu.
1: Mici, sunt sate
0: sunt mici,
1: mici,
0: dar sub 1000 de locuitori, da. Știu.
1: Dar
0: na,
1: bine,
0: dar...
1: acolo, să știi că tot în zona respectivă e și Comuna Rus, tot la fel, foarte, foarte mică, dar vorbeam cu domnul primar, au accesat fonduri vreo 20-30 de milioane de euro.
2: Deci... E fenomenal, păi, și cum domnul așa? Primar din Rus, e
1: deci
2: simpatic greu.
1: Se... Păi, la unii se poate, la alții
0: asta
1: nu se
0: zic,
1: poate.
0: Cum așa? Da, păi n-ai cum, când nici nu ești acasă niciodată, vorba unui primar din Sălaj, când da, nici nu ești acasă.
1: Hai să ne mutăm puțin, uite, în Valea Vinului, ce bine sună, ca și nume, comunitatea. Acolo
0: am
1: fost
0: sigur.
1: Și acum te-ai întâlnit cu domnul primar?
0: Nu, pentru că are o problemă, este în concediu medical domnul primar acolo, dar nu e ceva extrem de grav. Na, da, dacă știam, îți spuneam dinainte.
6: Hai. Da, vă rog.
7: Bună dimineața!
1: Neața bună, bună domnule dimineața primar! Când vă spunem așa, neața în cur, știți de unde vă sunăm?
6: Știu de unde mă sunăm.
1: De la Radio Soveș suntem, domnule primar, Radu Cristea.
6: Da, să trăiți.
1: Ne bucurăm să fiți din nou alături de noi. Ce faceți, domnule primar? Cum sunteți?
6: Ia, Măriuș, aici cu piciorul rupt și umblă pe Măriuș, că... asfaltez niște străzi aici și atunci mă duc să în cercetare, cea de dimineață.
1: Auziți, dar pe unde ați sărit gardul de sunteți cu piciorul rupt?
6: Am sărit gardul la una și mi-a rupt piciorul, ce rău, că asta este. Că primare așa fac, nu?
1: Ce ați pățit? Sunteți ok? Sunteți bine? Și cu piciorul rupt mergeți pe acolo, pe șantiere?
6: Păi, mă, n-am ce face. Acum am șofer, până acum n-am avut șofer, acum am șofer și atunci mă port, ce să fac?
1: Am înțeles.
6: Am ce fac.
1: Am înțeles, deci n-ați rămas în continuare în concediu medical, ați revenit în câmpul muncii.
6: Nu pot rămâne, că n-am nici viceprimar, n-am nimic și atunci trebuie să mă duc eu, ce să fac?
1: Am înțeles.
6: Atunci ies pe drumuri.
1: Ce asfaltări aveți? Pe ce program, domnule primar?
6: Panghel, Salini, Măriușu și Roșioriu. Și acum am terminat primul strat și dăm al doilea strat pe Măriuș, pe urmă ne mutăm la Roșiori.
1: Odată ce vor fi finalizate aceste lucrări de asfaltare, cât la sută din comună va fi asfaltat? Cât la sută din comuna Valea Vinului?
6: 98%.
1: Oh, e bun. Câți kilometri însumează asta?
6: Păi, 18,5 și cu 14,5. Acum, aproape 35 de kilometri.
1: Am înțeles. Și când ați preluat comunitatea, cam cât era asfaltat, domnule primar?
6: 300 de metri.
1: Atât?
6: Atât.
0: Păi bine, domnul primar este cu experiență.
1: Da, știu.
0: Da,
1: știu,
0: adică
1: știu,
0: nu
1: că
0: e
1: din
0: 2008.
1: Bine, ați și avut timp să asfaltați.
6: Am și avut timp, așa, după vremuri.
1: Așa este.
0: Dar deci, domnule primar, deci ziceați că nu aveți viceprimar. Eu am fost acolo într-o vizită chiar destul de recent și eu credeam că am vorbit cu viceprimarul. Este în concediu sau nu aveți viceprimar?
6: Domnul,
0: am fost dezinformată.
6: Nu, domnul viceprimar și-o dat demisia.
0: Am înțeles, deci aviați bine, bine am fost informată.
6: Aveam viceprimar, așa. Sigur, dar din 21 și-a dat demisia domnul viceprimar.
1: Dar cu ce ocazie?
6: Ei, acum, probleme, deci... familie, de știți dumneavoastră cum...
1: A, deci nu pe la serviciu, probleme.
6: Nu. Deci o probleme de familie, are doi copii mici.
1: Am înțeles.
6: Salarul în administrație nu e ca și în sănătate, că dânsul a lucrat în sănătate. Știți cum e.
2: Dar aveți probleme cu personalul la primărie, domnule primar? Că știu că este o problemă aceasta cu salariile mici, oamenii nu stau.
6: Păi avem, da. Le ducem așa. Noi avem 13 salariați suntem cu dietăți. Acum suntem numai 12. Cu primar cu tot.
2: Și v-ați dori să aveți viceprimar sau să căutați un viceprimar, nu știu, sau vreți să
6: păi
2: funcționați?
6: Păi o să căutăm, dar până știți noastră viceprimarul nu-l pune primarul, că se alerge din rândul consilierilor.
1: Hai, lăsați-mă, da, și primarul n-are nicio influență, lăsați-mă cu astea, că m-ați dus pe după doi cireși acum. Mi-ai rupe și eu piciorul, domnul primar.
6: Păi asta e realitatea, ce să vă spun altceva, nu?
1: Da, din punct de vedere a legii, dar în realitate da. Știm noi că de obicei tot primarul spune viceprimar. Haideți să fim sinceri până la capăt.
6: Primar PSD și am avut viceprimar AUR. No.
1: Păi...
6: Vedeți ce democrație am eu, tot.
1: Păi lăsați că, vedeți,
6: da, să împreună
1: ați dat guvernul jos. Ați văzut?
6: Împreună, da, sigur, tot împreună o pune și viceprimar.
0: Da.
6: Tot împreună îmi pune și viceprimar. Ce să facem? Asta e. Dacă cumva rămân fără semnal, să știți că sunt Măriuș, nu că vreau eu să... Că nu...
1: Suntem siguri.
6: Aveți impresia că nu vreau vorbi cu dumneavoastră, no. Dar dacă se întrerupe, să știți că nu din cauza mea.
1: Am înțeles. Domnule primar, vreau să vă întreb care este cel mai important proiect pe care îl aveți pe tapet în acest an la nivelul comunei Valea Vinului din județul Satu Mare.
6: Păi acum suntem în derulare cu drumurile, așa v-am zis, 14 km jumate pe Măriuș și pe Roșiori. Suntem cu gazul, cu introducerea gazului și cu un parc în centrul comunei. Care da, am dat ordin de începere și la ăla, sperăm că de săptămâna viitoare să începem și la ăla care o te pregătim de vreo 2 ani, dar acum sper să îi dăm drumul.
1: N-am înțeles. Văd, domnule primar, că mă uit ce achiziții a făcut primăria cel puțin în acest an și văzusem că ați achiziționat tot felul de servicii de consultanță. Pregătiți ceva proiecte?
6: Da, păi pregătesc gazul. Am zis că pregătesc gazul, pregătesc ăsta acum cu panouri solare vreau să punem pentru consumul de energie la nivel de primărie, pentru școli, pentru sediul primăriei, cămine culturale. Deci ne mișcăm încetuc, după cum sunt vremurile, știți dumneavoastră cum e. Noi încercăm să... Am terminat școlile, cam de asta era cu PNRR, am avut 2 școli plus dotările la școală, 3 proiecte care trebuia să le finalizăm, le-am finalizat și acum suntem în procedurile de tăbliță, știți dumneavoastră ce trebuie
1: da.
6: La final de ăsta, deci astea mici.
1: Vreau să vă mai întreb ceva. Cum stați cu amenajarea parcului de joacă?
6: Păi acum asta vă spun că am dat tot din parcul de joacă, am în centru făcut unul și acum fac un parc pe 11 arii în centrul comunei cu parcul loc de joacă pentru copii. Și acum o să dau ordin de începere, am dat de fapt la ISTC și din 16 dau ordinul de începere la lucrări.
1: Din ce fonduri îl realizați?
6: Din fonduri proprii.
1: Aveți ceva bănuți, că mă uitasem la achiziție, vreo 83.000 de euro e, fără TVA.
6: Da.
1: Deci nu...
6: Să pregătim de vreo 2 ani.
1: Nu vă plângeți 3. De buget, n-aveți ce să vă plângeți.
6: Dacă băi, tot am făcut economic, ca să putem face investițiile.
1: Da.
0: Aveți și agenți economici acolo în...
6: Acum, sper să avem agenți economici puternici, tot...
1: Am înțeles.
6: Să vin acum niște agenți economici puternici și sper să ne dezvoltăm mai bine și să avem bani să putem face investiții.
1: Când finalizați spațiul acesta de joacă, domnule primar? Că sunt curios și eu să vin să-l văd.
6: Până la finalul anului sper să-l finalizez cu totul.
1: Aștept și eu să-l văd că 100% la 80.000 de euro trebuie să arate în mare fel.
6: Frumos arată, foarte frumos. Dar vă dați seama că de un an am făcut achiziția aproape și de atunci tot umblu pentru aviză, cultură electrică și astea toți care ne...
1: Dacă vreți, vă spun, eu, vă spun eu exact, în 9-10-2025 ați făcut achiziția.
6: Da.
1: Ați văzut? Se informează, domnule Radio Sovers, se informează.
6: Da, nu, este el că se informează și este de unde se informa, nu e o problemă asta tărcă, dar în toate sunt transparente, se vede.
1: Așa
6: nu
1: este.
6: Nu scunde pe sub preș.
1: Așa este. Așa este. Domnule primar, vreau să vă întreb și ce faceți pentru a vă promova comunitatea? O promovați în vreun fel? Nu știu, să-i atrageți pe oameni în zonă să vină în Valea Vinului?
6: Momentan mai puțin o promovez. Nu vreau să vă spun că o promovez așa tot, că vreau să termin cu drumurile ca să fie acces, că prima dată infrastructura și după aia celelalte.
1: Acum cu drumurile sunteți apoi, aproape gata.
6: După aia... Aproape, nu, mai am acum cu Roșu-Măriușul, să zic, 70% gata, că am toarnă stratul 2 peste asfalt și mai am roșioriu și apoi după aia începem să mișcăm pe urmă, ne ocupăm de parcuri, de promova comuna după aia.
1: Ați început deja cu parcurile, am înțeles. Domnule primar, eu de-abia aștept să vin în zona acolo la Valea Vinului să văd lucrările și fizic care se desfășoară și, repet, sunt tare, tare curios de acel spațiu de joacă, cum va arăta la final. Nu vrem să vă reținem dacă sunteți pe teren, vă dorim mult...
6: Semnal. Bun.
1: Sănătate vă dorim și să vă reveniți cu piciorul.
6: Am circulat și eu cu dumneavoastră pe drumuri, că așa numai sau în dreapta.
1: Am înțeles. Vă mulțumim frumos, domnule primar.
6: Și eu vă mulțumesc. Sănătate multă și să ne vedem cu bine.
1: Numai de bine.
6: Sănătate multă.
1: Doamne ajută, sănătate multă.
6: Doamne ajută.
1: Da, mai... Ce să zic, eu tare sunt curios cum arată un spațiu de joacă de 80.000 de euro. Deci,
0: eu o să-l văd, acum treaba ta, dar eu zic să mergi și tu să-l vezi. Da.
1: Crede-mă că o să mă duc.
0: I-a stârnit curiozitatea.
2: Să ne faci poze, Ioana, să vedem și noi.
3: La 80.000 de euro trebuie să ai PlayStation, trebuie să ai... Nu?
1: Da, băi nu, că e în aer liber și e păcat să le plouă. Bun, mergem mai departe și revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci vă spunem încă o dată...
7: Neața!

0: mormânt mi-e potrivit. Hey!
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Neața, neața și iar neața încă o dată așa pe final de matinal, dragii noștri. Două invitate superbisime aici în studioul Radio Someș. Două artiste tare, tare talentate. V-ați mai întâlnit cu ele pe frecvențele Radio Someș, dar este o bucurie să le am din nou alături. Este vorba de Diana Tănase. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața bună, îi spunem și Alinei Ceuca.
3: Bună dimineața, dragilor!
1: Ce faceți, fetelor? Cum sunteți? Greu cu trezitul dimineața la artiste.
3: Un pic, dar nu ne lăsăm.
2: Ne-am dorit din tot sufletul să fim aici alături de dumneavoastră.
1: Asta e cel mai și cel mai bine. Măi, astăzi au venit artistele noastre, una dintre ele să lanseze un cântec în prima audiție aici la Radio Someș. Și Diana, bineînțeles, să ne spună despre cum s-a desfășurat concursul, pentru că alături de Diana am discutat noi despre un concurs frumos pe care l-a organizat. Și vreau să te întreb cum a fost la concurs, Diana.
2: Măi, a fost foarte frumos la concurs și doresc să vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul. Este un concurs național, au fost 7 județe,
1: wow.
2: Concurezi din 7 județe și ne bucurăm foarte, foarte tare că informația a ajuns la ei datorită vouă. Așa au aflat ei de acest concurs național, datorită vouă, și vă mulțumesc din tot sufletul pentru asta.
1: Și vreau să te întreb, cine a câștigat, din ce județ, cine este câștigătorul, premiile, asta să ne spui.
2: Chiar m-am pregătit, să știi, cu o listă cu fiecare câștigător. Am avut așa, fiecare categorie de vârstă, am avut 3 categorii, a avut un trofeu, iar mai apoi un mare trofeu pe toată secțiunea. Am avut muzică populară și muzică ușoară. Și la categoria de 5-9 ani a câștigat trofeul Oniga Antonia Maria, o fată din Maramureș.
1: Oh,
2: la categoria 10-13 ani, Georgiana Miron a câștigat trofeul, este din Coșbuc, este de la noi din județ. La categoria de 14-19 ani, Amalia Motrea, care este tot de la noi din județ. Iar marele trofeu al concursului Tinere Talente, secțiunea de muzică populară, a fost câștigat de Babi Anda Paula, care a venit tocmai din Suceava.
1: Wow, băi, super, felicitări oricum tuturor concurenților. Știu că este o experiență inedită pentru ei. Știu că și voi două, atât tu, Diana, cât și Alina, ați mers în zeci, poate chiar sute de astfel de concursuri și cred că fiecare are o experiență inedită.
2: Așa este, și concursurile te dezvoltă așa de mult și îți oferă experiențe așa de frumoase, încât mi-am dorit și eu, ca și organizator, să ofer noilor generații această experiență.
1: Vreau să te întreb, Diana Tănase, dacă mai pregătești astfel de concursuri.
2: Cu foarte mare drag și cu susținerea voastră, cu siguranță.
1: Deci, în pregătire deja sunt, poate prin toamnă?
2: Avem anunțurile de făcut puțin mai târziu.
1: Am înțeles, deci ceva este în pregătire.
2: Mă bucur
1: să aud acest lucru. Nu pot decât să îți doresc mult, mult succes și ție și copilașilor de care te ocupi, pentru că este superb și foarte, foarte frumos.
2: Mulțumesc tare frumos și salut pe toți copilașii de la Doremi Art School.
1: Hei, salutăm și noi. Alina, tu ai venit astăzi aici în studioul Radio Someș pentru că ai lansat un nou cântec și un videoclip foarte, foarte fain pe care l-am urmărit, să știi, pe rețele. Nu știu de unde i-ai găsit pe acei oameni care s-au dus în niște costume populare superbe. Vreau să ne dai câteva detalii despre acest cântec și despre videoclipul pe care tocmai l-ai lansat.
3: Sigur, în primul rând vreau să o felicit și eu pe Diana pentru tot ce face, pentru că mulțumesc. Nu este o muncă ușoară, dar uite, că dacă pui suflet în ce faci, atunci iese bine.
2: Mulțumesc mult!
3: Și da, de ziua mea, miercuri, am lansat un videoclip foarte frumos, adică mie îmi place și am văzut că am primit foarte multe mesaje cu aprecieri. Am filmat videoclipul cântecului Mă duc, mamă, la Cosaș, care urmează să fie lansat, și Dumă, Doamne, în deal cu
1: Deci tu în aceeași zi ai filmat două clipuri.
3: Două clipuri,
1: am
3: da.
1: Am înțeles.
3: L-am postat pe YouTube chiar de ziua mea, miercuri. Și al doilea urmează, încă nu m-am hotărât, dar în foarte scurt timp.
1: Deci Dumă, Doamne, în deal cu Cucu.
3: Unde-s bani și nu-i de lucru.
1: Asta am vrut să zic, asta e. Asta ne și place nou. Dar nu, nu merge asta cu...
3: Cred că toți ne-am duce acolo.
1: Asta cred că e vorba cosașilor, știi? Cum că ele se leagă.
3: Da, așa e. Cred că toți ne-am dorit să mergem acolo unde-s bani și nu-i de lucru. Și am văzut că a fost foarte frumos primit. Cei care vor să-l vadă, să intre acolo pe canalul meu de YouTube, o să-l vadă tot. Și da, chiar vă spuneam că eu am fost foarte ocupată în ultimul timp și nu am avut așa, nu știu, să mă ocup. Dar
1: și
3: am
1: cine
3: avut,
1: s-a ocupat?
3: Am avut susținător și ajutoare, să-i dea Dumnezeu sănătate, mama mea și prietenul nostru Iosif de pe Coclauri, Iosif Ciunterei.
1: Îl salutăm pe Iosif și pe doamna Genuca.
3: Da, deci ei au organizat tot. Eu când am venit acolo unde am filmat pe deal deasupra din Năsăud, era deja pregătit tot. Am văzut grupul de dansatori, ansamblul...
2: Ansamblul Plaiuri Zăgrene.
3: Plaiuri Zăgrene, da. Deci niște copii atât de frumoși și de talentați. Nu i-am cunoscut până atunci. Iosif i-a invitat, i-a sunat, i-a organizat pe toți. Erau costumele mele pregătite, tot regie.
1: Foarte, foarte frumos.
3: Deci am venit pur și simplu așa, ca o divă, și am filmat fără să mă ocup de nimic.
1: Deci ai fost cu adevărat vedetă.
3: Da.
1: Ți-ai luat rolul în serios și la filmarea videoclipului.
3: Da, da, da. Deci tot a decurs foarte bine, deși a plouat în ziua aceea, dar am filmat așa, printre ploi cumva. Dar uite că ne-a ajutat Dumnezeu și până la urmă și ceva frumos.
1: Mă bucur, mă bucur și într-adevăr este foarte, foarte frumoasă această melodie, acest cântec. Deci în două săptămâni iese și cântecul cu cosașii.
3: Da, cam într-o săptămână, două, încă nu m-am hotărât când îl lansez.
1: Păi mă, tot dar... aici la Radio Somme și facem lansarea.
3: Abia așteptăm, cel mai bine. Cu ocazia asta vin și eu mai des pe la voi.
1: te așteptăm și pe tine, Diana, și pe tine, Alina, cât de des vă permite timpul să veniți aici la Radio Somme și uite să vorbim despre evenimentele frumoase pe care le faceți, despre cântecele pe care le lansați și, bineînțeles, știu că sunteți destul de solicitați. Vine weekendul, cred că sunteți pe la nunți, pe la petreceri, pe acolo o să vă întâlniți cu oamenii.
3: Suntem în plin sezon de evenimente, da.
1: Asta zic, s-a ridicat postul, start evenimentelor, e clară treaba, începe distracția. Cum este de obicei, vă axați pe cântecele noi, Alina și Diana, în perioada de post, în perioada de toamnă sau vă faceți timp și printre evenimente?
2: Măi, să știi că o admir pe Alina foarte mult și chiar o întrebam înainte de emisiune, cum mai poți, cât mai rezist să faci așa de multe lucruri și cred că pentru amândouă dintre noi încercăm să facem tot ceea ce putem și da, când suntem la evenimente minunat în weekenduri și atunci când vine o perioadă de post, ne bucurăm din tot sufletul, avem o zi de vacanță după care începe munca pentru proiectele viitoare.
3: Da, nu știu cum este pentru alții, dar eu chiar și în post sunt ocupată pentru că tot merg pe
1: atunci
3: la biserici,
1: cu pricesne.
3: Deci eu nu am vacanță.
1: Deci e clară treaba.
3: Filmări, spectacole, deci tot timpul am ceva de făcut și ziceai de repertorii. Eu una niciodată nu am stat să învăț așa melodii sau versuri. Eu le învăț așa din mers, ascultând muzică în mașină. Okay.
1: Deci acolo
3: așa le
1: se învață.
3: Rețin, așa le învăț, da. Și formele când direct în fața publicului. De multe ori îmi pun tonalitățile în mașină așa repede.
1: Foarte, foarte tare.
2: Astea sunt mici secrete din culise.
1: Da, da, uite că le-am împărtășit și cu ascultătorii. Dragele mele, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit în dimineața aceasta
3: și
1: alături de ascultătorii
3: mulțumim.
1: Radio Someș. Diana, de-abia te așteptăm și pe tine cu noutăți în cadrul Academiei miei pe care o conduci. Alina, tot la fel, te așteptăm și pe tine și pe Diana cu cântece noi, să ne vorbiți despre viața voastră și mi-aș dori să veniți mai des, să apucăm să discutăm mai mult despre ceea ce faceți voi.
3: Venim cu drag, eu una vin cu drag oricând, pentru că aici mă simt ca acasă, într-o familie, familia Someș.
1: Mulțumim, mulțumim frumos. Diana, îți mulțumim și ție, o zi frumoasă vă doresc, mare fetelor.
2: O zi frumoasă și ție și tuturor ascultătorilor.
3: Mulțumim mult.
1: Dragii mei, iată că așa încheiem cu două artiste foarte, foarte talentate, și cu Alina Ceuca și cu Diana Tănasă, iar pentru că Alina Ceuca a lansat un nou cântec, de astăzi îl auziți și aici pe frecvențele Radio Someș, videoclipul îl găsiți pe toate rețelele de socializare. Alina Ceuca, du-mă, Doamne, în deal cu Cucu! Hai, o zi excelentă tuturor!

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele...
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan. Forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
5: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @ radiosomes.ro.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărturie.

0: Mini-excavator Macao.
1: Ne-am întors la emisiunea de dedicații. Gabriel din nou alături de voi, cum v-am obișnuit în fiecare zi de luni până vineri, dragilor. Trei pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru Radio Someș. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți toate beneficiile de la pachetul Silver Plus, apel în direct între cel care achiziționează acest frumos pachet și persoana căreia îi se adresează, asta bineînțeles dacă se dorește, dragilor. La pachetul Silver și la pachetul Gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș cu transportul gratuit, iar pentru cei care încă nu sunteți în temă cu marele premiu, la această ediție, dragilor, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini excavator pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Prima dedicație de astăzi este una bronz din partea domnului Vasile Gora pentru soția Roxana și copiii Ianis și Rebecca. Vă iubesc mult și vreau, dragilor, să legăm această dedicație cu dedicația Iasminei Vanciu, care a achiziționat un pachet silver special pentru tatăl ei și dorește o melodie specială de la Ioana Măgherușan, fata lui tata. Revenind după pauză, dragilor, deoarece Iasmina a achiziționat două pachete silver, unul pentru dragul ei tată și unul pentru întreaga familie Someș, dar vă spun mai multe după pauză. Ioana Măgherușan cu melodia Fata lui Tata. Revenim!

0: sunt, mă, inimă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Un misterios coridor aflat în zidul dublu al unei biserici vechi de 7 secole din localitatea Uileacul Șimleului, comuna Măieriște, trezește și astăzi interesul specialiștilor privind scopul pentru care a fost realizat. Bătrânii satului spun că au auzit de la bătrânii lor că biserica ar fi fost a unei mănăstiri de călugărițe, situată în apropiere, într-o zonă cunoscută și astăzi drept Todomb, adică dealul lacului. Se spune că acolo ar fi fost un lac cu pești ce asigura hrana celor de la mănăstire. În mitologia locală se păstrează chiar amintirea unui tunel de lemn ce ar fi făcut legătura între biserică și mănăstire, prin care călugărițele puteau ajunge dintr-un loc în altul fără a fi văzute de restul lumii. Măieriște este o comună în județul Sălaj, formată din satele Criștelec, Doh, Giurtelecul Șimleului, Măieriște, Reședința, Mălădia și Uileacul Șimleului. Comuna Măieriște este situată în partea de nord-vest a județului, pe colinele Toglaciului, la o distanță de 43 de kilometri de municipiul Zalău și la 14 kilometri de Șimleu Silvaniei, orașul cel mai apropiat. Hotarul satului este tăiat de râul Crasna, în care se varsă 6 izvoare care nu seacă nici în timpul verii. Satele sunt atestate documentar încă din secolele 13-14, dar există dovezi ale locuirii din timpuri străvechi, încă din neolitic. Reședința de comună este atestată documentar la 1351. Satele comunei se caracterizează în prezent ca fiind localități cu economie agrară, cu rol de cazare a populației care lucrează în localitățile urbane din județul Sălaj, adică Zalău și Șimleul Silvaniei. Resursele naturale de care comuna dispune și care pot fi valorificate sunt: în regiunea satului Giurtelecul Șimleului, pe Valea Tăului, se găsește cărbune, lignit, iar la o adâncime mare, sare, precum și gresie calcaroasă cu granule mărunte de cuarț și mică, ce se folosește ca piatră brută sau cioplită. Condițiile naturale sunt favorabile dezvoltării agriculturii, ramura care ocupă primul loc în economia teritoriului administrativ. Administrația locală, decisă și consecventă, prin investiții în infrastructură, educație, cultură și turism, reușește să aducă un nou standard de viață în comună. Printre cele mai importante obiective turistice, amintim: casa tradițională din satul Doh este un adevărat muzeu al comunei. Înăuntru sunt expuse obiecte vechi, iar poarta din lemn de la intrare îți indică de departe că în spatele acesteia se găsește o gospodărie din alte timpuri. Aici se desfășoară îndrăgitul și tradiționalul dans la șură. Dealul lui Damian, situat în satul Giurtelecul Șimleului, este cunoscut de comunitatea științifică internațională pentru valoroasele vestigii din neolitic și eneolitic descoperite în urma săpăturilor arheologice. Localnicii din Giurtelecul Șimleului povestesc că pe acest deal se căra pe vremuri piatră pentru construcția caselor din satele din jur și că acele cratere ciudate care împânzesc dealul ăsta sunt ca urmare a exploatării pietrei. Biserica de piatră din Uileacul Șimleului, singura biserică fortificată din zonă, a fost construită între 1260 și 1300 în stil romanic. Biserica, actualmente reformată calvină, a aparținut inițial unei mănăstiri romano-catolice benedictine de călugărițe și are un tunel de care pomeneam mai sus. Fântâna lui Menumorut se găsește în satul Mălădia și se spune că la această fântână venea nimeni altul decât Menumorut, unul dintre primii voievozi români consemnați în istorie. În Doh poți vedea biserica de piatră și școala confesională de la 1892, în Măieriște biserica ortodoxă care datează din 1898, biserica de piatră și școala confesională din 1893. În Giurtelecul Șimleului este foarte interesantă biserica de piatră de la 1819. Îl știți cu siguranță pe Ioan Seleși, actor, prezentator, maestru de ceremonii. Ei bine, el s-a născut în satul Criștelec. În zonă sunt trasee turistice care îți vor lumina sufletul și te vor purta în locuri minunate care te vor convinge de vorba locului. Măiriște sat frumos și la lume drăgăstos.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfârșit.

0: mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea noastră dragă de dedicații pe ultimele momente de astăzi, dragilor. V-am promis o dedicație Silver a Iasminei Vanciu, care mai devreme a dedicat o melodie pentru scumpul ei tată, care dorește melodia Andradei Bârsă, Oan Cât-i Mara Mureșu, dedicată special pentru toată lumea și mai ales pentru familia Someș. Eu vă doresc o zi plăcută în continuare și ne auzim din nou luni dimineața. Nu uitați de emisiunea 13-14 de astăzi și emisiunea Alesul la Raport de la ora 15. Vă îmbrățișez și rămâneți alături de noi, Andrada Bârsăoan cu melodia Cât-i Maramureșu. Vă pup!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.musicalwithvision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru

0: www.radiodeșteptarea.ro.
1: Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș. Vorbim astăzi despre valorile care pun Transilvania pe harta lumii. Când spunem Castelul Banfi, gândul ne zboară imediat la Bonțida și la efervescența festivalurilor. Ne și duce cu gândul poate că la Electric Castle, care și urmează să aibă loc, dar pe Valea Someșului Mic, o altă bijuterie de familie strălucește acum la adevărata ei valoare. Castelul Banfi din Răscruci a fost readus la viață și a cucerit deja Europa, câștigând cel mai prestigios premiu pentru patrimoniu de pe continent. Această transformare a fost posibilă datorită președintelui Consiliului Județean Cluj și a întregii echipe de la Consiliul Județean Cluj. Și pentru a afla noutățile care vin din partea Consiliului Județean, vă propun ca în cele ce urmează să stăm de vorbă cu domnul președinte Alin Tișe, care vine cu multe noutăți în programul Radio Someș. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule președinte Alin Tișe, printre prioritățile Consiliului Județean Cluj se află și susținerea proiectelor comunităților locale. Cu ce noutăți veniți în acest sens în programul Radio Someș?
2: Printre multele aspecte care țin de activitatea Consiliului Județean Cluj, o importanță deosebită o are susținerea proiectelor comunităților locale, a primăriilor din județ, în primul rând a celor din mediul rural, care au bani insuficienți pentru dezvoltarea proiectelor pe care cetățenii le așteaptă. Tocmai de aceea, Consiliul Județean Cluj sprijină aceste comunități atât direct, prin implementarea unor proiecte mari de care toți vor beneficia, cum sunt drumurile județene, aducțiunile de apă și canalizare, întreținerea școlilor și multe altele, cât și prin alocări de bani pentru dezvoltarea unor proiecte specific punctuale. Aici mă refer la reparațiile curente, la edificiile proprietate publică, reparațiile de podețe, cămine culturale, întreținerea rețelelor de drumuri comunale, reparația școlilor, a căminelor culturale. Acest sprijin este realizat prin metoda alocărilor din fondul de rezervă. Pentru buna informare a ascultătorilor dumneavoastră, este important de știut că acestea reprezintă un fond prin care susținem bugetele locale. Mai pe înțelesul tuturor, este vorba despre redistribuirea unor sume de bani în funcție de disponibilități și realizări către proiectele comunităților locale. Și mai precis, dacă o comună nu are banii necesari pentru a termina o lucrare la căminul cultural, la școală, la un drum comunal sau la alte obiective de interes local, atunci Consiliul Județean vine alături de primărie și alocă o parte din bani pentru că această realizare să se poată face. Mai exact, pentru că acea lucrare pe care primarul a promis-o oamenilor și pe care oamenii o așteaptă, se poate fi realizată cu ajutorul acestui sprijin financiar din partea Consiliului Județean. Zilele trecute, la solicitarea expresă a unui număr de 37 de primării, am aprobat într-o ședință a Consiliului Județean o finanțare prin acest mecanism din fondul de rezervă al Consiliului Județean a unei sume în valoare de aproximativ 11 milioane de lei în vederea decontării unor cheltuieli urgente. Absolut toate aceste investiții pe care le susținem vor contribui direct la creșterea calității vieții clujenilor din mediul rural.
1: Domnule președinte Alin Tișe, vorbim despre proiecte de interes urgent și vreau să vă întreb spre ce investiții vor fi destinate aceste fonduri.
2: Fondurile sunt destinate unor proiecte considerate prioritare de administrațiile locale și vizează îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitățile rurale. Sumele vor fi folosite pentru modernizarea și repararea școlilor, a grădinițelor, reabilitarea drumurilor, extinderea rețelelor de utilități și realizarea unor lucrări de interes public, toate sigur din acest fond de rezervă pentru proiecte de interes urgent, situații de urgență îndeopște. Printre investițiile finanțate se numără lucrări la unitățile de învățământ, reducerea infrastructurii afectate de calamități, refacerea acesteia, modernizarea căminelor culturale, extinderea rețelelor de apă și gaze, precum și achiziția unui microbus școlar pentru o localitate care era în criză din acest punct de vedere.
1: Domnule președinte Alin Tișe, care sunt cele mai consistente alocări la nivelul județului Cluj?
2: Cele mai consistente alocări au fost aprobate pentru comuna Frata, care primește 1 milion de lei pentru finalizarea lucrărilor de securitate la incendiu și reabilitarea școlii, pentru ca toți copiii din această comună să beneficieze de o școală care poate fi dată în funcțiune și care altfel nu ar putea fi terminată. De asemenea, o sumă importantă de 1 milion către comuna Gilău, pentru ca în continuare să se realizeze obiectivul de extindere a rețelei de gaze naturale în localitatea Someșul Cald. Fără această sumă, în mod evident, primăria din Gileu n-ar fi putut face această lucrare. De asemenea, comuna Baciu beneficiază de 540.000 de lei pentru refacerea podului peste Valea Mera, un proiect important pe care, de asemenea, primăria nu l-ar putea realiza singur și doar cu sprijinul Consiliului Județean. Majoritatea comunelor au primit câte 270.000 de lei, fondurile urmând să fie utilizate pentru modernizarea infrastructurii de drumuri, renovarea școlilor și a grădinițelor, reabilitarea căminelor culturale sau extinderea rețelelor de utilități, apă, canal, energie și așa mai departe. Am să încerc să le prezint clujenilor câteva proiecte susținute prin sumele alocate. La Așchileu, pietruirea drumurilor din Cristorel și Fodora și achiziția, instalarea unei centrale termice la școala din localitate. La Baciu, așa cum spuneam, va fi susținut financiar refacerea podului peste Valea Mera, în timp ce la Bobâlna va fi reabilitat monumentul Răscoalei de la Bobâlna. Școala profesorală Răscuș va fi reparată din fonduri alocate primăriei Banțida, în timp ce la Căianu va fi amenajat spațiu pentru o nouă grădiniță, iar prin alocările către primăria Călăraș va fi schimbat acoperișul școlii din Bogata. De fonduri vor beneficia de asemenea Căpușul Mare pentru repararea podului podețului de la Păniceni, dar și comuna Chinten pentru refacerea drumurilor afectate de calamități pe întreaga localitate. Pe lângă acestea, din fonduri beneficiază și comunele Cămărașul, Cătina, Călățele, Chiuiești, Cojocna, Cornești, Cuzdrioara, Dăbâca, Frata, Gârbău, Iara, Iclod, Jichiș, Luna, Măgur Răgătău, Mărișel, Nica, Moldovenești, Panticeu, Palatca, Recea Cristur, Săvădizla, Suatu, Vad, Valea Ierii și Vultureni, pentru diverse proiecte necesare comunităților de acolo. La toate aceste localități am alocat sume importante pentru a se finaliza anumite obiective de interes public pentru ca oamenii să se poată bucura de aceste realizări. În lista acestor finanțări, în mod evident, comuna respectivă n-ar fi avut banii necesari pentru a putea realiza și finaliza aceste lucrări despre care v-am vorbit.
1: Domnule președinte Alintișe, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu toți clujenii care ne ascultă în aceste momente.
2: Vreau să-i asigur pe toți clujenii că tot ceea ce facem aici la Consiliul Județean este ca dânsii să trăiască într-un județ modern, având parte de toate avantajele, indiferent dacă locuiesc la țară sau la oraș. Prin aceste alocări încercăm să venim în sprijinul fiecărei comune, fiecărei comunități și a fiecărui clujan, pentru că fiecare contează pentru noi.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte Alintișe, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Vă mulțumesc, să ne reauzim cu bine.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte Alintișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
9: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiunile politice escaladează. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, lansează un semnal de alarmă privind criza politică. Clujul face un pas important în modernizarea sistemului medical. Investiție europeană majoră la ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase. Sălajul face un salt spre educația digitală. Investiție majoră finalizată de Consiliul Județean.
1: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că România traversează o perioadă de instabilitate politică, în condițiile în care guvernul este interimar, iar în Parlament nu există o majoritate clară. Liderul UDMR a declarat că în acest context, președinția rămâne singura instituție politică stabilă. Kelemen Hunor a spus că președintele Nicu Șordan a încercat să evite împingerea PSD către o alianță cu AUR și a subliniat că șeful statului acționează independent, fără a favoriza vreun partid politic. Cu detalii vine liderul UDMR Kelemen Hunor.
3: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean. Eu ce înțeleg, când Nicu Șordan n-a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicu Șordan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicu Șordan e Nicu Șordan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
1: Declarațiile vin în contextul în care AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan și că va începe discuții cu celelalte formațiuni parlamentare pentru susținerea acestui demers. Totodată, partidul AUR solicită organizarea de alegeri parlamentare anticipate și anunță că nu va vota niciun guvern propus de actuala majoritate. Reacția Partidului Național Liberal nu a întârziat să apară. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a calificat inițiativa AUR drept un act periculos și a subliniat că nu există motive constituționale pentru suspendarea președintelui. Acesta a avertizat că un astfel de demers ar genera o nouă perioadă de instabilitate politică și a reafirmat că PNL nu va susține suspendarea șefului statului. În prezent, negocierile pentru formarea unui nou guvern continuă, în timp ce scena politică rămâne marcată de tensiuni și incertitudine.
2: Consiliul Județean Cluj a dat startul lucrărilor de extindere, modernizare și dotare a ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, în cadrul unei investiții europene de peste 41 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat emiterea ordinului de începere a lucrărilor și a subliniat că proiectul va transforma unitatea medicală în cel mai mare și mai complex ambulatoriu de acest tip din România. Investiția prevede extinderea și modernizarea laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie, unde vor fi amenajate două bazine de hidrokinetoterapie destinate atât copiilor cât și adulților. Totodată vor fi create circuite medicale separate și spații moderne pentru desfășurarea procedurilor de recuperare. Un element important al proiectului îl reprezintă înființarea Centrului Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă, care va funcționa într-un spațiu complet reconfigurat. Noul centru va include 3 săli de operație dedicate intervențiilor de ortopedie, chirurgie generală, dermatologie și ginecologie, precum și un lift exterior pentru facilitarea accesului pacienților și personalului medical. Proiectul mai cuprinde reabilitarea exterioară a clădirii și dotarea spațiilor cu mobilier și echipamente medicale de ultima generație. Valoarea contractului depășește 41 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt finanțate prin programul Sănătate cu fonduri europene. Durata de execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, investiția reprezintă un nou pas în modernizarea infrastructurii medicale și în creșterea calității serviciilor oferite pacienților din Cluj și întreaga regiune.
1: Consiliul Județean Sălaj a finalizat implementarea proiectului de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a instituțiilor conexe din județ. Investiția, în valoare de aproape 8,7 milioane de lei, a fost finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vizează modernizarea condițiilor de studiu pentru elevi și cadre didactice. De investiții au beneficiat Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, centre școlare pentru educație inclusivă din Zalău și Șimleu Silvaniei, precum și unități de învățământ din comunele Băbeni, Bălan, Boghiș, Creaca, Dobrin, Losna, Plopiș, Rus și Zalha. Prin intermediul proiectului, Consiliul Județean Sălaj a dotat 10 laboratoare de informatică cu table interactive, sisteme informatice moderne, echipamente audio-video și soluții pentru videoconferință. Totodată 119 săli de clasă au fost echipate digital cu table interactive, laptopuri, imprimante și camere video pentru desfășurarea activităților educaționale în format modern și hibrid. Investiția a inclus și dotarea a 106 săli de clasă cu mobilier nou și materiale didactice, amenajarea a 6 laboratoare multidisciplinare de științe și modernizarea a 19 cabinete școlare, inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică și săli de sport, prin achiziția de mobilier, materiale educaționale, echipamente sportive și tehnologii digitale. Reprezentanții Consiliului Județean Sălaj subliniază că proiectul contribuie la creșterea calității actului educațional și la reducerea diferențelor dintre mediul urban și cel rural, oferind elevilor și profesorilor acces la condiții moderne de învățare și la tehnologie adaptată cerințelor actuale.
2: Vineri 3 iulie, vremea se răcește ușor în regiunea de nord-vest a Ardealului după episodul de caniculă din primele zile ale săptămânii. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăuz și nordul județului Bihor, cerul va fi variabil cu unorări temporare în cursul după-amiezii și serii, când sunt posibile averse locale și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî până la 12-16 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar izolat pot apărea vijelii și cădere de grindină. La munte, în munții Apuseni, Gutâi și Țibleș, vremea va fi mai răcoroasă, cu unorări accentuate după amiaza și ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere. Condițiile de deplasare rămân bune în prima parte a zilei, însă șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde pot apărea averse torențiale.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Thank you.

0: Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal, ne duci în comuna Groșii Țibleșului, județul Maramureș, alături de domnul primar Nicolae Burzo. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine ați venit la Groșii Țibleșului și Doamne ajută la toți ascultătorii dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Domnule primar Nicolae Burzo, vă propun în cele ce urmează să trecem puțin în agenda ce proiecte se derulează în această perioadă caldă, am putea spune, la nivelul comunității din Groșii Țibleșului.
3: La Groșii Țibleșului activitate într-una. Administrația locală demarează un proiect de iluminat public în localitate, iar lămpile, sau mai bine zis, corpurile de iluminat din localitate o să fie strămutate sau reamplasate pe extinderile de pe Valea Minghetului și Valea Țibleșului. Săptămâna viitoare suntem obligați și avem terminate lucrările la un centru de colectare cu apor voluntar. Avem toate lucrările făcute, nu mai urmează decât să ștergem praful și să facem recepția finală. Așteptăm acum, ne luptăm de două zile cu aceste ploi care ne-a rugat să vină ploaie după seceta, dar chiar la Groșii Țibleșului am avut și miercuri și ieri. Ieri am avut o zonă a comunei cu 46,3 litri pe metru pătrat în două ore. Dar, mulțumim Dumnezeu, a trecut, s-au mai fost curgeri de pe versant, i-am curățat, am decolmatat șanțurile, rigolele de evacuare a apei pluviale, am desfăcut podeață, n-avem ce face, punem mâna cu lopată, cu ce avem, n-avem ce face. Asta e viața, mergem înainte. Ne-a rugat să fie ploaie, o dat Dumnezeu ploaie, ne-a dat tot ce ne dorim și atunci nu putem noi să supărăm pe Dumnezeu, pentru că știe ce ne dă, cum ne dă și când ne dă. Știe mai bine ca și noi.
2: Așa este, domnule primar Nicolae Burzo, și știu că pe agenda comunității din Groșii Țibleșului urmează un eveniment de suflet pentru suflete, cum îmi place mie să zic.
3: Da, chiar, în luna lui iulie avem un eveniment chiar de suflet și pentru suflete. Cei care au vizitat comuna Groșii Țibleșului și au fost la vârful Țibleșului, unde am ridicat în 2014 împreună cu Mănăstirea Piatra Fântânelii, județul Bistrița, în colaborare cu baza aereană 70 Câmpia Turzii, Parohia Ortodoxă Română de la Groșii Țibleșului și Primăria Groșii Țibleșului am ridicat un monument la vârful Țibleșului, unde, începând din 2014, în fiecare an facem un pelerinaj la vârful Țibleșului, la acel monument. Acum, evenimentele decurg în felul următor. I-am dat denumirea de Sărbătoarea Munților Țibleș, care de fapt începe în data de 19, în ajunul sau la vecernia Sfântului Proroc Ilie Tezbiteanu, încep manifestările în localitatea Groșii Țibleșului cu o reuniune a tuturor celor care participă, în jur de 4-500 de persoane, la Casa Tradițională a Groșenilor. Și de aici, după întâlnire, plecăm într-un pelerinaj până în dealul Pleșca, un traseu în jur de 900 de metri, un pelerinaj cu preoți, călugări și cei care participă cu prapor, cu tot ce înseamnă și cu ăsta, cu stații de rugăciune și ajungem în dealul Pleșca, un deal foarte frumos unde, cu sprijinul comun, comunii, a primăriei Groșii Țibleșului și a locuitorilor din comună, am ridicat un altar de vară. Avem o clădire în care am amplasat două clopote frumoase. Avem o cruce care am ridicat-o cu înălțime de 14 metri, am ridicat-o în 2018 la centenar, iluminată, care noaptea se vede din toată comuna. Și acolo se face vecernia Sfântului, sărbătorii Sfântului Proroc Ilie. După vecernie facem o agapă frățească cu toți împreună acolo pe câmp. Dacă vedem că timpul nu ne permite, coborăm la Căminul Cultural și ne facem programul pentru a doua zi, care începe cu ora 6. La ora 6, toți cei care vreau să urce la vârful Țibleșului vin în localitatea Groșii Țibleșului și cu mașini mai de teren și mașini care pot circula pe un drum autoforestier, ne deplasăm până la baza muntelui, iar de acolo urcăm pedestru, la picior, în jur la oră jumate, două ore, până la monumentul din vârful Țibleșului, unde totdeauna la ora 10 începe Sfânta Liturghie. De la ora 10 la ora 12 Sfânta Liturghie, după, în jur ore 11, în fiecare an, cei de la baza aeriană 70 Câmpia Turze fac un survol de avioane și elicoptere care ne salută și ne dau binecuvântare că am ajuns acolo pe muntele, cum spun eu, muntele cel sfânt. Iar de anul trecut avem și un imn, dacă îl căutați și îl vedeți, Țibleșule, Munte Sfânt. A apărut un imn al localității Groșii Țibleșului, un imn a munților Țibleș.
2: Ne bucurăm
3: tare după mult. Liturghie, în fiecare an după liturghie, facem o horă unirii de bucurie și se ridică un pau, să face un părăstaț după ce toți cei, după eroii români, eroii locali, români și locali care și-au dat viața în munții Țibleșului. Iar la coborâre, pe Valea Țibleșului, avem vreo 4-5 locații, gospodare așteaptă cu masa întinsă, pe toți perelinii cum se spune la noi, îi bagă după masă și se servesc cu ceva. Întâlnirea este de taină, acolo avem participarea comunei Târlișioa care vine cu perelini, plus în localitatea Zagra, primarii în cele din localitățile Târlișioa și Zagra vin cu perelini, în localitatea Zagra este traseu mult mai ușor față de localitatea Groșii Țibleșului și de Târlișioa, vin perelini de pe Valea Sălăuței, de la Zagra, de la Beclean, de la Cluj, din toate zonele ăsta. Acolo avem întâlnirea celor trei țări, țara Maramureșului, țara Lăpușului și țara Năsăudului, cum place mie să spun, la trei hotare. Și dumneavoastră, anul acesta, măcar la 13-a ediție, o să vă trimit o invitație de taină să participați și dumneavoastră la vârful Țibleșului.
2: Domnule primar Nicolae Burzo, cred că ascultătorii noștri deja știu ce o să fac în data de 20 iulie și cred că tocmai și-au notat acest eveniment în agenda, pentru că invităm cu drag să fie prezenți acolo alături de comunitatea din Groșii Țibleșului și este o mare onoare și pentru noi să putem să fim alături de dumneavoastră la acest frumos eveniment pentru comunitatea de acolo și nu numai, cred că pentru sufletele tuturor până la urmă.
3: Da, acolo ne apropiem mai tare de Doamne, Doamne, și eu cred că rugăciunile noastre se aud pe Valea Țibleșului, pe Valea Suciului, pe Valea Izei, pe Valea Sălăuței, de unde din munții Țibleșului izvorăsc apele cele dulci și linie. Țibleșul este un plămân de viață pentru noi cei care muncim și locuim aici la polele lui.
2: Domnule primar Nicolae Burzo, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
3: Să ne dea Dumnezeu sănătate, bucurie, să avem sănătate trupească și liniște în suflet și să punem cât un pic mâna să scoatem țara asta din acasă, să scoatem localitățile noastre din această amorțire, că suntem într-o amorțire toți, aproape toți, 90% așteptăm să schimbe guvernul, să vină guvernul, să suspendeze, să facă... Haideți să lăsăm politica de partea ei, iar noi cei care suntem, avem datoria noastră să muncim, să facem fiecare unde suntem și unde putem să ne câștigăm existența noastră. Nimeni nu o să ne-o dăie dacă noi am ajuns să fim o țară de asistență sociale, să ajutăm pe toată lumea așteaptă ajutoare, toată lumea așteaptă, nu știu, cadouri. Domnule, haideți să ne câștigăm cu sudoarea muncii noastre să ne câștigăm traiul nostru și viața noastră să ne ducem mai departe.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Burzo, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: Vă mulțumesc și vă aștept și la Groșii Țibleșului, vă aștept în Vârful Țibleșului, chiar să vedeți, să transmiteți de la Vârful Țibleșului. Bistrița, Maramureșul sunt două județe, două zone foarte, foarte frumoase, cu tradiții și cu oameni de taină, oameni de munte, oameni sănătoși, oameni care își văd de treburile lor. Vă mulțumesc și vă aștept. Doamne ajută, eu mulțumesc.
2: Numai bine vă dorim, dragilor. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Burzo, primarul comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Dedicații de pe Radio Someș, ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ardealul nu este un ținut ca oricare altul din această lume, iar numele dat de latini, Transilvania, înseamnă ținutul de dincolo de păduri, pentru că orice călător al antichității avea să descopere aici, după traversarea munților, o enigmatică zonă împădurită și înierbată ascunsă în spatele arcului carpatic. Așadar, Transilvania a fost dintotdeauna percepută de străinii de departe drept o zonă care părea misterioasă, iar multă imaginație s-a irosit creând legende și povești despre locurile, oamenii și ființele fantastice de aici. Astăzi o să facem veste și poveste despre misterele Ardealului din istorie și din contemporaneitate, pentru că omul are nevoie, pe lângă realitate, și de imaginație ca să-și condimenteze viața. V-am vorbit cu un alt prilej despre mitul lui Dracula, dar aici o să întăresc doar că scriitorul irlandez Bram Stoker, care a scris romanul, nu a vizitat niciodată Transilvania, ci a profitat de relatările călătorilor pe care le-a găsit în bibliotecile britanice. Se spune că din acele relatări de călătorie ar fi putut întâlni descrierea ale văii Bârgăului și ale trecătorii Tihuța, loc unde scriitorul a localizat castelul din munte al contelui vampir. Acolo ar fi fost descriși câțiva oameni care sufereau de porfirie, o boală ce provoacă paloarea feței, ochi roșiatici și pierderea dinților, rămânând vizibil mai ales caninii, cei mai rezistenți. Dacă un călător a consemnat că oamenii de aici arătau astfel, a fost ușor ca ei să fie asimilați vampirilor, iar informațiile să fie combinate cu figura necruțătorului domnitor muntean Vlad Țepeș, născând astfel mitul lui Dracula, vampirul din Carpați. Așa cum am spus, Transilvania a fost mereu o ispită pentru imaginație. Și o să vă aduc înainte câteva dintre evenimentele contemporane care hrănesc această imaginație. La marginea orașului Cluj-Napoca se află pădurea Hoia Baciu, care, prin copacii ei răsuciți și prin diferite fenomene relatate, gen amețel, pierderea orientării sau aparate foto care refuză să funcționeze, a creat legenda unui loc absolut misterios. Este vizitată de biologi și tot felul de specialiști, turiști, curioși, care încearcă să găsească explicații legate de câmpuri electromagnetice, compoziția solului sau autosugestie. Însă pădurea rămâne mereu indiferentă la teorii și continuă să ofere experiențe considerate misterioase. În nordul Transilvaniei, acolo unde Valea Șieului curge printre sate așezate cu minți între dealuri, într-o seară de sfârșit de vară anului 1979, relativ recent, locuitorii din Chiraleș, din Bistrița Năsăud, mulți la număr, au privit același obiect luminos plutind deasupra satului, o sferă roșiatică, precum o farfurie strălucitoare, mișcându-se fără zgomot. Martorii erau oameni obișnuiți, agricultori, mecanici, profesori, iar relatările despre acest episod au apărut chiar și în ziarele oficiale ale vremii. Scenele au fost descrise cu detalii aproape identice de martori. Iar și astăzi, dacă întrebați locuitorii mai vârstnici din Chiraleș, vă vor spune că a fost ceva acolo, a fost ceva absolut miraculos și ciudat și nu s-a găsit o explicație definitivă. În munții Apuseni, în zona Arieșeni-Padiș, întunericul se lasă treptat peste un peisaj de mare frumusețe și armonie. Ciobanii însă povestesc despre sfere albăstrui plutind deasupra pădurilor, despre lumini care apar fără sursă și dispar inexplicabil, asemenea focurilor de comori. Unii le explică prin fenomene electrice atmosferice sau prin gaze naturale, însă din gură în gură se vorbește despre focurile pământului, spirite care nu fac rău, dar nu acceptă să fie urmărite. La castelul Corvinilor, în județul Hunedoara, se adună o istorie întreagă, dar și numeroase relatări misterioase. Vizitatorii vorbesc despre pași auziți pe coridoarele goale, despre senzații inexplicabile de frig în anumite încăperi și despre fantome care ar bântui castelul căutându-și liniștea. În județul Sibiu, la Ocna Sibiului, se află lacul fără fund, numit astfel din cauza apei foarte dense, care reflectă cerul cu o claritate neobișnuită. Iar sunetele par absorbite de parcă tăcerea ar fi acolo obligatorie. Oamenii spun că obiecte aruncate în apă dispar fără urmă, iar explicațiile geologice nu reușesc întotdeauna să diminueze fascinația și misterul locului. În multe locuri din Transilvania, misterele sunt pomenite, iar imaginația fiecărui spațiu creează legende. Până la urmă, fiecare țară și fiecare zonă își construiește propria magie, care poate deveni și o sursă de atractivitate turistică. Dacă nu suntem prea fermi și rigizi în a accepta doar realitatea, poate că, pentru un ospăț bun la masa vieții, trebuie să ne așezăm undeva între realitate și imaginație. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: luminusvision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Radio Someș. Numai bucurie pentru

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Tensiunile politice escaladează. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, lansează un semnal de alarmă privind criza politică. Clujul face un pas important în modernizarea sistemului medical. Investiție europeană majoră la ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase. Sălajul face un salt spre educația digitală. Investiție majoră finalizată de Consiliul Județean.
2: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că România traversează o perioadă de instabilitate politică, în condițiile în care guvernul este interimar, iar în Parlament nu există o majoritate clară. Liderul UDMR a declarat că în acest context, președinția rămâne singura instituție politică stabilă. Kelemen Hunor a spus că președintele Nicu Șordan a încercat să evite împingerea PSD către o alianță cu AUR și a subliniat că șeful statului acționează independent, fără a favoriza vreun partid politic. Cu detalii vine liderul UDMR Kelemen Hunor.
4: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean. Eu ce înțeleg, când Nicu Șordan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicu Șordan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicu Șordan e Nicu Șordan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
2: Declarațiile vin în contextul în care AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan și că va începe discuții cu celelalte formațiuni parlamentare pentru susținerea acestui demers. Totodată, Partidul AUR solicită organizarea de alegeri parlamentare anticipate și anunță că nu va vota niciun guvern propus de actuala majoritate. Reacția Partidului Național Liberal nu a întârziat să apară. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a calificat inițiativa AUR drept un act periculos și a subliniat că nu există motive constituționale pentru suspendarea președintelui. Acesta a avertizat că un astfel de demers ar genera o nouă perioadă de instabilitate politică și a reafirmat că PNL nu va susține suspendarea șefului statului. În prezent, negocierile pentru formarea unui nou guvern continuă, în timp ce scena politică rămâne marcată de tensiuni și incertitudine.
3: Consiliul Județean Cluj a dat startul lucrărilor de extindere, modernizare și dotare a ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, în cadrul unei investiții europene de peste 41 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat emiterea ordinului de începere a lucrărilor și a subliniat că proiectul va transforma unitatea medicală în cel mai mare și mai complex ambulatoriu de acest tip din România. Investiția prevede extinderea și modernizarea laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie, unde vor fi amenajate două bazine de hidrokinetoterapie destinate atât copiilor cât și adulților. Totodată vor fi create circuite medicale separate și spații moderne pentru desfășurarea procedurilor de recuperare. Un element important al proiectului îl reprezintă înființarea Centrului Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă, care va funcționa într-un spațiu complet reconfigurat. Noul centru va include 3 săli de operație dedicate intervențiilor de ortopedie, chirurgie generală, dermatologie și ginecologie, precum și un lift exterior pentru facilitarea accesului pacienților și personalului medical. Proiectul mai cuprinde reabilitarea exterioară a clădirii și dotarea spațiilor cu mobilier și echipamente medicale de ultima generație. Valoarea contractului depășește 41 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt finanțate prin programul Sănătate cu fonduri europene. Durata de execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, investiția reprezintă un nou pas în modernizarea infrastructurii medicale și în creșterea calității serviciilor oferite pacienților din Cluj și întreaga regiune.
2: Consiliul Județean Sălaj a finalizat implementarea proiectului de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a instituțiilor conexe din județ. Investiția, în valoare de aproape 8,7 milioane de lei, a fost finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vizează modernizarea condițiilor de studiu pentru elevi și cadre didactice. De investiții au beneficiat Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, centre școlare pentru educație inclusivă din Zalău și Șimleu Silvaniei, precum și unități de învățământ din comunele Băbeni, Bălan, Boghiș, Creaca, Dobrin, Lozna, Plopiș, Rus și Zalha. Prin intermediul proiectului, Consiliul Județean Sălaj a dotat 10 laboratoare de informatică cu table interactive, sisteme informatice moderne, echipamente audio-video și soluții pentru videoconferință. Totodată, 119 săli de clasă au fost echipate digital cu table interactive, laptopuri, imprimante și camere video pentru desfășurarea activităților educaționale în format modern și hibrid. Investiția a inclus și dotarea a 106 săli de clasă cu mobilier nou și materiale didactice, amenajarea a 6 laboratoare multidisciplinare de științe și modernizarea a 19 cabinete școlare, inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică și săli de sport, prin achiziția de mobilier, materiale educaționale, echipamente sportive și tehnologii digitale. Reprezentanții Consiliului Județean Sălaj subliniază că proiectul contribuie la creșterea calității actului educațional și la reducerea diferențelor dintre mediul urban și cel rural, oferind elevilor și profesorilor acces la condiții moderne de învățare și la tehnologie adaptată cerințelor actuale.
3: Vineri 3 iulie, vremea se răcește ușor în regiunea de nord-vest a Ardealului după episodul de caniculă din primele zile ale săptămânii. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsău și nordul județului Bihor, cerul va fi variabil cu unorări temporare în cursul după-amiezii și serii, când sunt posibile averse locale și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî până la 12-16 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar izolat pot apărea vijelii și cădere de grindină. La munte, în munții Apuseni, Gutâi și Țibleș, vremea va fi mai răcoroasă, cu unorări accentuate după amiaza și ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere. Condițiile de deplasare rămân bune în prima parte a zilei, însă șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde pot apărea averse torențiale.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Dragii noștri, iată că ne întoarcem la o nouă ediție a emisiunii 13-14. Stimați ascultători, de această dată ne propunem să discutăm, iată, despre o problemă care persistă de câteva luni în România, și anume formarea unui guvern. Știm foarte bine, România funcționează deocamdată pe un guvern interimar, iar nu putem face acest lucru la nesfârșit. Cei de la AUR și cei de la PSD sunt cei care au dat jos guvernul. Iată, partidele din fosta coaliție nu au reușit după mai bine de două luni de la căderea guvernului Bolojan să găsească o soluție pentru Palatul Victoria. Acum este înaintată ideea unui executiv de armistițiu condus de către PSD, PNL și UDMR, însă fără USR. Iar Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, ar putea fi din nou în cărți. Un guvern de armistițiu începe să se contureze ca unul dintre scenariile luate în calcul pentru deblocarea negocierilor politice. Varianta a fost avansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, dar despre ideea unei perioade de armistițiu pentru detensionarea situației politice a vorbit și Ilie Bolojan. Asta ar însemna refacerea coaliției de guvernare, însă numai cu PNL și PSD, dar și UDMR, fără participarea USR. Kelemen Hunor susține că aceasta este varianta care întâmpină cea mai mică rezistență în actualul context politic. Pentru funcția de premier este vehiculat din nou numele lui Alexandru Nazare, având în vedere că nu este membru PNL, dar ar fi acceptat atât de PSD cât și la Cotroceni. Din punct de vedere al aritmeticii parlamentare, un executiv susținut de PNL, PSD și UDMR ar beneficia de aproximativ 256 de voturi, suficiente pentru investirea guvernului. Rămân însă în picioare și celelalte două scenarii: guvern monocolor PSD cu Sorin Grindiaru premier și un guvern format din PNL, USR și UDMR cu Siegfried Mureșan propus pentru funcția de prim-ministru. Întrebarea mea pentru astăzi pe care vă adresez este: pe cine ați preferat dumneavoastră? Pe Alexandru Nazare sau pe Siegfried Mureșan? Și bineînțeles, cine ar trebui să formeze acest nou guvern? 0263 212 500 este numărul de telefon la care vă așteptăm, dragii noștri. 0263 212 500. O să luăm în prima parte o scurtă pauză de publicitate și vom reveni în câteva momente alături de dumneavoastră, tot la emisiunea 13-14.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu. Rivusretreat.ro. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Am revenit, dragii mei, la emisiunea 13-14. Vă reamintesc că discutăm despre ceea ce se întâmplă în politica românească cu acest guvern interimar și sunt mai multe scenarii pe care puțin mai devreme vi le-am spus. Haideți să preluăm pulsul ascultătorilor noștri la 0263212500. Bună ziua, domnul Ioan! Ne auziți? Da, aparent nu ne aude domnul Ioan. Haideți să vedem un alt ascultător. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Petrică, tot un Petrică la telefon.
1: Vă salut cu respect.
2: Deci, părerea mea este, dacă tot se va face un guvern cu domnul Nazare, este un om care știe un pic de meserie și, mă rog, vorba noastră românească și țărănească e pe felie. Adică știe cu ce să mănâncă, tot în ghilimele, slănina și brânza.
1: Am înțeles, deci l-ați apreciat pe domnul Nazare.
2: Da,
1: dacă...
2: da, absolut, sigur, nu. Nici nu se compară cu Siegfried Mureșan.
1: Da, ar fi deci... o șansă de împăcare, considerați, între cei de la PNL și PSD?
2: Dom'le, n-au ce face. Deci problema era... mai bună dacă votau guvernul Veștea. Și atunci se împăcau conservatorii din PNL cu PSD și trebuia Aurul să voteze fără nicio pretenție, puteau pe urmă să-și facă pretenții.
1: Am înțeles.
2: Fiindcă era un guvern românesc, fără UDMR, fără USR, nu că USR-ul nu-s român, dar nu prea ține cu România.
1: Vă mulțumesc, domnule Petrică, pentru intervenția dumneavoastră. 0263212500. Mergem și la domnul Cosmin din Cluj. Bună ziua!
3: Bună ziua și salut cu respect toți ascultătorii Radio Someș din Cluj, vă sun.
1: Vă salut, domnul Cosmin.
3: Eu nu văd, din punct de vedere, pe niciunul din cei enumerați, iar interlocutorul meu a spus că trebuia investit guvernul Veștea. Nu, da, chiar deloc.
1: Dar dumneavoastră pe cine ați vedea, domnul Cosmin?
3: În momentul de față, eu nu văd nici pe unul bun și ar fi trebuit, am înțeles că președintele n-a vrut să împingă PSD-ul spre AUR. Însă, din punctul meu de vedere, ar trebui toată responsabilitatea acestei crize politice să fie responsabil PSD și AUR, că ei au dat jos guvernul.
1: Sunt de acord
3: Bolojan
1: și eu. sunt de acord cu ceea ce spuneți.
3: Și geaba spune tatăl meu că nu vrea să fie, cum a declarat domnul Kelemen Hunor de la UDMR, că președintele nu ar fi nici PSD, nici penelist, dar nu este nici userist.
1: Ei, da.
3: Asta a lăsat de înțeles. Să nu uităm că a fost susținut totuși de PNL.
1: Așa este. Aveți dreptate, și însă USR-ul și PNL-ul sunt pe locul 3 și 4. Nu prea exact sunt pe, da, primele două, sunt mai la coadă.
3: Da. Și un lucru foarte interesant, eu am observat în ultimii ani, ați văzut că eu susțin pe cei de la USR într-adevăr și mai cu ei, pentru că eu am văzut ceva mai bun la ei decât ce există. Dar pot să spun că sunt puțin dezamăgit de ei, că cam mai tot timpul ei stau în opoziție.
1: Am înțeles și punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc, domnul Cosmin.
3: Vă mulțumesc și eu, vă salut cu respect.
1: Cu respect, toate cele bune. 0263212500 este numărul de telefon la care vă așteptăm să interveniți în direct aici la Radio Someș, să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe scena politică. Bună ziua, domnul Ioan, vă rog să dați mai încet aparatul de radio, să ne putem auzi doar la telefon. Până dați dumneavoastră radio încet, spun eu încă o dată 0263212500, vă ascult, domnul Ioan.
3: Să trăiți, domnul Petrică Someșanu.
1: Să trăiți și dumneavoastră, domnul Ioan.
3: Petrică, eu sunt vârstă de 71 de ani. Am o singură rugăminte la tine, dacă se poate.
1: Da.
3: Sau pe după aia spun eu și altceva. Se poate să faceți o CD-ul cu muzică populară?
1: Nu, din păcate nu, nu avem voie. N-avem voie să facem noi CD-uri ca și post de radio. Noi nu mai difuzăm. Ce părere aveți, domnul Ioan, de scena aceasta politică? Ar fi bun, ar fi fost bun Veștea? Ar fi mai bun Siegfried Mureșan? Ar fi mai bun Alexandru Nazare? Cum vedeți?
3: Nu știu cum să zic. Nu sunt de acord nici cu unul, cum a zis domnul antecedentul, cum a zis că ăștia nu sunt prea buni. Era domnul Grindeanu. Poate Grindeanu era o sără mai altcumva.
1: Păi da, dar vedeți că nu-și prea asumă. Nici dânsul, nici președintele n-ar vrea. Sunt mulți care nu împărtășesc această idee. Am înțeles, domnul Ioan. Vă mulțumesc frumos, multă, multă sănătate vă doresc. 0263212500. Suntem la emisiunea 13-14. Un guvern de armistițiu începe.

0: Mă auziți?
1: Da, vă auzim, domnul Ion.
0: Alo?
1: Da, vă auzim, domnul Ion.
0: Cu mare respect. Da. Ce vreau să zic? Între cât s-o pomenit acolo, nici unul n-ar putea să scoată țara din impasul în care suntem. Unul singur este care a mai scos-o odată, dar văd că domnul președinte n-are bunăvoința să-l numească.
1: Cine oare?
0: Singurul prim-ministru pe care a fost pe vremea domnului președinte Băsescu. Îl țineți minte foarte bine.
1: Păi spuneți-i numele.
0: E hulit de mulți, dar o scos-o.
1: Vă rog să-i spuneți numele.
0: Ba da.
1: Nu, nu, zic, vă rog să-i spuneți numele. Victor Ponta, la cine vă referiți?
0: Normal. Vedeți că și dumneavoastră v-ați dat seama că pe când a fost el prim-ministru, o scos-o din rahat. O vrut să vină ăștia, Banca Mondială, cu nu ne trebuie. Ăștia de la... O zis, trebuie să faci cum spunem noi. Nu, eu fac cum știu că trebuie să scot țara. Și o scos-o. Singurul care își asumă răspunderea. În rest, nu-i văd. Nu-i văd niciunul capabil să poată să o ducă cum vor tăți. Fiecare trage la ciolanul lui. Ăsta nu vrea să-și dea demisia, că rămâne până în toamnă să mai vândă pe bucăți ce mai are și asta-i. Părerea mea că Victor Ponta ar fi cel mai bun. Și a luat singur 1.300.000 de voturi. Singur, independent.
1: Și guvernul din cine ar trebui să fie format? PSD, PNL? Doar PSD,
0: nu,
1: PSD
0: PNL-ul,
1: aur?
0: PNL-ul să stai deoparte.
1: Da.
0: Rușii să stai, ungurii să stai deoparte.
1: Așa.
0: Că tare bine ar fi USR-ul la fel. Și atunci am avea o conducere pe care Ponta el o poate spune. Eu nu pot să-i spun pe cine și cum. Dar
1: deci cu aur până la urmă.
0: Păi cu aur, că vorba cuiva, ei au dat jos guvernul, ei trebuie să-l pui înapoi. Domnul președinte ar trebui să stai blând, să nu facă el că aurul. Aurul are și el 40%, oamenii aia nu s-a nimănui.
1: Corect.
0: Și ei au votat. Și atunci, decât la alegeri anticipate, din punctul meu de vedere, ar trebui Ponta. Lui e un partid mai micuț, dar ăsta ar trebui pus. Și după aia... O să vedem că, eu din punctul meu de vedere, el dacă nu-și dădea demisia și astăzi era prim-ministru.
1: Vă mulțumesc, domnul Ioan, multă, multă sănătate!
0: Respect.
1: Mare respect și din partea noastră. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Sunt Gheorghe Turda.
1: Domnul Gheorghe, dați aparatul de radio încet să ne putem auzi.
2: Auziți aici... Noi zice că suntem o țară democrată, da?
1: Da.
2: Într-o țară democrată, dar se respectă democrația.
1: Da.
2: Cine ar trebui să guverneze?
1: Păi spuneți-mi dumneavoastră.
2: Nu cei care au ieșit pe primul loc.
1: Deci,
2: și
1: până la urmă,
2: și pe al doilea loc.
1: AUR și PSD, spuneți și dumneavoastră.
2: Păi, dar nu-i corect. Normal, că știți de ce? Oamenii ăștia politicieni ăștia, mai ales să nu zic de Bolojan, că nu m-am ajut. Pentru ei mai mult orgoliu decât țara. Dacă ați observat.
1: Și pe cine ați vedea dumneavoastră premier din partea AUR și PSD?
2: Aici nu mă pot pronunța, dar vă spun un lucru. Dacă cele două partide sunt pe primele două lucruri, eu nu știu, auziți, eu sunt apolitic.
1: Da.
2: Dar eu nu știu un lucru. De unde ieși la AUR titulatura de, nu știu cum zic ăștia, partid anti-european, anti...
1: A, mă rog, nu mai contează.
2: Păi ăștia sunt băliverne, domnule. Ăia, oamenii ăia care au votat pe AUR, 20%, sau cât ori fost. Ăia nu-s români.
1: Da, aveți dreptate. Vă mulțumesc, ăia, domnul Gheorghe.
2: Toți sunt cu Putin.
1: Da. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc, mergem mai departe. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Dați radio mai încet să ne putem auzi. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Sunt Dan din Satul Mare. Și referitor la guvernile astea ce sunt acum, ce se tot bat pentru țară. Dar eu spun așa, după mine, că cel mai corect ar fi ca AUR și cu PSD.

0: să vină la guvernare, fiindcă sunt cele două partide care au luat cele mai multe voturi, nu cu vorbesc altă de Ponta și de toți conducătorii care ne-au condus atât la 35 de ani și nu au făcut nimic.
1: Aveți încredere că AUR și PSD-ul ar putea să facă o echipă bună?
0: Da, foarte bună. Deci Gheorghe Simion n-o trădat. E partidul de AUR care n-o trădat niciodată, deci de când s-a înființat și până în prezent. PSD-ul mai șchiopătat, dar în schimb, eu zic așa, după mine, cum a venit mai înainte, au zis de Ponta, dar Ponta ne-a condus și PSD-ul și ne-a condus atâția ani de zile cu PNL-ul și n-au făcut nimic pentru țara asta. Mai rău o dus spre groapă. Eu zic că după mine și după ce cred eu ca la vârsta de 58 de ani, cred că cel mai corect ar fi ca PSD-ul și cu AUR să conducă, că au fost primele partide care au avut cel mai mult de voturi de la români. Statistică, cred că...
1: Și pe cine ați vedea din partea PSD AUR în funcția de premier?
0: Eu după mine ar fi Călin Georgescu, ne-a scoate din toată chestia asta, vă spun, are un om care o știe de unde să pornească, știe de unde e începutul României și știe exact unde se gata România. Dar dacă vor vota altceva, să știți că nu o să fie bine în următorii ani.
1: În regulă, vă mulțumesc, domnul Dan, pentru punctul dumneavoastră de vedere.
0: Vă doresc o zi bună, mulțumesc.
1: La fel, sănătate, respecte. Bună ziua, sunteți în direct la emisiunea 13-14. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Mă numesc Sandu și vă sunt din Cluj.
1: Domnul Sandu din Cluj, vă ascult cu drag.
2: Domnul Sandu, în legătură cu subiectul de astăzi.
1: Așa.
2: Cu politicienii ăștia, că nu fac politică.
1: Nu facem, dar uite că ne afectează din multe puncte de vedere. Se tot vehiculează părerea din nou nume, da.
2: Părerea mea ar fi că toți liderii politici ar fi bine să fie arestați, închiși, confiscați averile și mărți mai departe. Părerea mea ar fi bună domnul Călin Georgescu președinte, prim-ministru Simion și doamna de la SOS, doamna Șoșoacă, să facă
1: justiție.
2: Cu partidul AUR, amândoi să conducă țara cu AUR.
1: Ministrul Justiției, într-un asemenea guvern, pe cine ați vedea?
2: Într-o asemenea, pe băiatul ăla, pe polițaiul ăla care l-a dat afară din poliție.
1: Valer Covaci, sau cum îl cheamă?
2: Da, exact, băiatul ăla, da. Exact. Asta e părerea mea. Păi acum, că vedeți dumneavoastră, de atâta mari de aia, de 3-6 de aia, tot PSD-ul a fost și PNL-ul la putere. Uite ce ne-a băgat. E băgat mai rău decât suntem.
1: În regulă.
2: Că nu-i prima dată când guvernează la oaltă, că s-a mai întâmplat din astea.
1: Și uite, la sănătate ar putea să-l pună pe Mohamed Murad, că el e medic.
2: Nu, român. Nu, fără...
1: Deci Mohamed Murad afară din AUR.
2: Afară, nu, corect. Nu punem niciun străin. UDMR-ul desfințat, minoritățile desfințate, numai...
1: Scoși afară, cumva.
2: Două partide lăsate.
1: Am înțeles. Deci doar două partide să existe.
2: Două partide, două șef. Ca cum intră alte țări și la noi.
1: Corect. Bun, mulțumesc.
2: Vedeți că și ungurii o tăie din salariu. Ungurii o făcut să fie bine pentru populație ca să... cu accizele astea la motorină și la astea. Anul și eu făcut, nu făcut nimica. Numai să te duc acolo, acum te dau lungi zile, iau salariu, dar nu fac nimica.
1: M-am lămurit, domnul Sandu. Mulțumesc frumos. Sănătate, numai bine.
2: La revedere, o zi bună.
1: Nu mai zic nimic. Nu mai zic absolut nimic. 0263-212-500, dragii noștri, numărul de telefon la care vă aștept să interveniți aici în direct în emisiunea 13-14. Bună ziua, domnul Ioan.
3: Bună ziua, domnul Petrică.
1: Vă salut cu respect.
3: Da, interesant subiectul, dar de fapt nu-i mai interesant acum. Am văzut, lumea are dreptate. Ba, PSD-ul și AUR o da jos guvernul să facă guvern. Da, dacă ne luăm după limba bătrână, după cum zice cineva, așa ar trebui. Asta nu înseamnă că ar fi mai bine. N-avem nicio certitudine că lucrurile se vor schimba bine, că ar salva țara. Pe partea cealaltă, dacă analizăm un pic, e foarte greu să mai facă o alianță între PSD, PNL, USR să se refacă, că așa spun mulți că să se refacă.
1: Greu, atâta greu de crezut.
3: Atâta timp au dat jos guvern. Păi dacă PSD-ul, tu ai dat jos guvern, nu să mă mai aliez cu tine. Deci e foarte, nu mai ești credibil, nu mai poți sta cu tine la masă, e foarte greu.
1: Bun, dar dumneavoastră pe cine ați vedea, domnul Ioan?
3: Și domnul Nazare, eu zic că ar fi ok și pe partea asta altă, Mureșan,
1: Siegfried.
3: Dar ca să fie susținut e foarte greu, adică nici PNL, USR, UDMR nu pot să impună un prim-ministru și să guverneze fără PSD, PSD-ul nu poate fără UDMR sau PNL și e cam complicat acum. Nicușor Dan e la mijloc, el acum s-a oprit, zice, nu mai numesc pe nimeni până nu să... Asta, deci că, eu zic că lucrurile au fost stricate înainte de emoțiuni. Acolo trebuia...
1: Bun, și din guvernul acesta format dintre AUR și PSD, dacă va fi, eu nu cred că își vor asuma,
3: nu
1: dar mă rog.
3: Nu cred că va fi, că până la urmă nu...
1: Asta zic, că nu, da, nu cred că va fi. Dar pe cine ați vedea?
3: Păi... Dintre ei, Grindeanu, el ar trebui să fie primul. Și chiar dacă odată zice că da, mă duc, eu sunt, pe urmă se retrage, nu știu dacă să vedem. El a fost capul, el l-a pus la cale. Tot. Asta, el a dat jos guvernul. Acum PSD și AUR, că dacă te uiți în AUR, cine îi, jumătate din PSD. Cine-i? Domnul Peiu, consilierul Năstasie. Acum nu multă lume știe, nu... Da, și nu, AUR nu a fost la guvernare. Păi a fost și aia, jumătate.
1: Acum, ca și formațiune, n-au fost. Da, mă rog,
3: păi,
1: oameni,
3: nu,
1: oameni dintre ei au fost. Bun, bine, vă mulțumesc, să... domnul Ioan. Mulțumesc frumos.
3: Bună, mulțumesc,
1: la fel, sănătate și respecte, Doamne ajută. 0263-212-500, dragii noștri. Vă așteptăm cu mare drag la emisiunea 13-14. Emisiunea în care fiecare dintre dumneavoastră își poate spune punctul de vedere. 0263-212-500. Așadar, trei variante scoase la înaintare. Coaliția de guvernare numai cu PNL și PSD, dar și UDMR, fără participarea USR. Kelemen Hunor susține că această variantă este cea mai rezistentă pentru funcția de premier, vehiculat numele lui Alexandru Nazare, având în vedere că nu este nici membru PNL, dar ar fi acceptat atât de PSD cât și de Cotroceani, iar din punct de vedere al aritmeticii parlamentare, un executiv susținut de PNL, PSD și UDMR ar beneficia de aproximativ 256 de voturi, suficiente pentru investirea guvernului. Rămân însă în picioare și celelalte două scenarii, un guvern monocolor color PSD cu Sorin Grindeanu premier sau un guvern format din PNL, USR și UDMR cu Siegfried Mureșan propus pentru funcția de prim-ministru. Însă, indiferent cum am face calculele, doar PNL, USR și UDMR nu vor întruni acel număr de voturi. Deci e cam clară treaba că slabe șanse să îl vedem pe Siegfried Mureșan în această funcție. 0263-212-500, dragii noștri, vă așteptăm să interveniți în direct aici la Radio Someș, la emisiunea 13-14, să vă spuneți și dumneavoastră punctul de vedere și mai preluăm încă un apel telefonic. Sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați? Alo!
4: Bună ziua!
1: Sunteți în direct, cum vă numiți, stimate domn, și de unde ne sunați?
4: Bună ziua, vă sunt din Satul Mare.
1: Cum vă numiți, stimate domn?
4: Ștefan Oncea mă numesc.
1: Domnul Ștefan, ce părere aveți? Cine ar trebui să conducă noul guvern și din cine să fie format?
4: Băi, eu părerea mea, așa după mine, că știu eu așa, că le-am auzit și am mai ascultat pe politicieni ăștia care fac tot felul de gândesc campaniile, atunci ei promit mare și sare, dar după aia uite tot ce au promis. Dar problema e că PSD-ul, PNL-ul, UDMR-ul, ăștia și USR-ul ăștia, pur și simplu de atâția ani, n-au făcut nimic în lume. De furat au furat pentru ei, dar pentru țara noastră n-au făcut nimic. Eu nu știu de ce mai țin pe Popăjan acolo, se încurcă degeaba lumea.
1: Cine ar trebui să conducă guvernul?
4: George Simion și cu Călin Georgescu.
1: Deci un guvern format doar din AUR sau și alături de POD, de SOS România?
4: POD și de Ponta. Și de Ponta. Ponta e un copil foarte deștept față de toți politicienii care există la ora actuală.
1: Și pe Ponta în ce funcție l-ați vedea?
4: Pe prim-ministru.
1: Păi și George Simion și Călin Georgescu?
4: Aștia ar fi unul președinte și unul ar fi mai pe lângă ei, ca să le ajute, că le merge mintea. Fiindcă ea, când a fost Ponta, când a fost treaba aia cu incendiu, pe cu ce era divină Ponta, că l-au obligat ăștia să-și dea demisia omul. Omul nu era vinovat cu nimica. Adică el cu încintea aia ce s-o aprins din cauza beției și din cauza aia, el era prim-ministru. Nu avea ce să caute acolo să vadă ce se întâmplă într-o discotecă. Aici va logica.
1: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc, domnul Ștefan. Multă sănătate vă doresc. Ascultă Sădmărenii Radio Someș.
4: Asemenea, Doamne ajută, vă ascult în fiecare zi.
1: Mulțumim. Cred că de undeva din zona Oașului sunteți, așa după Grai.
4: Da.
1: Ați văzut, v-am ghicit. Sănătate, numai bine, Doamne ajută.
4: Asemenea, Doamne ajută.
1: Mergem și la domnul Jean din Maramureș. Domnul Jean, să dați aparatul de radio puțin mai încet, vă rog frumos.
5: Domnule, noi am mai discutat mai de mult, tot la o emisiune din asta, cu părerea despre politicienii ăștia noștri.
1: Așa.
5: Eu trăiesc în America de 32 de ani.
1: Super.
5: Și
1: ce ziceți de ce face Trump pe acolo?
5: E un nebun și ăsta care vrea să afirme în istorie, dar o greșit. Prima dată am avut o impresie foarte bună că a scos America din fundul gropii.
1: S-a băgat în fundul războiului. În fine, revenind la ale noastre, domnul Jean, da, pe cine ați vedea în fruntea guvernului și format din ce partide politice?
5: Domnule, părerea mea care îi tățâs niște hoți și niște mincinoși care, începând de la minorități până la
1: majoritatea,
5: dar știind că numai cu AUR nu se poate face un guvern. Părerea mea, de ce e neglijat ăsta AUR? Pentru că sunt niște milioane de oameni care i-au votat și nu am niciun fel de respect față de oamenii ăștia. Și Nicușor Dan, domnule, nu pot să mă manifest să spun cu cel compar eu. Și nu-mi permit.
1: Nu, vă rog, chiar nu.
5: Nu, eu sunt om care știu să mă comport în... Dar din toate deducerile mele, e foarte slab. Foarte slab și nici nu are atitudine de președinte. Ca să fim la obiect.
1: Dar, am înțeles. Bun.
5: Eu nu văd...
1: Deci i-ați vedea pe cei de la AUR în conducerea guvernului și alături de cineva sau singur și pe cine ați vedea în funcția de premier al României?
5: Nu știu, dar eu am o întrebare. S-ar putea face în afară de PSD și USR și UDMR o majoritate în vot cu AUR și restul, SOS-ul și... Potul și mai știu eu. Să poate ar fi posibilă treabă.
1: Matematic vorbind?
5: Nu.
1: Nu cred.
5: Nu credeți, dar nu sunteți documentat.
1: Stați să ne uităm, dar vă răspund în 30 de secunde. Mai o secundă. Deci avem așa. Partidul Social Democrat are 122 de parlamentari. AUR-ul are 66 de parlamentari. PNL-ul are 55, USR-ul are 55, UDMR-ul are 20, SOS-ul are 19, POT-ul are 8 și mai avem grupul minorităților parlamentare cu 19 parlamentari.
5: Deci s-ar putea sau nu?
1: Păi bine, s-ar putea în condițiile în care ar trebui să voteze toate minoritățile, să voteze guvernul respectiv. Ori, nu știu dacă s-ar încadra, să spun așa.
5: Nu, dacă nu se încadrează, singura e PSD-ul cu aurul, care pot face într-adevăr alianță și să conducă țara.
1: Deci,
5: nu văd altcineva, nimeni.
1: Eu, haideți să vă spun, deci numărul minim de voturi, da, pentru care un guvern are nevoie este de 233, da? Deci nouă ne trebuie 233 de parlamentari care să voteze. Acum, cel mai simplu de jonglat este cu PSD-ul, înțelegeți dumneavoastră?
5: Păi la asta m-am gândit și eu, dacă am pus întrebarea că s-ar putea fără ei să facă numai
1: greu,
5: minorități.
1: Greu, foarte deci, greu, nu prea.
5: Foarte greu, nu.
1: Deci nu
5: dacă
1: prea.
5: Asta nu se poate, singura variantă e PSD-ul cu aurul care să încheie o alianță și să apuce să guverneze țara de atâta timp. Domnule, ăsta...
1: Și ei trebuie să mai ia pe cineva pe acolo.
5: Câte voturile trebuie,
1: da.
5: Găsesc ei și o lămuresc. Dar ăsta, președintele, irresponsabil și n-are nicio calitate prin care ar merita să spui că e așa sau așa. Aș avea de vorbit, dar nu vorbesc la adresa lui, că lumea îl vede și e necorespunzător ca să conducă țara.
1: Vă mulțumim, stimate domnă, pentru intervenția
5: domnul
1: dumneavoastră.
5: Domnul Petrică, eu aș vrea, te aud de foarte multe ori când vorbești, că ții mai mult cu cei care n-ar trebui să ții. Nu blamezi și nu scoți la iveală multe chestii care ar trebui scoase. Că voi, ăștia care sunteți cu Radio Someș sau Radio nu știu cum, ați avea multe de povestit, dar cred că vi-e frică și vouă să vorbiți, că vi se taie anumite drepturi. Și nu
1: vorbiți. Pe cine ar trebui, cum ar trebui să vorbim? Nu vă supărați. Uite, haideți că ne dați și niște lecții
5: domnul
1: de jurnalism
5: Petrică,
1: între timp, că mă gândesc că aveți o vastă experiență.
5: Da, am o vastă
1: Sunt
5: experiență
1: convins.
5: Și am și... eu conduc acolo în America 50 de oameni. Care am firmă electrică de schimbat transformatoare pe fundație și de făcut maintenance la transformatoare. Asta
1: super.
5: E compania mea.
1: Bun.
5: Din 2004.
1: Să fiți sănătos, să vă dea Dumnezeu sănătate și
5: deci
1: să...
5: am o experiență de a conduce și de a fa... Nu m-am...
1: Numai în jurnalism nu aveți, dar cred că o dobândiți între timp.
5: Probabil. Nu,
1: sunt convins.
5: Nu prea îmi place să mă amestec în asta, că eu am tot ce-mi trebuie și nu cer nimic de la guvernele astea, și, dar am copii, am nepoți, am care vor duce de acum încolo greu, că eu am o vârstă, am trecut pe 74 de ani.
1: Mulți înainte, mulți înainte, domnul Jon, mulți înainte.
5: Și am experiență și am umblat în lumea asta în lung și lat, nu pot să spun tăte, dar... Numai geaburi am avut Canada, Mexic și toată America.
1: Super, bun. Putem încheia conversația să mai luăm și alți ascultători sau vreți să mai rămâneți?
5: Da, eu nu, singura treabă, aș vrea să te văd mai implicat în dreptate. În multe chestii care am văzut că le exprim și le prezinți, care nu merită să vorbim despre asemenea oameni care...
1: Asta este aprecierea dumneavoastră, evident. Uite, poate că apreciază că n-ar trebui să stau de vorbă cu dumneavoastră, dar aia acum vă dați seama că nu-i bag în seamă.
5: Perfect, că multe
1: păi, asta zic.
5: Chestii care depinde de omul, cel care intră în discuții și cel care...
1: Fiecare după cum judecă, domnul Jean. Putem încheia conversația sau mai aveți de adăugat ceva?
5: Mulțumesc tare mult și... Succes în continuare.
1: La fel și dumneavoastră.
5: Foarte mare și multă lume vă ascultă.
1: Mulțumim frumos, domnul Jean. Apreciem că ne ascultați și dumneavoastră. Sănătate. Haideți să preluăm un ultim apel telefonic în cadrul acestei emisiuni. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați, stimate domn?
6: Două secunde să închid așa. Sunt Roxana și sunt din Cluj.
1: Doamna Roxana din Cluj, cu drag vă ascultăm.
6: Da, voiam să vă zic că eu sunt, o să zic și cu cine țin, ca să se știe, eu sunt liberală de când mă știu, dar pentru că românii noștri, din păcate, dau dovadă de o crasă incultură politică...
1: Nu, haideți să nu îi acuzăm pe cei care au vorbit înainte, haideți să ne limităm la părerile noastre.
6: Cred că pentru, ca să zic așa, să fie o lecție în România, ar trebui să fie guvern PSD și AUR. fiindcă altfel nu ne vindecăm, din păcate, și nu avem ce face.
1: Aici eu sunt de acord și am mai spus unui ascultător că și eu consider că doar câteva luni ne-ar trebui un guvern aur pur, eu aș spune, pentru că întotdeauna e simplu și asta eu am observat-o de multe ori în politică în general și în politica locală. Stai pe margine, înjuri și spui cum ar trebui făcut, dar nu te duci să faci tu. Spui doar că e greșit,
6: da,
1: cum fac alții.
6: Da, numai că vedeți dumneavoastră, aurul nu este făcut, eu o să vă zic părerea mea, nu da. Este, aurul nu vrea să intre la guvernare, el știe perfect că nu poate să-și asume responsabilitatea guvernării. El este făcut ca să dezbine și să-și aleagă votanți.
1: Dar da, nu știu cât o să țină, pentru că și dacă vin alegeri anticipate, da? E clar, vin anticipate, va ieși aurul poate cu 60%. Păi, bun, și cât credeți că vor rezista românii? Un mandat, 3-4 ani. Nu cred că vor rezista
6: nu,
1: mai mult.
6: Nu, o să reziste. Ba da, eu cred că o să reziste, pentru că o să spună că dacă aia 35 de ani n-au făcut, trebuie să avem răbdare să facă ăștia.
1: Nu cred că
6: o
1: stăm bine
6: tot,
1: la capitolul răbdare.
6: Cred.
1: Ziceți că vor sta bine românii, da, la capitolul răbdare? Nu,
6: nu
1: cred.
6: Deci nu la capitolul răbdare a tuturor partidelor, ci la capitolul răbdare a aur.
1: Nu știu ce să zic. În fine, deci dumneavoastră spuneți că așa, ca să ne învățăm minte, ar fi bine totuși PSD-ul și aurul să își asume.
6: Bineînțeles.
1: Pe cine și ați vedea premier? Cu ce premier?
6: George Simion, bineînțeles. Ăla trebuie să fie premier ca să le dea marketing la români până când vor termina.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc, doamna Roxana, pentru apelul dumneavoastră telefonic de astăzi. O zi excelentă.
6: Și PNL-ul nu, deci PNL-ul din punctul meu de vedere nu trebuie să facă guvern deocamdată cu nimeni, adică pur și simplu trebuie să aibă răbdare ca să vadă ce fac ăștia.
1: Doamnă, cu tot respectul, și PNL-ul a avut greșelile lui, ca și USR-ul. Ca
6: a, bineînțeles că a avut greșelile lui, pentru că au băgat oameni din fostul partid
1: și-au tăiat singur craca, doamnă, mai pe scurt.
6: Bineînțeles, da. Bineînțeles.
1: Bun, vă mulțumim, stimată doamnă, o zi excelentă.
6: La revedere.
1: Toate cele bune, alături de noi, iată doamna Roxana în încheierea emisiunii 13-14, dragii noștri, vă dau întâlnire de la ora 15, alături de un deputat PNL și un primar PNL. Haideți să vedem ce emisiune iese. Va fi prezent Robert Sighiartău, deputat PNL de Bistrița Năsăud, alături de Dorin Vlașin, primarul orașului Năsăud sau orașul academicienilor, așa cum mai este supra-numit, și orașul școlilor. O emisiune, spunem noi, deosebit de importantă și interesantă, pe care merită să o urmăriți. Sunt Petrica Someșanu, rămâneți în familia Someș. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la 13-14.
7: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
8: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
9: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
10: Bună dimineața, Geo!
11: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
10: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
12: există două tipuri de oameni. Cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
15: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
16: Știu!
15: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
16: Mi le-au livrat!
15: Și gletul Knauf!
16: Da!
15: Și tinciu Cemix!
16: Da!
15: Și lavabila Absolut Mat!
16: Da!
15: Și șapa Baumit!
16: Șapa ta, da!
15: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
16: Bă, copchile, tu iară furi de la...
15: Curent?
16: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
17: Secretul oricărui meșter?
15: Influent!
17: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
16: Influent!
15: Chip-chop!
17: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
15: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
16: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
18: E la Influent cu materialele...
19: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
20: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
21: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
22: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
23: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
22: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
23: Mega Titan, forța modelării metalelor.
22: Mai multe pe megatitan.ro.
19: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
24: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
25: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
26: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
27: În partea de vest a județului Maramureș, pe Valea Someșului, la confluența cu zona Codrului, se află comuna Gârdani. În inima satului străjuiește peste veacuri castelul baronului Blomberg. Ultimului stăpân a instaurat în sat teama și groaza. El se plimba pe moșie călare pe cal, fiind cunoscut ca un om aspru ce nu avea milă pentru nimeni. Oamenii se jură și povestesc cu groază că noaptea la ora 12 își face apariția stafia baronului lungă și albicioasă. În realitate, credințele și legendele brodate în jurul lui sunt cele mai răspândite și ele aparțin universului arhaic al omului din popor. Un lucru este cert, frica și groaza semănate între săteni i-au făcut intrarea în legendă. Comuna Gârdani, care are doar o singură localitate componentă, se află la răspântie de drumuri, între Fărcașa, Sălsig și Rodina, în depresiunea Baia Mare, pe malul râului Someș, la 33 de kilometri de Baia Mare. În nord-vest se întind dealurile Tinoasa, Ursoi, Muncel, Ou și Diuța, cu panteline și domoale, sau cu versanțe abrupți, iar în partea vestică se întinde Iertașul și Borjugul, un ținut ceva mai jos. Prima atestare documentară este de la 1424, iar numele pare că provine din limbile slave și înseamnă mândru. Căci într-adevăr Mândră este localitatea, un rai al Codrului, cu locuințe frumoase și dichisite și cu oameni harnici, întreprinzători și mari meșteri în făcutul horincii. Și dacă tot bei o horincă cu ei, o să auzi multe povești despre castelul Blomberg și baronul său. Comuna Gârdani și-a mutat vatra în nenumărate rânduri. Inițial, băștinașii locuiau în poienile pădurii, în clanuri de familie înrudite. Însă mai apoi, după anul 1700, locațiile alese au fost dealul satului, pe Diuța, pe Iertaș sau pe Izvor. Comunitatea își construise aici o biserică nu prea mare, din lemn, unde la scurt timp este vândută la Arduzel, astăzi monument istoric. Credincioșii construiesc din nou o biserică și la scurt timp este demolată și reconstruită pe locul actualei biserici. Fiind construită cu o fundație foarte slabă, biserica a început să primească igrasie și să se fisureze, fiind în pericol de a se dărâma. În anul 1981 se începe construirea bisericii de zid Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, care este pictată în tehnica frescă de către pictorul Lucian Gabriel Dogărescu din București. Primăria și Consiliul Local, împreună cu oamenii care i-au ales, au făcut o bijuterie din această localitate. Proiectele strategice sunt centrate pe infrastructură și educație, dar și pe dezvoltarea afacerilor în domeniul privat, alături de agricultură, legumicultură și floricultură. Căci Gârdaniul este plin de flori, după cum veți observa dacă ajungeți pe acolo. În pădurile din jur sunt o sumedenie de ciuperci, în special hribe, și nu e de mirare că e plin de lume ca să le culeagă. Căci pe vremea baronului, cine culegea hribe din păduri era biciuit sau închis în cocina porcilor pentru învățarea minte, spun sătenii. Castelul Blomberg este un obiectiv turistic destul de puțin cunoscut. Situat pe malul drept al Someșului, castelul datează de la 1780. În acel an, contele Blomberg primește ca danie de la împăratul Imperiului Habsburgic, Iosif al III-lea, un domeniu în Gârdani, de 500 de hectare de teren și 1500 de hectare de pădure. Contele a ordonat construirea unui castel impunător, însă lucrările de finalizare ale castelului au durat până în anul 1821. În jurul acestei proprietăți, gârdălenii au pus bazele unei noi așezări. Familia contelui a părăsit România după anul 1945, castelul fiind transformat în școală, urmând ca între 1957-1963 să găzduiască tabere școlare republicane. În următorul an, castelul a găzduit școala specială pentru copii de la Costiui, ce a fost transferat aici. 40 de ani mai târziu, când casele de copii, invenția regimului comunist, au fost desființate, castelul și-a recăpătat liniștea. Castelul a fost recâștigat de urmașul baronului Blomberg, care locuiește în prezent în Olanda și care a vândut proprietatea. Castelul Blomberg va fi amenajat și încadrat pe harta muzeologică a țării noastre datorită frumuseții arhitecturale și a istoricului său, însă poate fi vizitat dacă sunteți în zonă. Arborele Ginkgo Biloba se află în curtea castelului din comună. Are o vechime de circa 200 de ani și a fost declarat monument al naturii, având diametrul trunchiului de 73 de centimetri și înălțimea de peste 20 de metri. La Gârdani, împletitul din nuiele, dar și sculptatul în lemn, sunt activități care au făcut faimoasă comuna. Datinile și obiceiurile sunt respectate cu sfințenie, tradițiile fiind colindatul copiilor în seara de Crăciun și dusul coșercilor în noaptea de înviere. De asemenea, au loc evenimente social-culturale importante, ca piața Tradiție și Artă Rurală, concertul de colinde Slobozâne gazdă în casă sau spectacolul de muzică Vin cu drag la mine în sat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea. de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cele ce urmează vom vorbi despre claca la coasă, un obicei străvechi din satul românesc care reprezintă o formă de muncă colectivă bazată pe ajutor reciproc, solidaritate și spirit comunitar. Și unde regăsim un spirit comunitar mai frumos decât în Comuna Groși? Am făcut și o rimă, pentru că dragul meu coleg Petrică Someșanu a fost acolo joi 2 iulie la Clacă la Coasă. Vorbim despre ediția cu numărul 7. Evenimentul Clacă la Coasă este o manifestare dedicată tradițiilor și obiceiurilor rurale autentice. Evenimentul își propune să readucă în prim plan spiritul comunității de odinioară, prin recrearea unui vechi ritual agrar transmis din generație în generație. Vreau să vă zic, dragii mei ascultători, că participanții sunt încurajați să poarte straie populare și să ia parte la activitățile tradiționale de cosit și împrăștiat brazdele, exact așa cum se proceda în trecut în satele românești. Și dacă dragul meu coleg Petric a fost acolo, zic să îl ascultăm în cele ce urmează, pentru că a stat de vorbă atât cu domnul primar Florin Boltea, cât și cu maestrul Dumitru Dobrican și, bineînțeles, cu comunitatea din Groși. Așadar, sunt tare curioasă să descopăr alături de dumneavoastră poveștile pe care vi le aducem chiar acum în atenția dumneavoastră.
2: Dacă am ajuns în Groși, musai și neapărat să ne întâlnim și cu maestrul Dumitru Dobrican, pe care iată l-am găsit la această clacă tradițională, să-i facă pe oameni să cosească mai ușor cu taragotul acesta fermecat. Vă salutăm cu mult respect, maestre, și ne bucurăm să fim astăzi prezent alături de dumneavoastră.
3: Domnule scump, bine ați călcat și ați venit, ne călcați aceste ținuturi noastre de pe la Radio Someș. Eu am auzit și de câte ori chiar am fost dat pe postul dumneavoastră. Am auzit eu, poate că a fost de mai multe ori, dar asta rămâne la aprecierea dumneavoastră.
2: Ce părere aveți de postul de Radio Someș?
3: Chiar asta am vrut să spun, pentru că este foarte mult ascultat și de zonele noastre. Este un post de radio care spune adevărul despre folclor și de cei care au calități. Pentru că sunt foarte multe posturi de radio care dau tot ce le vine.
2: Alte genuri muzicale.
3: Dar eu vorbesc de punct de vedere a folclorului. Asta e foarte binevenit și am dorit să nu se piardă niciodată, să rămână vie aceste posturi și să dea la lume ce e adevărat pe linie de folclor. Sigur că se poate orice, da. Și alte muzici. Dar dumneavoastră ați venit aici să faceți un fel de culegere sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți din acest mic obicei care îl avem aici. Noi avem mai multe, am și dați la șură, avem și placa de coasă, avem și vergel și avem de toate. Și joc în sat. Dar dumneavoastră, dacă ați venit, ne bucurăm și vă spunem încă o dată un bun venit și să nu ne uitați să ne dați pe post, nu numai acum, să ne mai repetați să ne dați, pentru că e bine pentru omenire și pentru tineret.
2: Așa
3: pentru
2: este.
3: Că tineretul ia ce îi dai. Păi dacă nu îi dai,
2: nu are cela. Asta considerăm și noi, maestre, că trebuie să ducem mai departe folclorul și tradiția. Astăzi ne-am întâlnit la acest eveniment tradițional, de clacă la coasă. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, la ce vârstă ați pus prima dată mâna pe coasă? Iată, dacă suntem la un eveniment cu acest specific.
3: Eu mâna pe coasă, mi-am pus-o tata mână pe coasă, la 14 ani.
2: La 14 ani.
3: Da.
2: Mergeați și dumneavoastră, participați în tinerețe la clacă?
3: Bineînțeles, că era o plăcere cu tineri, mergeam și eu cu ei la coasă acolo. Atunci erau, nu erau coasă mecanică, era coasă manuală. Și toată lumea participa. A, se coasă la mine, mâine la vecinul, apoi mâine la vecinul din dreapta, din stânga, rudenii, așa se făceau aceste oarecum ajutoare, că de fapt claca de coasă e un ajutor. Și nu numai la coasă, poate să fie clacă și la cules de mere, poate să fie clacă și la
2: orice muncă, practic.
3: Da, orice muncă, la săcire. Era săcerea foarte binevenită la noi și să mergea, când termina de săcerat la o persoană, să mergea cu corona. Corona făcută din spice de greu. Și se deplasau cântând până acasă.
2: Cânticul cu nunii.
3: Sigur, dar sunt mai multe. Poate că știți și dumneavoastră că și la dumneavoastră nu este distanța mare și acolo s-a făcut.
2: Așa este.
3: Lucruri frumoase.
2: Vreau să vă întreb, maestre, ce părere aveți de această clacă și practic s-a luat această inițiativă de a-i scoate din nou pe oameni, măcar așa, la câte un eveniment tradițional, să ne aducem aminte cum era odinioară, poate că zi de zi.
3: Așa, din dragostea de unire, pentru că a fi individualist și să te iei tu o mașină de cusut, să nu fie nimeni lângă tine, numai tu singur. E, de moment, poate că să zicem că multă lume a plecat afară, nu mai sunt cei care dau cu coasa, merge și cu coasa mecanică. Dar cel mai frumos este așa când vin toată lumea și nu au uitat de acel instrument, coasa, care este binevenită pentru țăranul nostru.
2: Așa este.
3: Pentru că el asta a știut să facă și asta a făcut. Să știți că și în multe locuri la ora actuală încă se găsește cu coasa manuală, nu cu mecanică. Pentru că mecanica, o mașină, iar dacă vrei să dai fânul la animale, trebuie să ții cont și de cum o cosești.
2: Maestre Dumitru Dobrican, vreau să vă invit așa pe final să le transmiteți un mesaj celor care la această oră ne urmăresc pe postul de Radio Someș.
3: Din tot sufletul vă doresc tuturor, în primul rând, sănătate, pace, bucurie și împliniri în bine pe toate planurile. Să aveți parte și familia dumneavoastră și cei cu care colaborați. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați poposit la noi și doresc cât mai des să veniți, să culegeți cei buni, să duceți mai departe și să aruncați pe posturile de radio, să știe lumea că aici nu se ocupă lumea numai de lucruri false, de lucruri bune.
2: Vă mulțumim frumos!
3: Și eu vă mulțumesc! Sănătate și numai bine!
2: Domnule primar, vă găsim în câmpul muncii cu adevărat!
4: Da, da!
2: La munca cea de jos, la munca noastră tradițională.
4: Munca tăranului.
2: Vreau să vă întreb cum a venit această idee a unei clăci tradiționale în comuna Groșea, județului Maramureș.
4: În anul 2018 am fost invitat de către doamna director de la Muzeul Satului la o clacă de coastă, să cosim în Muzeul Satului. Și am participat cu vreo 30 de cosași, 30 de țărani aici din Groș, la claca de coasă. Și părintele Virgil Cigărean, consilier în cadrul eparhiei ortodoxe a Maramureșului, a zis că noi trebuie să facem claca de coasă la noi aici în Brazdă, altfel dacă o facem la muzeu înseamnă că suntem morți. Și începând de anul următor, să știți că am organizat această claca de coasă, părintele la prima ediție a asigurat tot ce însemnat partea a treia a evenimentului. Și iată-ne că de atunci, în fiecare an, am continuat acest eveniment. Bineînțeles, în fiecare an s-au mai adăugat clăcași alături de noi și evenimentul a devenit din ce în ce mai mare și mai frumos.
2: Vreau să vă întreb, cum au primit în prima fază locuitorii, clăcașii? Cum au primit invitația la coasă? Au vrut din prima sau au fost puțin reticenți?
4: Majoritatea celor care sunt de generația mea au participat în copilărie la această activitate, la această clacă de coasă. De fapt, clacă de coasă este o muncă a comunității împreună. Este o muncă de întrajutorare. Acum companiile, marile companii, denumesc asta muncă în echipă. Dar la noi, la țară, această muncă în echipă este, de fapt, această clacă de coasă. Mai de mult oamenii făceau clacă pentru o casă când turnau betonul, făceau pentru casă, pentru coasă, făceau pentru seceriș, pentru toate muncile grele care se realizau atunci la țară, făceau aceste clăci. Și oamenii, într-adevăr, se ajutau unii pe ceilalți.
2: Vreau să vă întreb cum se va desfășura evenimentul de astăzi. Începem cu această clacă. Mai întâi munca.
4: Sigur, mai întâi munca și pe urmă distracția. Evenimentul, ca întotdeauna, așa a început cu munca, cu o rugăciune, pentru că trebuie să mulțumim la Dumnezeu și pentru că ne-a binecuvântat cu acest dar de divin, de bunătate, de sănătate. Și Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem, iată, să organizăm un alt eveniment, din nou acest eveniment frumos. După ce s-a realizat această rugăciune, s-a spus rugăciune, am început munca efectivă, după care o să mergem la mese și să omenim, bineînțeles, cosașii și toate femeile care...
2: Deci să-i cinstiți așa tradițional cum se făcea odinioară.
4: Exact. Bineînțeles că la această parte participă și artiștii noștri locali, în frunte cu maestru Dumitru Dobrican, împreună cu Gabriela Dusetan, cu Marius Remeș, Florin German și, bineînțeles, că vom petrece cât ne-o simți noi bine.
2: Mult succes și spor la muncă, în primul rând, domnule primar. Multă, multă sănătate. Credeți că tinerele din ziua de astăzi s-ar mai descurca la împrăștia de brazde?
5: Absolut, bineînțeles.
2: Deci credeți că s-ar descurca, numai să vrea?
5: Exact.
2: În afară de claca aceasta tradițională, mai mergeți așa manual la împrăștiat sau acum sunt...
5: În fiecare an.
2: În fiecare an mergeți.
5: Da.
2: Am înțeles. Nu se uită niciodată munca câmpului?
5: Nu, cu mare drag de facem. Cu plăcere și cu mare drag.
2: Spor la muncă.
5: Mulțumim, doamna Zeta.
2: Mai țineți minte când ați pus prima dată mâna pe coasă?
6: Țin minte când eram de vreo 8 ani. M-a dus tata, mi-a făcut o coasă mai mică. Și a zis, hai te-ți cu mine. Și m-am dus, încetul, vedeam de felul meu, de vine înapoi, m-a ajutat și el. Și am prins curaj și plăcere de a coset.
2: Este vreo, nu știu, aveți vreun sfat pentru cei care cosesc? Cum se face mai ușor?
6: Pentru a cosi să fie mai ușor, nu trebuie să dăm din burtă. Trebuie să meargă coasa singură, din braț, alinată. Nu din forță, din stomac, trebuie să meargă din braț.
2: Cât de des trebuie ascuțită? Văd că ați dat și acum un pic cu cutia pe ea.
6: Asta depinde de fiecare. Dacă nimerim un mușuroi, trebuie ascuțită. Dacă depinde de lungime de iarbă, asta nu uită timpul. Când vedem că merge mai greu, îi dăm o cutie, merge mai ușor.
2: Spor la muncă să aveți!
6: Mulțumim, mulțumim!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuckFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuckFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
6: Q

0: www.revisionvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu din nou în cadrul emisiunii în direct cu dumneavoastră. Suntem pe final de săptămână, dragii noștri, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, emisiunea în direct cu dumneavoastră. O emisiune în care discutăm despre administrație și despre politică. Astăzi, invitații mei sunt membri ai Partidului Național Liberal, filiala Bistrița Năsăud. Unul dintre aceștia este secretarul general al Partidului Național Liberal la nivel național și totodată deputat de Bistrița Năsăud. Îi spun bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Someș domnului deputat Robert Sighiartău.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să revin alături de dumneavoastră.
2: V-aș ruga din suflet să veniți puțin mai aproape de microfon, vă mulțumesc. Și totodată îi spunem bun revenit în studioul nostru și primarului orașului Năsău, domnului Dorin Vlașin.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit.
2: Ne bucurăm, domnilor, să fiți astăzi prezenți alături de noi. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație, pentru că, iată, situația o impune. Chiar în urmă cu o oră discutasem și cu ascultătorii Radio Someș despre situația politică în care ne aflăm, despre situația guvernamentală în care se află România și mă bucur că astăzi dumneavoastră sunteți prezenți alături de noi, pentru că îi avem pe cei care au fost dați jos de la guvernare și totodată mă bucur că este și domnul Dorin Vlașin, pentru că vreau să aflu și de la unul dintre primari în ce mod este afectată administrația publică locală din acest punct de vedere. Însă, în primul rând, vreau să mă îndrept înspre domnul Robert Sighiartău, pentru că discutasem puțin mai devreme cu ascultătorii noștri despre această situație și despre cum se conturează din nou noi coaliții. Adică l-am văzut pe Kelemen Hunor vorbind despre detensionarea acestor situații de la nivel național. Vedem că apar noi nume care ar putea să vină în legislativul României, în guvernul României. Și anume îl vedem pe domnul Alexandru Nazare, care ar fi oarecum, din ceea ce înțeleg, destul de agreat la nivelul Cotroceniului. Am înțeles că sunt și voci din PSD care l-ar agrea, însă într-un guvern format din PNL, PSD și UDMR, practic fără cei de la USR. Vreau să vă întreb cum vedeți și dumneavoastră această variantă, domnule Robert Sighiartău.
3: O văd nerealizabilă, pentru că noi avem o decizie foarte clară după tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni de zile, adică momentul în care Partidul Social Democrat cu AUR a depus moțiune de cenzură și au dat jos guvernul Bolojan, din care și ei făceau parte. Din acel moment, drumurile noastre ale Partidului Național Liberal cu Partidul Social Democrat s-au despărțit. Așadar, rămân pe masă câteva soluții realizabile cu guverne minoritare, din care Partidul Național Liberal nu va face parte dacă va fi Partidul Social Democrat la guvernare. Așadar, avem decizie în Congres, e o decizie luată cu toți colegii noștri, aceea de a nu mai face alianță cu Partidul Social Democrat. Soluțiile de ieșire sunt următoarele. Fie vom avea un guvern minoritar PSD, susținut cu anumite condiții la votul de investitură, adică să reușească să obțină voturile noastre ca să poată să aibă un guvern. Doi, să fie un guvern PNL, USR, UDMR și să fie susținut tot la investitură de Partidul Social Democrat. Sigur că mai există câteva variante de compromis, de armistițiu, cu un premier tehnocrat, guvern tehnocrat și sigur aici se pot discuta mai multe variante, dar în acest moment Noi am spus foarte clar că deși președintele, deși Partidul Social Democrat a dat jos un guvern, până în ziua de astăzi nu au venit cu soluții viabile. În acest moment noi suntem deschiși să găsim un compromis, am și făcut unul de altfel, că noi am spus foarte clar că nu ne cramponăm doar în numele lui Ilie Bolojan și Ilie Bolojan a fost de acord și chiar el a propus acest lucru, ca să nu mai fie tensiuni că, sigur, PSD a cerut să nu mai fie Ilie Bolojan, să nu mai fie Ilie Bolojan. Bun, am venit cu altă variantă. Nici asta nu le-a plăcut. Urmează să vedem ce se va întâmpla, dar e clar că vor fi discuții astfel încât România, până la finalul lunii iulie, să aibă un guvern. De ce să aibă un guvern? Pentru că sunt câteva măsuri obligatoriu de luat în perioada următoare pentru a mai lua încă 4,6 miliarde, adică de a trage bani europeni. Trebuie să fie date 5-6 legi să treacă prin Parlamentul României, astfel încât acei bani să fie atrași și să nu-i pierdem. După aceea mai sunt câteva evaluări ale țării noastre pe care le fac anumite agenții de rating. Acele agenții, dacă mențin în acest moment ratingul de țară așa cum este, lucrurile sunt bune. Dacă, Doamne ferește, am ajunge în situația în care România se coboare în junk, momentul acela România devine nefinanțabilă sau finanțabilă la dobânzi foarte mari și ar fi un dezastru. Deci, dincolo de orice, trebuie să ne gândim la problemele României și ale românilor. Iar după toată această tevatură în care n-au venit cu soluții după două luni de zile, noi suntem obligați să punem pe masă o variantă de compromis.
2: Bun, dar aici foarte mulți, eu vă spun și din oamenii cu care stăm de vorbă în Transilvania, în acțiunile pe care le avem chiar și astăzi pe radio, 80-90% dintre ascultători susțineau că ar trebui să-și asume o guvernare cei din Partidul Social Democrat și cei din AUR, pentru că practic că ei au dat jos guvernul. Pe de altă parte, vedem foarte multe voci în România care susțin că Ilie Bolojan nu are cum să ține cu dinții de acel scaun de premier.
3: E o chestiune falsă. Domnul Ilie Bolojan și-a luat lucrurile de la Palatul Victoria, vrea să revină la partid, e mult de muncă și în Partidul Național Liberal, pentru că după perioada grea în care oamenii nu ne-au mai creditat cu aceeași încredere ca în trecut și scorurile n-au fost așa bune, noi am intrat într-un proces de reformă și sigur că și în partid este foarte mult de lucru. Așadar, din perspectiva asta, domnul Ilie Bolojan a rămas interimar, tocmai ca să asigure această perioadă de interimat, urmând ca cei care au dat jos guvernul să vină cu o soluție. Problema e că ei n-au venit cu o soluție, au venit cu două soluții paravan, pentru că n-au vrut să-și asume direct guvernarea, mă refer la cei de la PSD, dar soluții care n-au realizat în Parlament o majoritate. Așadar, noi am venit cu soluția guvernelor minoritare succesive, urmează să vedem exact care va fi poziția PSD. Am văzut în ultimele trei zile o schimbare de ton la Partidul Social Democrat, că ar fi de acord să semneze acordurile pe care noi le-am propus de la început, urmează să vedem dacă
2: bun,
3: și în
2: această,
3: cuvânt,
2: în această că... variantă ați putea să reveniți alături de Partidul Social Democrat într-un guvern?
3: Nu, nu. Deci
2: nicio variantă.
3: Există
2: alături
3: o linie
2: de...
3: roșie pe care am votat-o cu colegii noștri în Congres. Nu vom mai face guvern cu PSD. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Și invers. Deci din punctul acesta de vedere, trebuie să facem clar diferențierea între un vot de investitură în Parlament, ca România să aibă un guvern, și un guvern împreună, unde deciziile trebuie să le iei împreună, unde faci politici publice împreună. Nu, noi vrem să separăm lucrurile. Am văzut că nu suntem compatibili pe linia de guvernare. Uitați-vă ce s-a întâmplat în momentul în care Ilie Bolojan s-a atins de tot ceea ce înseamnă angajați la stat, sinecuri, privilegii. În momentul acela Partidul Social Democrat a sărit, n-au avut o problemă în momentul în care obligat de împrejurări a trebuit să ia niște măsuri de majorare a taxelor pentru că aveam o problemă de deficit mare și trebuia cumva rezolvată această problemă, atunci n-au avut o problemă, dar când s-au luat de privilegiile lor, de companiile de stat care sunt înțesate de oameni ai PSD-ului, în momentul acela au sărit, au și depus moțiunea de cenzură. Deci din punctul acesta de vedere sunt incompatibile cele două viziuni de administrare a țării și atunci PSD-ul trebuie să-și asume viziunea lor clară și să o deconteze dacă asta e, Iar Partidul Național Liberal, la fel, trebuie să-și asume propria viziune cu oamenii care, până la urmă, i-au creditat să ajungă acolo, să ajungem acolo.
2: E în regulă, domnule deputat Robert Sighiartău, și de asta am și spus că mă bucur că avem astăzi un primar alături de noi și este domnul Dorin Vlașin, primarul orașului Năsăud. Dar vreau să vă spun că ați fost criticați, practic, de unele decizii guvernamentale, dumneavoastră personal, nu ați făcut parte din guvern, ci domnul Ilie Bolojan, practic partidul pe care și dumneavoastră îl reprezentați, pentru anumite decizii care au afectat oarecum ceea ce înseamnă actul administrativ. Și aici îl avem și pe domnul Dorin Vlașin, așa cum a menționat, primarul orașului Năsăud. Am discutat de-a lungul timpului cu foarte mulți primari și din PNL și din PSD și din UDMR și așa mai departe, care pe alocuri au început să spună, păi da, Ilie Bolojan a început, dar a început de fiecare dată cu partea de jos, cu administrațiile publice locale. Și în a da oamenii afară și în a reduce grilele primăriilor, într-adevăr, poate pe alocuri au fost unele grile sufocate. Nu știu dacă a fost și cazul la Năsăud, domnule Dorin Vlașin, privind această grilă. Și știu că ați fost destul de afectați și de venirea târzie a bugetului României.
4: Da, dacă e să ne raportăm la bugete, cu siguranță în acest an am avut cel mai întârziat buget, un buget care a venit, din păcate, doar în luna mai. Ne-a afectat mult activitatea, asta e cât se poate de clar, dar au fost măsuri care, într-adevăr, nu au fost mereu sau tot timpul pe placul nostru. Poate că vă amintiți și când au fost date acele suspendări pe unele investiții din Compania Națională de Investiții sau Angel Salini. Dar noi imediat oricum am înțeles rostul și rolul acestor măsuri. Trebuie să fim conștienți, pe de o parte, că statul oricum s-a angajat la foarte multe cheltuieli și cred că de asta s-a ajuns la un moment dat într-un impas. Pentru noi cea mai mare bucurie a fost că reluarea lucrărilor în ceea ce privește complexul sportiv multifuncțional de la Năsăud a fost reluat și în luna, chiar luna ianuarie sau februarie, dacă nu mă înșel, am reluat lucrările. Un lucru extraordinar de bun. În rest, alte tipuri de probleme nu am avut în ceea ce privește investițiile. O mare urgență de care trebuie să amintim și să discutăm e finalizarea obiectivelor prin PNRR. La noi, la Năsăud, avem 3 obiective, 2 dintre ei sunt aproape finalizate, adică cu recepția lucrărilor făcute, și aici vorbesc de modernizarea liceului economic. Avem un obiectiv management de trafic prin care instalăm 5 semafoare, camere inteligente la intrări, la ieșiri în oraș și 3 parcări inteligente. Acum se implementează, dar într-un timp foarte scurt, cel mai probabil până la finalul lunii îl vom finaliza. Și am avut anveloparea blocurilor, am avut 4 dintre cele mai mari blocuri de locuințe, am reușit să le anvelopăm, să le modernizăm. Sunt chiar în vecinătatea Bulevardului Grâncerilor, cum se vine de la Bistrița, toată linia de la stradă, și de asta spun că e foarte important. Încă sunt foarte multe probleme pe investițiile din PNRR și aici riscul e cel mai mare
2: de a da pierde banii înapoi,
4: foarte
2: sigur.
4: Mulți bani sau chiar în posibilitatea, așa cum a spus, să dăm foarte mulți bani înapoi, ceea ce ar fi foarte trist.
2: Și aici aș mai ridica un semn de întrebare, domnule primar Dorin Vlașin și domnule deputat Robert Sighiartău. Știm foarte bine că au fost o grămadă de nemulțumiri și în momentul în care au început finanțările prin PNRR, și nu de când au început finanțările, ci de când a început negocierea programului. Știm foarte bine că era atunci USR-ul într-un guvern și au făcut ei toate negocierile pentru finanțările care urmau să vină prin PNRR. Bun, în august se finalizează, încheiem, uităm oarecum de această sursă de finanțare, dar ar trebui să vină noul exercițiu financiar. Până acum, dumneavoastră, ca și primar, domnule Dorin Vlașin, vi s-a comunicat, v-a spus cineva care sunt noile linii de finanțare, știți ce SF-uri să pregătiți, știți cu ce să vă pregătiți, pentru că timpul, știm foarte bine, este dușmanul nostru, tace și trece. Dacă nu continuăm și nu avem o continuitate în proiecte, cred că avem o problemă din acest punct de vedere.
4: În mod neoficial avem informații în acest sens, doar că
2: păi nu, oficial mă refer.
4: Ceva concret.
2: Asta zic, ceva concret și palpabil și ceva aici concret. Aș face apel și la domnul deputat Robert Sighiartău. Chiar dacă sunt fonduri europene și avem și europarlamentari și avem comisii care negociază aceste lucruri, cred, domnule deputat, că această situație este una destul de urgentă în România. Ni se termină finanțările, nu putem să mai așteptăm încă 3 ani să ne pregătim tot cu documentații, că acum știți, cred că și dumneavoastră, și știe cel mai bine domnul primar, că până să apară linia de finanțare, până îți pregătești tu toate documentele și avizele și așa mai departe, mai stăm 3-4 ani și iarăși ne strângem. Vedeți că vine un PNRR și trebuie să-l încheiați în 3 luni.
4: Mai mult s-ar putea ca noua perioadă de finanțare 2028-2032 să fie chiar ultima pentru foarte
2: sigur
4: mulți.
2: Sigur că da.
4: Pentru foarte multe OAT-uri. Și cu siguranță va trebui să profităm din plin, ținând cont de faptul că printre primele exerciții financiare pe fonduri europene care au venit în România, erau foarte multe primării care nu aveau curajul efectiv să le acceseze, tocmai că aveau foarte multe rețineri. Și asta cumva a tot evoluat, a tot crescut de la o perioadă de finanțare la alta. De aceea acest exercițiu financiar 2024-2027-2028 chiar cred că a fost unul dintre cele mai bune și primăriile au reușit să acceseze foarte multe fonduri europene în acest exercițiu financiar, dar cu siguranță sper că am învățat ceva din asta și trebuie să intrăm pregătiți pentru perioada de 2028.
2: Asta zic, că timpul tace și trece. Dacă ne trezim abia la finalul lui 2027, că scoatem ghidurile,
4: cu siguranță
2: cred că avem o problemă.
4: Majoritatea primăriilor cu siguranță s-au pregătit cu foarte multe documentații tehnice în vederea accesării de fonduri, dar asta nu e totul, așa cum ați amintit mai devreme, încă nu există un ghid oficial pe care vom accesa aceste fonduri și asta e foarte important, ca măcar până la finalul anului să avem o idee pe ce direcții să mergem în vederea accesării fondurilor.
2: Vă gândiți în vreun fel, domnule deputat Robert Sighiartău, să urgentați sau să puneți în discuție acest lucru cu forurile cu care aveți întâlniri?
3: Da, și să știți că s-a lucrat la acest nivel, s-a discutat lucrul acesta. Noi avem și norocul, să spun așa, să avem o echipă foarte bine pregătită la ADR Nord-Vest. Și aici mă refer și la fostul ministru Marcel Boloș, mă refer și la echipa dânsului, care este o echipă tânără, proactivă, care a pregătit primarii din regiune, spunându-le să-și pregătească documentații tehnice și, în principiu, liniile de finanțare sunt cunoscute. Deci, din punctul acesta de vedere, noi suntem pregătiți. Problema în acest moment urgentă este închiderea PNRR, unde acolo, din păcate, au fost foarte multe probleme. Mă refer, uitați, pe Ministerul Sănătății, pe Ministerul Energiei, unde au rămas foarte multe proiecte în urmă și nu s-au atras acești bani și nu se mai pot atrage. Dar, din perspectiva cadrului financiar 2028-2032, oamenii sunt pregătiți, iar aici, în Ardeal, în general, primarii care au muncit, au fost proactivi, au beneficiat de aceste proiecte. Nu am emoții pe această chestiune. Cel mai important lucru pentru noi este ca anul acesta să închidem bine anul financiar, să ne atingem ținta de deficit, pentru ca de la anul să existe un mai mare optimism economic, astfel încât consumul să-și dea drumul și să existe o creștere economică mai consistentă. Deci așa trebuie să ne proiectăm până la urmă direcțiile. Iar cu privire la toate celelalte proiecte, Angel Salini, sunt mulți primari care deja le-au finalizat, mai sunt alții care urmează să le finalizeze, deci se închide o etapă. Numai că eu mai vreau să adaug ceva și vreau să fiu foarte onest. Noi, România, ne-am atins capacitatea de dezvoltare la nivelul de organizare administrativă pe care îl avem în acest moment. ca să fiu clar. Adică, noi dacă nu vom face niște modificări structurale în ceea ce privește organizarea administrativă, nu vom mai putea performa, nu vom mai putea trage investiții, nu vom putea avea.
2: Aici vă referiți, ca să înțeleagă regional. Toată lumea, la regionalizare și la comasare.
3: Mă refer la regionalizare, mă refer la comasare. Și aici nu mă refer neapărat la, domnule, trebuie o comună să nu se mai numească într-un fel, să se numească în altfel. Nu. Aici vorbim, în primul rând, de o discuție foarte așezată între unitățile administrativ-teritoriale, astfel încât aceste comune să aibă interese comune, repet aici, adică să aibă aceleași obiective, care ele trebuie să fie zonale, care ele trebuie să fie regionale, astfel încât banii aceștia să fie atrași pe proiecte mari care să genereze dezvoltare. Altfel, uitați-vă ce se întâmplă, sunt comunități izolate în care nu se mai întâmplă nimic, nici nu pot atrage fonduri europene, lumea pleacă din acele zone spre zonele mai populate, comune mai mari, orășele, orașe. Și atunci e clar că tu ai o problemă de dezvoltare a țării unitar. Lucrul acesta trebuie rezolvat. Și cum trebuie rezolvat? Reorganizarea administrativă. Cum sună ea? Aici trebuie o dezbatere foarte clară cu primarii de comune, de orașe, cu primarii de municipii, reședință de județ, dar trebuie obligatoriu făcută. Altfel, nu vom putea să ne dezvoltăm și România să treacă la o altă etapă de dezvoltare. Uitați ce se întâmplă în Moldova, Republica Moldova. Ei deja au luat această decizie și vorbim de Republica Moldova și vor face această reorganizare administrativă. Trebuie să înțeleagă toți ascultătorii noștri că noi funcționăm pe o lege făcută în 1968 de regimul comunist și de atunci nu s-a mai schimbat nimic. Pe când realitățile de astăzi sunt total altele. Deci obligatoriu trebuie să lucrăm acolo cu specialiști, cu oameni care au făcut performanță în administrație, să găsim soluții astfel încât România să fie pregătită pentru a doua etapă de dezvoltare, astfel încât să putem și noi să vorbim de la egal la egal cu țări care sunt mari. Că multă lume se întreabă, domnule, da, bun, România s-a dezvoltat, dar de ce nu reușește să treacă un anumit prag, să se bată de la egal la egal cu țări mai mari, în ligă mai mare? Ăsta este un motiv, pentru că noi nu suntem pregătiți, organizați în așa fel încât să fim competitivi pe mai multe componente, inclusiv pe cel administrativ.
2: Da, însă atunci când vorbim, am vorbit de comasare, vreau să vorbim puțin și despre regionalizare și vă spun că multe voci susțin și probabil le-a auzit și domnul primar Dorin Vlașin, însă multe voci susțin, domnule deputat Robert Sighiartău, că regionalizarea practic ar aduce un deserviciu celor din sudul țării, celor din regiunea Moldovei și de aceea se tot întârzi acest proces de regionalizare, pentru că regionalizarea, așa cum ați menționat, nu înseamnă doar o împărțire teritorială. Voi faceți parte din regiunea de nord-vest și banii tot la fel se vor duce înspre București. Nu, mare parte dintre bani vor rămâne în regiune, regiunea nu devine neapărat autonomă, dar oarecum are un control mult mai bun asupra investițiilor care se desfășoară în această zonă. Și atunci, practic, zona centrală, zona de sud și de est, ar rămâne fără ceva sume care sunt distribuite de la București, da? Care vin în principal din regiunea Transilvaniei. Există această teorie, ați simțit, pentru că pe dumneavoastră v-am mai auzit vorbind chiar și de la tribuna Parlamentului despre regionalizare. Ați simțit oarecum că se mai pune câte o frână, câte o piedică din acest punct de vedere, fără să lovim într-un partid sau într-o anume persoană?
3: Cu siguranță unii se gândesc la interesele lor mărunte și atunci nu privesc imaginea de ansamblu prin care România ar fi câștigată și, până la urmă, comunitățile lor ar crește. Cu siguranță este o astfel de gândire. Acum, sigur, Transilvania și datorită istoriei, poate, fiind mai aproape de Occident, a fost tot timpul mai avansată din punct de vedere al dezvoltării pe toate capitolele. Însă, guvernul României, guvernele României, totuși au făcut câteva lucruri bune, utile, în ultimii 6 ani de zile, de când s-a intrat accelerat pe dezvoltarea infrastructurii. Au început să facă autostrăzi. Autostrăzile dezvoltă rețelele economice și dezvoltă până la urmă comunitățile. Iar uitați-vă ce s-a întâmplat cu autostrada spre Moldova. Deja oportunitățile de investiții sunt mult mai mari acolo și începe să crească și calitatea vieții și cifrele care arată o creștere a prosperității. Cred că asta este soluția. 2. În Transilvania, dacă ne uităm la persoane vulnerabile sau persoane care au ajutor sau asistență,

0: la guvern și când primești bani, nu le convine. Vă dau exemplu Olguțe Vasilescu. Guvernul României a dat din visteria lui 100 de milioane de euro, da? Deci bani care erau ai românilor, ai românilor inclusiv din Transilvania, din Năsău, din Bistrița, pentru compania care se ocupă de întreținerea și termia oamenilor din Craiova. În mod normal, okay, acei bani trebuia dați pentru investiții, atenție. Nu da, s-au făcut nici investițiile, banii s-au cheltuit, iar acum doamna Olguța mai așteaptă să vină un prim-ministru care să-i mai dea 50 de milioane de euro, bani de la guvern, ca să facă același lucru. Aici este problema.
1: Aici nu vă supărați, domnule deputat Robert Sighearta, totuși județul Dolj, da, din care face parte și Craiova, au un drum expres care îi leagă de capitală. Deocamdată noi stăm în județul, da, suntem în județul Bistrița, Năsău, care nu are niciun drum expres, în care cele mai mari orașe, da, inclusiv capitala de județ, și uite, îl avem prezent aici și pe domnul primar din Năsău, n-avem încă o rețea serioasă. Da, avem modernizate drumurile județene, avem drumuri ok naționale, dar nu avem. Merge domnul primar la București, mergeți și dumneavoastră, mergeți înspre, pe drumul spre Cluj, că nu avem elicoptere. Cât aici faceți până la Cluj? 120 de kilometri? În cât timp îi faceți? N-avem centuri, n-avem drumul expres. Le avem în teorie. Se vor face.
0: Aici o să mai spun un lucru după care las pe colegul meu, Dorin Vlașin, să vă spună și el câteva lucruri legate de dezvoltarea județului, pentru că dânsul la nivelul comunității pe care o conduce a realizat foarte multe lucruri care au legătură, corect, inclusiv cu infrastructura județului și cu nevoile oamenilor din acea zonă a țării Năsăudului. Deci la noi problema cea mai mare, și am mai spus-o, e faptul că Partidul Social Democrat, care are 14 ani la guvernarea județului, nu a avut o viziune de dezvoltare economică a județului, și asta trebuia să înceapă în primul rând cu legarea Bistriței la zonele de dezvoltare mare, adică Cluj, zonele acestea. Nu avem drum expres, nu avem centură, nu avem tren de mare viteză, lucruri care trebuia pe noi să ne lege la investiții, să ne lege la o creștere a veniturilor prin realizarea acestor investiții economice pe care privații trebuia să le facă. Nu s-a întâmplat acest lucru, suntem întârziați, suntem izolați. Este motivul pentru care Bistrița Năsău a căzut pe ultimul loc în regiunea de nord-vest pe toți indicatorii care țin de creștere economică, venituri pe cap de locuitori, venit sau generarea PIB-ului. Suntem sub 1% pe țară, deci din punctul acesta de vedere noi avem o problemă și ne dorim ca împreună cu primarii noștri care au făcut performanță să oferim o alternativă serioasă pentru anul 2028, astfel încât cetățenii să aibă într-adevăr de ales, pentru că Partidul Național Liberal în trecut, din păcate, n-a reușit nici să convingă, nici să vină cu alternative serioase, astfel încât într-adevăr să schimbăm coloratura politică a județului și să dăm oamenilor o perspectivă.
1: Da, nu, repet, aici oamenii din acest județ pare că au apreciat în urma votului ceea ce s-a întâmplat. Pe plan județean mă refer. Repet, eu am discutat pe plan regional. Ne lipsesc, am rămas noi și județul Maramureș din această regiune, prin care nu trece nicio autostradă. Bine, pe hârtie avem o autostradă care nu știu când se va realiza și cum se va realiza, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că prea curând și nu la costurile și la soluțiile care s-au oferit, pentru că din câte știu eu pe Valea Bârgăului trecem numai prin viaducte și numai pe nebunii, ori noi, să mă ierte Dumnezeu, dar am văzut că nu ne descurcăm să facem o autostradă care să lege Clujul de Zalău și ne chinuim la un tunel și două viaducte și acum o să ne gândim că o să trecem pasul Tihuța numai prin viaducte și tuneluri. Dar nu despre asta este vorba.
2: Totuși legat de infrastructură,
1: primar, aici voiam să ajung exact la dumneavoastră, pentru că știu că v-ați luptat pentru o centură a orașului Năsău.
2: E cam de 5 ani de zile ne luptăm. Și sunt încrezător și optimist că acest proiect îl vom duce la îndeplinire, dar foarte complicat și foarte greu. dar

0: aș rămâne puțin la zona de infrastructură. Aminteați mai devreme că există un grad de mulțumire oarecum la nivelul județului. Eu aș spune că există, așa este, dar e puțin trist că am ajuns să ne bucurăm de modernizarea unor drumuri județene sau de turnarea unui covor de asfalt pe un drum național. De ce spun asta? Am rămas destul de în urmă în comparație cu alte județe din vecinătatea noastră, pentru că atunci când vorbim de infrastructură, infrastructura de fapt îți aduce industrie, îți poate aduce turism și îți poate aduce performanță, bunăstare la modul general. Și asta trebuie să recunoaștem că ne lipsește. Așa cum spunea și Robert, eu cred că totuși a fost o lipsă oarecum de viziune, o lipsă de strategie pe termen mediu și lung. Noi de obicei în administrație gândim așa pe termen scurt, vrem să facem ceva cu efect imediat, așa e mentalitatea noastră formată în timp, dar avem nevoie de o strategie pe termen mediu și lung. Adică trebuie să ne gândim în următorii 5 ani de zile unde avem nevoie de drumuri în județul Bistrița-Năsău, de legătura dintre, nu știu, Bistrița și Cluj printr-un drum expres, după care trebuie să refacem drumul național de la Bistrița la Năsăud sau de la Năsăud la St. George Băi sau de la Bistrița la Beclean. Astea trebuie să le gândim din timp, pentru că dacă ne apucăm de lucru și ajungem într-un viitor apropiat să conducem municipiul sau județul sau alte localități prin primarii ai organizației Partidului Național Liberal, noi deja trebuie să venim cu o strategie. Adică aia nu se naște imediat ce ai ajuns în acea funcție, pentru că eu, dacă am ajuns primar la Năsăud, nu mi-au venit ideile din ziua din care m-am așezat pe scaun. Trebuia să am deja o minimă viziune în ceea ce privește dezvoltarea orașului Năsăud. Și asta cred că ne-a lipsit și de asta cred că avem mare nevoie și trebuie lucrat la acest lucru, pentru că județul nostru are perspective foarte mari. Doar eu cred că au fost lucruri care nu au fost puse încă în valoare. Iar potențialul județului nostru e unul uriaș, din multe puncte de vedere, și industrial, și economic,
1: da.
0: De asemenea și cultural, dar noi n-am abuzat de acest lucru, nu am folosit la capacitate maximă tot ceea ce ține de dezvoltarea județului Bistrița-Năsăud. Dar cu siguranță infrastructura e unul dintre cele mai importante obiective pe care trebuie să le discuți într-o administrație și practic de acolo îți pleacă totul. Dacă județul Bistrița-Năsăud va fi conectat la o autostradă sau la un drum expres, atunci cu siguranță viteza de dezvoltare va fi alta. Chiar dacă e să o luăm mai în glumă sau mai în serios, că cu mult timp în urmă a fost în discuție chiar și vorba de un aeroport, nu ar fi ceva imposibil și dacă e să mă întrebați, poate că această idee trebuia să se nască chiar acum 15-20 de ani. De ce nu? De ce să nu fie?
1: E posibil, sigur.
0: E posibil pentru că mai sunt aeroporturi apropiate și cu siguranță și asta ne aducea un plus valoare, dar cert este că încă sunt multe lucruri de făcut. Știu că așteptările oamenilor încă sunt la un nivel foarte ridicat și asta pe bună dreptate, pentru că noi de când am avut acest instrument de fonduri europene, de fonduri care practic dezvoltă comunitățile noastre în adevăratul sens și lucruri care se văd, lucruri mari, nu doar cosmetizări sau reparații, ci lucruri care țin de infrastructură, de dezvoltare, fie că vorbim de educație, de sănătate sau de alte zone de cultură sau etc.
1: Da, vreau să vă mai adresez, domnule deputat, o întrebare pe care o discut de foarte multe ori cu domnii primari. Și aici vreau să vorbesc despre indemnizații, nu despre indemnizațiile parlamentarilor care, din punctul meu de vedere, au ajuns la un nivel mai mult decât decent, ci aici aș vrea să vorbesc despre indemnizațiile primarilor. Nu știu dacă știți, domnule deputat Robert Sigartău, primarii din comune au undeva salarii la 4.000, 5.000, 6.000 de lei, cam pe acolo se situează. Mulți dintre aceștia care lucrează cu fonduri europene își pot pune acea bonificație, sporul de fonduri europene, care poate fi până la 40%, îl mai pot da și angajaților și așa mai departe. Salariul viceprimarului trebuie să fie sub al primarului, salariile angajaților se aliniază sub ale viceprimarului, deci ne cam gândim ce salarii sunt în administrația publică locală, din care așteptăm performanțe de fiecare dată. Știm foarte bine că aceste indemnizații ale primarilor, de obicei, sunt reglementate prin lege. Am auzit de multe ori și am văzut de multe ori cum indemnizațiile parlamentarilor au crescut, însă indemnizațiile primarilor au rămas la fel. De ce?
2: Acum, informația este falsă, că indemnizațiile parlamentarilor au crescut din 2019, de când au fost, în 2016 sau 2017, au fost crescute salariile și la primar și la parlamentar deodată. Parlamentarii ajungând la 10.000 de lei. Din 2019, salariile parlamentarilor, demnitarilor, împreună cu a primarilor, au fost înghețate. Deci din 2019 nu s-a mai făcut nici indexarea.
1: Da, dumneavoastră beneficiați și de un forfetar și așa mai departe.
2: Și de un forfetar care, sigur, se plătesc
1: puțin diferit.
2: E diferit pentru că nu e salariu efectiv, sunt bani care trebuie cheltuiți conform regulilor pentru cabinete parlamentare, pentru angajați și alte cheltuieli. Și de acolo s-au tăiat pe bună dreptate, tocmai pentru a da un semn de solidaritate, 10%. Anul trecut domnul Bolojan a tăiat 10% din acea sumă. Deci, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Din punctul meu de vedere, demnitarii și primarii care au pe mână bugete foarte mari, trebuie să aibă un salariu decent, dacă îți acorzi tot timpul și ești la dispoziția cetățenilor. Problema este următoarea. România are o limită. Nu poți cheltui mai mult decât produci. E clar acest lucru. Ăsta este și motivul pentru care mai înainte am spus că trebuie să lucrăm puțin la o reorganizare administrativă. Pentru că acum, cu tot respectul pentru toți primarii, una este să conduci o localitate cu 800 de locuitori, 600.
1: Corect.
2: Și alta este să conduci o localitate cu 5.000, 7.000 de locuitori.
1: Corect.
2: Alta este să ai acelea salarii ca secretar într-o comună cu 600 de locuitori și sunt comune cu 600 de locuitori. Eu știu un județul Cara Severin, o comună unde
1: sunt și eu județul Maramureș,
2: din păcate au decedat
1: de
2: mai mulți consilieri și n-au avut cine să vină pe listă pentru că acolo e foarte îmbătrânită populația și n-au mai fost consilieri. Deci la nivelul ăsta suntem. Eu ce vreau să vă spun este că va trebui o reorganizare astfel încât numărul total să scadă. Același lucru trebuie să se întâmple și la nivel central. Odată ce ai un număr mai mic de angajați, acei angajați trebuie să fie plătiți după merite, după muncă, adică uneori mai bine, pentru că când ai bugete de 500, de 5 milioane, de 100 de milioane de euro pe mână, ai o responsabilitate și trebuie să fii plătit ca atare. Dar pentru asta trebuie să reducem numărul. Altfel, cine vă spune că se pot mări salariile așa din pix, vă minte, pentru că de asta am ajuns în situația în care plătim dobânzi astăzi de 6-7%, tocmai din acest motiv, pentru că au aruncat cu bani în stânga, în dreapta și banii aceia, din păcate, îi vom plăti foarte scump, cu dobânzi cu toți și copiii noștri vor plăti și toți cetățenii României. De asta trebuie să avem foarte mare grijă de buget și să tăiem cât putem mai mult cheltuielile inutile ale statului și să eficientizăm acest colos care înseamnă administrație publică centrală și locală. Apropo... Iar aici aș mai adăuga un lucru. Problemele mari sunt cu companiile de stat, unde ați văzut că în momentul în care Bolojan s-a atins de ele, au sărit tot felul de cercuri de interese. Și aici vreau să vă spun un lucru. Acolo sunt oameni politici și sunt securiști. Că acolo securiști au rămas. Sunt securiști și oameni care ies din sistemul acesta la 40 ceva de ani și nu merg pe pensie și lucrează în privat. Se angajează tot la stat, tot în companii, unde ba sunt într-un consiliu de administrație, ba sunt pe o funcție de director
1: aici
2: general
1: tot,
2: de neajun.
1: Tot prin reglementare și atunci, legislativă, domnule deputat.
2: Și atunci acele companii care nu sunt profitabile și sunt pe pierdere de zeci de ani, trebuie închise, pur și simplu, pentru că asta înseamnă că nu-ți mai generează alte pierderi, înseamnă că salvezi niște bani, Doi, celelalte trebuie eficientizate, pusă lumina pe ele astfel încât oamenii aceia să nu mai facă ce vor și să-și bage bonusuri, fiind multe dintre ele companii de stat monopol, adică ele păi fac bani oricum, pentru că fiind monopol pe acel domeniu, e clar că toți banii ți intră ție. Și atunci trebuie toate astea reglate, numai că trebuie voință. Și uitați-vă ce s-a întâmplat când noi am încercat să tem, au depus moțiune de cenzură, a picat guvernul.
1: Bine, aici ar fi multe de discutat. Din păcate, timpul ne presează destul de tare și vreau să mai discut niște subiecte cu dumneavoastră, dar vă promit că vă invit într-o emisiune în care să dezbatem mai mult această eficientizare guvernamentală, pentru că, sincer vă spun, m-am uitat puțin și cam câte agenții există și știm foarte bine, uite, încă o problemă a primarilor, cam cât stați după un aviz, domnule primar Dorin Vlașin, când aveți de obținut un aviz tot din partea instituțiilor statului, de pe la mediu, de pe la ape și așa mai departe.
0: Poate dura între câteva zile și până la multe luni, cu siguranță.
1: Asta zic, trebuie să vorbim de eficientizare și aici, dar cred că ne-ar trebui tot la fel o emisiune în care să dezbatem
0: care
1: acest lucru.
0: Obțin, și ai de parcurs foarte multe etape până atunci.
1: Și aveți și o grămadă de instituții care practic fac același lucru, da? Avem 7 instituții care reglementează mediul, 10 instituții care reglementează agricultura, ori... Știm foarte bine că nu e nevoie de atât de multe. Ați vorbit la începutul emisiunii, domnule deputat Robert Sighiartău, și despre reorganizarea în interiorul partidului și această epurare care poate este necesară în interiorul Partidului Național Liberal. În urma unui congres ați fost ales în funcția de secretar general al Partidului Național Liberal. Din câte am înțeles, a fost contestat. Mai sunteți secretar general? Nu mai sunteți? Care este situația?
2: Atâta timp cât am fost ales de colegii mei, într-un congres de 2000 de participanți, sunt secretar general. Sigur că au fost acei colegi care au complotat împotriva Partidului Național Liberal și care și-au dorit să-l dea jos pe Bolojan și, până la urmă, s-au manifestat împotriva intereselor Partidului Național Liberal, au făcut tot felul de cereri, de chemare în judecată, de contestarea deciziilor luate și înainte de congres, și în timpul congresului, și după. Îl fac doar pentru un exercițiu de imagine, pentru că e foarte clar un lucru, ei nu mai sunt bine primiți în partid. Motivul pentru care ei n-au candidat la congres a fost unul politic, pentru că știau foarte bine că nu pot lua mai mult de 10% cât reprezentau inclusiv acele filiale conduse de ei. Și ăsta este motivul pentru care încearcă la nivel de imagine să conteste, să șicaneze Partidul Național Liberal. Însă, din perspectiva noastră, lucrurile sunt clare. Ei trebuie să-și asume un alt drum. Până acum nu și l-au asumat, pentru că cei care au făcut lucrurile astea, dacă merg să candideze mâine uninominal pe o funcție națională, nu știu dacă ia cineva mai mult de 2%. Deci nu au bagaj de voturi în spate, nu reprezintă ceva la nivel național și ăsta este motivul pentru care ei încearcă doar să șicaneze Partidul Național Liberal ca să ne ia puncte electorale. Lucru care, sigur, la un moment dat cred că îl vor înceta și ei, pentru că toate aceste acțiuni nu au finalitate, așa cum v-am spus. Noi am avut congres, a fost aleasă noua conducere, putem avea încă 2-3 congrese la fel, rezultatul e același. Ce încerc eu să vă spun este că, din păcate, acești colegi care s-a văzut foarte clar că au complotat împotriva partidului, în loc să-și asume un drum cu Partidul Social Democrat, eventual, nu știu, creându-și alt partid, altă platformă, n-au făcut acest lucru și aleg cumva să șicaneze Partidul Național Liberal. Dar pentru noi nu e o problemă, oamenii au...
1: Adică nu vă este frică?
2: Nu este deloc frică.
1: Am înțeles. Bun, dumneavoastră dețineți și funcția de președinte interimar al Partidului Național Liberal, filiala Bistrița Năsăud. Din câte știu, nu puteți face un cumul pe aceste funcții. Vă propuneți ca în viitorul apropiat să faceți alegeri la PNL Bistrița Năsăud? Și aici există oarecum două tabere. Știm foarte bine, acum n-are rost să ne ascundem. E tabăra Sigartău și tabera turc.
2: Nu mai există tabera turc.
1: Nu mai există. Nu.
2: E momentul, domnul Turc a avut un mandat, a fost președinte, a avut anumite rezultate, după care a venit nu tabăra Sighiartău, a venit tabăra Partidului Național Liberal, unde sunt colegii mei primari, unde sunt oamenii care s-au implicat în acest partid și care, după etapa domnului Turc, au înțeles un lucru. Nu poți să ai rezultate doar individual. Trebuie să lucrezi în echipă. Pierderea primăriei municipiului Bistrița a fost din cauza faptului că nu s-a realizat o echipă la nivel local. Uitați-vă ce se întâmplă acum. O parte din consilierii locali pe care domnul Turghi a desemnat acolo, nu o parte, o două treimi din ei nu mai sunt în echipa domnului Turc. Dimpotrivă, au trădat interesele Partidului Național Liberal.
1: Da, asta am vrut să spun, că nu mai sunt nici în echipa dumneavoastră, nu mai sunt nici cum.
2: Ce vreau să vă spun, în momentul în care nu construiești cu oameni de caracter lângă tine și nu lucrezi în echipă, nu poți să ai rezultate. Iar noi ne dorim să creăm o echipă, să avem posibilitatea, nu ca un om să fie pe o funcție, să fie, nu știu, candidat la președinte sau la primărie, ci să avem 2-3 oameni pregătiți pentru fiecare funcție, astfel încât după, dacă cetățenii ne vor legitima să conducem județul sau municipiul, să avem resursa umană de calitate, să știm exact ce trebuie făcut și să livrăm în 4 ani de mandat, așa cum s-a întâmplat la Năsău, la St. George, în 5 ani de zile s-au atras 50 de milioane de euro.
1: Felicitări domnului primar.
2: Ritmul de dezvoltare al Năsăudului nu se compară cu ritmul de dezvoltare a celorlalte orașe conduse de PSD sau județi.
1: Domnule deputat.
2: De PSD. Deci asta înseamnă munca în echipă. De ce? Pentru că eu cu domnul Dorin Vlașin am făcut echipă, eu cu domnul Cătălin Bota am făcut echipă și cu domnul Vlașin pe schimb de experiență. Deci nu poți să ai rezultate foarte mari pe termen lung dacă nu ai echipă. Iar această conducere, cu atât mai mult că acum am fost onorat cu această funcție de secretar general a doua oră în istoria Partidului Național Liberal, atunci, cu atât mai mult, se va demonstra în perioada următoare, pentru că și am învățat din greșeli și nu vom mai lăsa de izbeliște lucrurile aici în județul Bistrița-Năsăud, lucrurile vor continua foarte bine și colegii mei vor face o treabă foarte bună împreună cu mine.
1: Bun, și faceți alegeri? Rămâneți în continuare și președinte al filialei județene?
2: Vor fi alegeri în toată țara, pentru că structurile după congres au devenit interimare și în perioada următoare, în toată țara, în fiecare județ, vor fi alegeri de jos în sus.
1: Transparente?
2: Transparente, normal.
1: Veți încerca să vă impuneți un om?
2: Nu sunt monarh, nu impun pe nimeni. Toate aceste decizii se vor lua în consultare cu colegii și, sigur, la vot.
1: Asta veți dacă... candida, domnule Vlașin?
0: Nu, vă pot da un răspuns astăzi.
1: Deci încă nu...
0: Nu m-am gândit încă la...
1: Bun, vreau să vă mai întreb legat de municipiul Bistrița. După alegeri, bănuiesc că anul acesta vor fi alegerile interne. După alegerile interne din PNL, cât de repede veți reuși să desemnați persoana care va fi candidată la primăria municipiului Bistrița? Pentru că dacă o să-l scoateți cu o lună, două, trei înainte, nu știu dacă veți avea sorți de izbândă din acest punct de vedere.
2: Avem deja câteva variante pe care nu le-am expus public, dar în următoarea perioadă acestea sunt prioritățile Partidului Național Liberal și a organizației noastre. Să avem candidați pregătiți pentru alegerile locale din 2028 și cele mai importante, normal, funcția de primar al municipiului și președinte al Consiliului Județean.
1: Se vehiculează faptul, practic așa a anunțat actualul președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, că nu va mai candida. Vă asumați din nou o candidatură?
2: Cu siguranță, dacă rezultatele din sondaj arată că sunt cel mai bine poziționat, obiectivul meu pe care l-am anunțat încă din 2024 este de a da bistrițenilor o alternativă și de a dezvolta județul Bistrița.
1: Indiferent cine va fi contracandidat.
2: Indiferent. Vă dați seama că noi ne dorim să câștigăm. Asta înseamnă că vom câștiga împotriva oricărui candidat.
1: Vreau să vă mai adresez încă o întrebare apropo de reforme, de oameni performanți și așa mai departe. Ați dat ca și exemplu inclusiv județul Cluj. Și aici vă întreb prin prisma funcției pe care o aveți, fiind aceea de secretar general al partidului. La Cluj avem doi oameni importanți, da? Îl avem pe primarul Emil Boc și pe președintele Consiliului Județean, pe domnul Alin Tișe. Alin Tișe s-a arătat nedreptățit de ceea ce s-a întâmplat și oarecum l-am simțit, cel puțin eu, supărat că nu a obținut o funcție importantă la nivel politic, bineînțeles, în Partidul Național Liberal. În ultima perioadă își expune public anumite greșeli pe care domnia sa le consideră. A fost o greșeală din partea Partidului Național Liberal că l-a marginalizat oarecum pe Alin Tișe?
2: Greșeala a fost că un grup de interese din Partidul Național Liberal a tras forile la vechiul congres și a fost lăsat să se întâmple acest lucru. Asta a fost greșeala. Eu sunt unul dintre oamenii care l-am încurajat pe Alin Tișe să candideze la funcția de prim-vicepreședinte și o să vă spun lucrul acesta. Îl cunosc, sigur că poate cu ghilimele de rigoare nu este convenabil că totdeauna spune ce gândește, dar era un plus la acel moment să fie prim-vicepreședinte al partidului. Însă, acești oameni pe care i-ați văzut astăzi că contestă Partidul Național Liberal au avut alte preferințe și au făcut anumite înțelegeri între zone, tocmai pentru ca domnul Tișe să nu iasă prim-vicepreședinte. Știu sigur asta și am spus domnului Tișe. Lucru pe care nu-l înțeleg, pentru că domnul Bolojan își dorea ca domnul Tișe să fie acolo. Între timp a ieșit doamna Pauliuc, a ieșit domnul Predoiu prin vicepreședinte și sigur a ieșit și domnul Veștea, care s-a demonstrat că nu sunt în echipa domnului Bolojan în final, prin tot ceea ce au făcut. Deci lucrurile acestea sunt clare și am spus asta domnului Tișe. Deci el a fost, cu ghilimele, faultat de către această echipă care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan și știu sigur acest lucru.
1: Se va îndrepta acest fault?
2: Aici depinde foarte mult și de Alin Tișe, dacă îmbrățișează până la urmă această viziune a lui Ilie Bolojan și a echipei. Eu cred în continuare și știu ce spun, Alin Tișe, dincolo de opțiunile lui politice, este un om cu rezultate în județul Cluj, administrative, care a tras foarte mulți bani europeni, care a realizat multe și eu îmi doresc ca Alin Tișe să rămână parte echipei și cred că ar face echipă foarte bună cu Ilie Bolojan dacă, atenție, Alin Tișe și-ar asuma o traiectorie politică. Pentru că trebuie să spunem următorul lucru. Alin Tișe n-a făcut politică până acum. A făcut doar administrație. Politica este totuși ceva diferit. Înseamnă, în primul rând, să stai cu colegii, să asculți, să vezi părele, să generezi.
1: Domnia sa a fost și senator, adică oarecum...
2: Nu, mă refer în momentul de când a ajuns președinte al Consiliului Județean. Să generezi majorități în partid, să influențezi oamenii, să meargă în direcția pe care tu o propui cu ideile și cu viziunea. Dar asta depinde, sigur, de dânsul.
1: Da. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că astăzi ați participat la această emisiune. Domnule primar Dorin Vlașin, îmi doresc să revin la dumneavoastră în comunitate, iată, în orașul școlilor. Nu de mult s-a încheiat examenul de bacalaureat. Vreau să vă întreb așa pe final dacă sunteți mulțumit de rezultatele elevilor năsăudeni, fiind orașul școlilor, la examenul de testare națională.
0: Sincer, chiar sunt mulțumit. Chiar am avut rezultate de excepție.
1: În toamnă terminați lucrările la unitățile de învățământ pe care le aveți pe raza orașului?
0: Până acum am reușit să modernizăm două din cele patru școli.
1: Felicitări!
0: Și urmează Colegiul Național George Coșboc. Acolo ne e toată atenția.
1: Am înțeles. Oricum, vreau să vă felicit și pentru modul în care le aveți iluminate și pe timp de noapte. Sunt superbe. chiar discutasem zilele trecute, inclusiv cu primarul din Gâlgău a județului Sălaj, care să știți că vă transmite și dânsul felicitări pentru modul în care arată școlile.
0: Da, îi mulțumesc și îl salut pe această cale.
1: Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, domnule primar Dorin Vlașin, domnule secretar general Robert Sighiartău, de asemenea, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
2: Eu vă mulțumesc.
0: Mulțumim, o zi frumoasă.
1: Stimați ascultători, cam aceasta a fost emisiunea În Direct cu dumneavoastră. Sunt Petrica Sămeșanu, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Sămeș, să auzim numai de bine.
3: În Direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Sămeș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Sămeș.

0: casă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Bistra cu satele aparținătoare Crasna Vișeului și Valea Vișeului au istoria lor, bogată în urme străvechi, tradiții și fapte de viață. În 2011 s-au aniversat 600 de ani de la prima mențiune documentară scrisă, eveniment care a prilejuit și editarea primei monografii a comunei. Localitatea Bistra este situată în grupa nordică a Carpaților Orientali, de-a lungul râului Vișeu, până la vărsarea acestuia în Tisa. Localitate de frontieră, atât pe râul Tisa, dar mai ales pe uscat, Bistra are o suprafață mare în comparație cu populația. Acest fapt se datorează reliefului muntos și abrupt, acoperit în majoritate de păduri. Este împrejmuită de numeroși versanți, pe care încă se practică transhumanța, versanți șerpuiți de vișeu, care formează un defileu cu priveliști de basm. Bistra este atestată documentar încă din secolul al XV-lea, figurând în documentele vremii ca și parte a cnezatului Maramureșului. După alte surse, prima atestare datează din 1913. De-a lungul istoriei, Bistra a trecut prin numeroase încercări și primejdii, printre care pot fi menționate. A făcut parte din regatul maghiar, a trecut prin numeroase epidemii, foamete, a simțit din plin cele două războaie mondiale, dar și numeroase catastrofe naturale, printre care cele mai întipărite în mintea localnicilor sunt frecventele și devastatoarele revărsări ale râului Vișeu, care nu de puține ori au luat vieți și au distrus locuințe și recolte. Datorită reliefului muntos, a solului relativ sărac în sedimente, a climei mai dure decât în alte zone, după al doilea război mondial, mai exact din anii 55-60 și până în 1989, un număr mare al locuitorilor din Bistra au optat să migreze către zonele de șes, mai exact în Câmpia de Vest. Până la al doilea război mondial, în comuna Bistra trăiau, alături de majoritarii ucrainieni, numeroși etnici evrei, care au fost deportați de armata nazistă în lagărele de concentrare de la Auschwitz și fie nu s-au mai întors, fie s-au întors, dar au plecat în țara de origine. Din punct de vedere cultural, Bistra este un adevărat sanctuar de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor ucrainiene seculare. Acestea, cum ar fi limba specifică comunei, portul tradițional și nenumăratele obiceiuri de o frumusețe răpitoare și vechime, pentru locuitor reprezintă un adevărat tezaur, atât de bine conservat de-a lungul vremii. Din punct de vedere economic, Bistra se bazează mult pe resursele forestiere. În Bistra, majoritatea este formată din ucrainieni, cu o minoritate românească, iar populația majoritară este ortodoxă, cu o minoritate greco-catolică. Crasna Vișeului, adesea prescurtat Crasna, satul Crasna Vișeului este situat aproape de malul râului Vișeu, în apropierea comunei învecinate Petrova. Datorită apropierii sale de sate românești precum Petrova, așezarea este o comunitate mixtă din punct de vedere etnic și lingvistic. Tinerii sunt mai predispuși să fie bilingvi. Valea Vișeului. Satul Valea Vișeului este situat în partea de nord a comunei. Granița dintre Ucraina și România este situată la nord de sat. În nord-vestul satului, râul Vișeu se unește cu Tisa. Gara din Valea Vișeului este o gară importantă din județul Maramureș, satul având legături directe cu unele dintre principalele orașe ale României. O linie de cale ferată făcea legătura și cu Rahiv în Ucraina, dar a fost închis în 2011. În contextul războiului din Ucraina, care a împiedicat țara să exporte pe mare, CFR a început lucrările de refacere a liniei de cale ferată către Ucraina. Activitatea căminelor culturale este strâns legată de viața economică, socială, școlară și spirituală a populației comunei. Fiecare sat dispune de câte un cămin cultural în care se desfășoară activități cultural-artistice și sociale. De-a lungul existenței lor, căminele culturale au jucat un rol important în unitatea populației și păstrarea tradițiilor strămoșești, a portului, limbii, a obiceiurilor, a cântecului și dansului popular. Administrația locală a comunei Bistra are programe și strategii pentru investiții și se preocupă și de dezvoltarea turismului, având în vedere frumusețea zonei. Călătorul prin Ardeal poate vizita și o mănăstire de rit ortodox vechi, singura mănăstire din Maramureș, care este arondată mitropoliei de la Slătioara, o mitropolie separată față de mitropolia română. Pe Valea Frumușeaua se află peste 15 cascade superbe. Una dintre ele se află în niște chei monumentale, cu o înălțime de circa 20 de metri, fiind una dintre cele mai frumoase cascade din România. Printre personalitățile pe care le-a dat comuna, îi amintim pe Vasile Marchiș, jucător de fotbal, Havrelo Clempuș, scriitor, și Vasile Luțac, muzician și profesor. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și Gletu Knauf!
5: Da!
4: Și Tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele...
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
12: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe,

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă și de suflet din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Salajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că ne auzim din nou. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă la acest moment.
1: Preasfințite părinte Benedict, vă propun ca în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia acestei duminici, duminică 5 iulie așadar. Vorbim despre Evanghelia vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarenilor.
2: În primul rând, invităm pe toți cei care ne ascultă să își deschidă și scripturile lor sau pe telefon textul Bibliei la Evanghelia după Matei, capitolul 8. E partea finală a capitolului 8 și primul verset din capitolul 9. Pentru că acolo sunt niște detalii importante care e bine să fie văzute așa cum autorul lor le exprimă. Despre ce este vorba în acest text? De altfel, un text foarte greoi, nu la nivel de înțelegere, ci pentru peisajul pe care îl propune. E vorba de lucrarea vrăjmașului, acelui rău, a diavolului, față de care există două atitudini, să zicem, diferite, pa chiar opuse în societatea noastră contemporană. Pe de o parte, mulți dintre noi nu mai cred în prezența diavolului și așa ca fapt divers în paranteză, pentru cei care sunt mai curajoși, le sugerez să se uite și la un film interesant, Nefariu se spune. E destul de recent, în care se prezintă modul în care diavolul lucrează la timpul prezent sau mai exact despre cum dorește să-i lămurească pe oameni că el nu există și indirect, prin atitudinea lor, el să-și desfășoare activitatea. Deci, pe de-o parte, un fel de rezervă față de existența duhurilor necurate a diavolului. Iar pe de altă parte, găsim o altă categorie de oameni care îndrăznesc să spun devine aproape obsedată de prezența răului în jurul lor și își desfășoară viața într-un fel de anxietate, uneori chiar teroare.

0: Și asta o zic și din perspectiva duhovnicului sau a părintelui duhovnicesc care primește tot felul de persoane în fața lui cu situații, cu probleme diferite. Și nu în sensul că răul nu lucrează, ci în sensul în care cineva se poate preocupa mai mult de lucrarea celui rău și mai puțin să pună accent pe cel care poate să-i elibereze de lucrarea celui rău, adică de Hristos, nu? În biserică. Deci cumva o predați de puterea celui rău, puterea vrășmașului, care le dă starea aceasta de neliniște. Și atunci, zic, în contextul acesta, Evanghelia devine foarte importantă și aș zice și interesantă, nu? Ne arată cum lucrează vrășmașul. În primul rând că el există, că este dușmanul omului, dar este, bineînțeles, dușmanul omului în sens indirect, este dușmanul lui Dumnezeu, față de care s-a răzbunat, nu față de care s-a revoltat. Acesta e cuvântul, a făcut acea răscoală. A vrut să fie singur, fără de Dumnezeu pe pământ, deși era ieșit din mâna lui Dumnezeu. Iar de atunci se răzbună pe om pentru ca să se răzbune pe Creator, pe Dumnezeu. Dumnezeu care îl iubește pe om și atunci face răul în sensul acesta gratuit ca să provoace suferința. Aceasta este în mare lucrarea răului. Și atunci revenim la text. Domnul trece dinspre Capernaum înspre ținutul Gadarei sau Gadarenilor sau Ghergesenilor. Despre ce e vorba? Aceeași geografie ca și cea din Evanghelia de duminica trecută, Marea Galilei sau Lacul Genizaret, unde existau diverse localități pe malul acestui lac. Deci un lac ca o mare, să spunem, pentru dimensiunile sale. Capernaumul este tărâmul celor credincioși, să spunem. Apoi partea cealaltă este ținutul Gadarei sau a Gadarenilor și Gherghesa, două cități sau două localități învecinate. Oricum, undeva în zona aceasta se întâlnește Domnul Hristos cu doi oameni posedați de demoni, demonizați, spunem noi. Ce înseamnă sau cum se arată acești doi demonizați? Oameni care nu mai sunt stăpâni pe gesturile lor, pe comportamentele lor. Există o altă forță, forță malefică, forța răului care i-a luat în stăpânire și nu mai au niciun fel de libertate. Creează într-o altă realitate în jurul lor, realitate în care sunt implicați și ceilalți, nu? Concetățenii, să spunem așa. Cei care erau în proximitatea lor, pentru că ei nu doar că suferă transformări în sensul de persoane, ci transformă și mediul în care ei își desfășoară activitatea, își desfășoară viața, să spunem. Ne putem închipui, nu? Cei din jurul lor, cum se comportau față de ei. De fapt, îi evitau. Pe unde erau ei, era pustiu, de altfel așa funcționează răul. Și în sensul acesta se crea o nouă realitate, un nou comportament a celor care erau acolo. Domnul vine și întâmpină, așadar îi întâmpină pe ei cei care erau evitați de către ceilalți. Erau evitați, le era teamă celorlalți pentru comportamentul lor agresiv, pentru răul pe care îl puteau face. Vrăjmașul face răul gratuit, de dragul răului și se extaziază din pricina săvârșirii răului. Domnul vine și caută pe cei pe care nu-i căuta nimeni, pe cei care îi evitau toți, pentru că așa este stilul Domnului, așa face El. El vine acolo unde omul nu mai are soluții. Și se realizează această întâlnire nu doar între Domnul și cele două persoane suferinde, nu avem numele lor, Evanghelistul Matei nu vrea să dea nume răului, chiar și indirect, și, sigur, cei care reacționează sunt demonii care îi stăpâneau pe cei doi protagoniști ai Evangheliei și încep să dialogueze. În primul rând, ei îl numesc pe Domnul așa cum este El, Fiul lui Dumnezeu, ceea ce alții nu puteau să facă. Vedeți, diavolul e într-un fel, prima concluzie pe care o tragem. Diavolul știe cine este Hristos, El este Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, dar asta nu înseamnă că are și credință. El nu poate avea credință pentru că nu are smerenie. Dar îl recunoaște și într-un fel dă mărturie despre cine este. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești? Ce înseamnă acesta chinui? Domnul îi chinuie, îl chinuie pe vrășmaș, da? Pentru că unde este Domnul, vrășmașul nu poate să reziste, nu poate să rămână. E a doua idee foarte importantă. Dar înainte să ajungă acolo, zic și lucrul acesta. Ce ai cu noi, Iisuse, ai venit înainte de vreme? Asta înseamnă că va fi o judecată cândva a răului pe care Hristos o va face. Și demonii știu asta. Și ei vor fi învinși atunci. Dar prin faptul că Domnul vine acum în fața lor, această judecată este anticipată. Și binele se poate întâmpla mult mai repede, iar răul alungat. Și aici vin la cea de-a doua idee pe care o anticipasem. Nu luptăm cu răul, ci aducem binele în proximitatea răului. Cine este bine în proximitatea răului? Domnul Hristos, prin excelență. Și atunci răul nu mai poate să rămână alături de Hristos. Calminter, dacă omul ar încerca să lupte față către față sau piept la piept cu răul, nu poate să izbutească. Răul este mai puternic decât el. De altfel, vedem, cei doi n-au reușit să fie vindecați. Nici prin medicina vremii, nici prin preoții vremii, nici prin toate mijloacele care erau atunci. N-au reușit lucrul acesta. Când au reușit să se elibereze, să se vindece? Când a venit Hristos în viața lor, care este bine prin excelență. Așadar, răul este alungat. Noi numim această alungare exorcizare. Vedeți că și e un termen într-un fel consacrat în zilele noastre care provoacă și o anumită reacție pozitivă sau mai puțin pozitivă, dar răul fuge de prezența Domnului. Și aceasta este insistența pe care o voi face ca și centralitatea Evangheliei. Noi nu luptăm corp la corp cu rău, că suntem mai slabi decât rău. Noi chemăm binele în viața noastră, care este Hristos, și este și singura modalitate prin care noi putem să ne eliberăm de rău. Și ca să sugerez lucrul acesta, voi folosi o imagine foarte prezentă în Scriptură. Imaginea turmei care stă lângă păstor în fața pericolului ce vine din partea lupului. Niciodată, cei care ați văzut vreodată o turmă de oi, n-ați văzut vreo oiță când vede lupul că vine să se lupte cu lupul, nu? Ar fi un gest lipsit de minima inteligență. Că oricum o oiță va fi mâncată de lup dacă e singură, nu? Și atunci ce face oița? Stă în turmă și cât se poate mai în adâncul turmei, nu la margine, și foarte aproape de păstor. E învățătura pe care noi o primim în viață. Nu luptăm cu răul, nu devenim obsedați de rău, ci căutăm să-L aducem pe Hristos, sursa binelui în viața noastră. El este cel în prezența căruia răul este exorcizat, este alungat. Unde? În fundul pământului, în mijlocul apei, departe de orice realitate care face parte din viața noastră. Și de ce sugerez asta? Pentru că, iarăși, la nivel pastoral, există un număr de oameni care devin obsedați de rău și au nevoie de tot felul de dezlegări, de tot felul de slujbe miraculoase la miezul nopții sau mai știu eu la ce oră. Toate acestea sunt bune dacă sunt cu binecuvântare, dar numai înainte de a-L așeza pe Hristos în viața lor, și nu doar atunci când au nevoie și le e frică de ce știu ce rău care s-ar fi putut produce în viața lor. Pentru că chiar dacă răul ar pleca, el se întoarce. Că așa spune Evanghelia, că odată plecat, va aduce încă nu știu câte ducuri și va găsi casa deschisă și va intra acolo și va fi mai rău ca prima dată. Asta înseamnă că, să zicem așa, terapia de durată nu este o rugăciune de dezlegare care pare să fie miraculoasă, hocus pocus, la miezul nopții, spuneam, în anumite condiții, să ne scape de tot ceea ce ar putea fi rău în viața noastră. Soluția este să-L așezăm permanent pe Hristos în viața noastră și atunci răul fuge de Hristos și de la sine ne eliberăm și noi de efectele pe care ele ar produce în viața noastră. Și lucrul acesta se întâmplă neapărat și neapărat numai legat de spovedanie, care presupune judecata noastră personală. Ne eliberăm de păcatele pe care le-am săvârșit și promitem Domnului că încercăm să avem o viață mai curată, pentru că dacă avem o viață curată, acolo se sărășluiește harul lui Dumnezeu, iar răul nu-și găsește odihnă acolo unde omul își curățește viața și îl are pe Hristos petrecând alături de el. Și fac și această precizare. Pentru că există o alergătură mare la, ce știu, vindecători, presupuși dezlegători. Dacă această dezlegare se întâmplă împreună cu spovedania și cu împărtășirea, atunci este autentică. Dacă este doar hocus pocus, așa peste noapte, să ne elibereze de eventualele necazuri și răutăți care ar putea fi în viața noastră, nu seamănă cu ceea ce biserica propovăduiește, chiar dacă este practicată de unii preoți, din nefericire. Ci seamănă mai degrabă cu anumite practici aproape vrăjitorești, aproape, cum să spun eu, lipsite de, nu cu aproape, lipsite de ceea ce presupune fundamentarea Scripturii, pornind de la ceea ce Domnul a făcut în viața noastră. Așadar, subliniez mult și este ideea pe care insist să o avem în vedere în tâlcuirea acestui fragment evanghelic. Cei doi sunt eliberați de rău pentru că a venit Hristos, nu pentru că s-ar fi întâlnit ei cu medici specialiști, nu pentru că ar fi fost ei puternici sau mai știu eu ce. Și atunci, soluția aceasta este: îl primim pe Hristos în viața noastră și îl facem tovarăș permanent, prieten permanent pentru tot ceea ce înseamnă viața noastră cotidiană. Nu cum s-a întâmplat, din nefericire, în partea a doua a Evangheliei, pentru că în momentul în care Domnul le-a permis demonilor să meargă în turma de porci, au venit cei din oraș, supărați pe ceea ce s-a întâmplat sau mai ales pe ceea ce s-ar putea întâmpla și l-au alungat pe Domnul să plece din ținutul lor. S-au temut pentru ceea ce puteau să urmeze, pentru că Domnul i-a vădit în răul lor și le-a arătat că a sta alături de el nu presupune neapărat, cum să o numim, bogăția și o stare confortabilă din punct de vedere material, ci uneori a sta lângă Domnul presupune și renunțări, presupune și momente complicate, dar presupune să-L ai pe cel mai puternic din lumea aceasta alături de tine, pe binele prin excelență, pe prietenul adevărat, pe cel care îți aduce mângâiere, pe cel care îl numim păstor. El este păstorul nostru. Și atunci, dacă ne-l asumăm pe Domnul cu tot ceea ce această petrecere lui ar presupune în viața noastră, am fi foarte câștigați. Sigur, nu neapărat în termeni materiali, ci mai degrabă în termeni spirituali, pentru viața de acum, dar și pentru viața viitoare. Viața în biserică este și o chestiune de alegere. Dacă vrem cu adevărat să rămânem cu Domnul sau vrem să rămânem cu confortul acestei lumi, confort care uneori presupune și foarte multe nedreptăți, presupune și o viață mai degrabă confortabilă, dar cu foarte multe compromisuri din partea noastră, tocmai pentru a ne asigura că, cel puțin din punct de vedere material, exterior, nimic nu ni se poate întâmpla rău. Este o perspectivă, bineînțeles, cea pe care o evidențiez, dar pe care Biserica ne-o pune la îndemână pentru a înțelege că nu e cazul să ne temem în viață de lucrarea răului, atâta timp cât Hristos face parte din conținutul esențial a tot ceea ce înseamnă petrecerea noastră pe pământ. Și nu doar la vreme de ananghie, la vreme complicată, ci parte din viața noastră cotidiană.
1: Preasfințite Părinte Benedict, Evanghelia ne vorbește despre doi oameni care locuiau în morminte, izolați și însușiți de suferință. Dacă ne raportăm la zilele de astăzi, mulți oameni trăiesc în morminte cu ghilimelele de rigoare nevăzute. Singurătate, depresie, răni din trecut sau chiar neiertare. Cum poate un om care se simte complet blocat în propriul întuneric, să zicem, să facă primul pas spre Hristos?
0: Chemarea numelui Domnului Hristos. Ironia. E ironică situația, dar demonii ne învață ce avem de făcut. Că ei îl cheamă pe nume pe Domnul Hristos. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Chemarea numelui. Rugăciunea inimii este o practică consistentă a bisericii noastre. Chemarea a numelui care presupune o prezență. Singurătatea, neliniștea, frica, toate stările pe care le-ați evidențiat sau la care mai putem adăuga și altele, nu reclamă altceva decât nevoia de prezența lui Hristos în viața noastră. Doamne Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Se poate zice la nesfârșit și va aduce foarte multă bucurie, în inimile celor care o rostesc neîntrerupt. Mă gândesc acum, dacă ești șofer de pildă și cineva ne ascultă de pe mașină, poți să rostești neîncetat: Doamne Iisuse, miluiește-mă. Fă exercițiul acesta și vezi câtă bucurie. Azi, mâine, poimâine, ca un exercițiu permanent și vezi câtă bucurie o să-ți aducă. Mergi pe stradă, la o instituție sau alta. În loc poate să petrecem foarte mult timp pe telefon, Luăm o metanie, că tot avem la mână, nu și-o purtăm ca o podoabă, o brățară, îi spunem noi uneori. Zicem, Doamne Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, păcătoasa. Sau așteptând la cabinetul unui medic, sau la, eu știu, la biroul unui profesor, omorâm timpii aceștia morți, așa numiți morți, cu chemarea numelui lui Hristos. Când vine Hristos, se împrăște și tristețea, și anxietatea, și stările grele, complicate, pentru că El este sursa binelui și mai ales a bucuriei. Și zic încă o dată, despre chemarea numelui, paradoxal și ironic, într-un mod ironic, chiar demonii ne dau mărturie. Și ai cu noi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, El este Fiul lui Dumnezeu și chemându-L, El face parte din viața noastră, adică rugăciune. Și zic în sensul exact, rugăciune neîncetată, așa cum Sfântul Apostol Pavel o numește, rugăciune scurtă, dar care poate să aducă foarte multă bucurie deodată cu prezența lui Hristos în inima noastră.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim din suflet pentru acest popas duhovnicesc, dar mai ales în hotarele inimilor noastre de astăzi. Dumnezeu nu ne măsoară niciodată după căderi, ci mai degrabă după dorul de vindecare. Mulțumim tare mult!
0: Mulțumim pentru acest dialog frumos, pentru acest moment frumos și rugăm pe Dumnezeu să-i ocrotească pe toți cei care ne ascultă, să le dea curaj și să-L țină pe Hristos aproape în inima lor.
1: Doamne ajută! Mulțumim tare mult!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Salajului. Multe binecuvântări tuturor!
2: Ați ascultat Din inima unui păstor cu Preasfințitul Părinte

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Tensiunile politice escaladează. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, lansează un semnal de alarmă privind criza politică. Clujul face un pas important în modernizarea sistemului medical. Investiție europeană majoră la ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase. Sălajul face un salt spre educația digitală. Investiție majoră finalizată de Consiliul Județean.
2: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că România traversează o perioadă de instabilitate politică, în condițiile în care guvernul este interimar, iar în Parlament nu există o majoritate clară. Liderul UDMR a declarat că în acest context, președinția rămâne singura instituție politică stabilă. Kelemen Hunor a spus că președintele Nicu Șordan a încercat să evite împingerea PSD către o alianță cu AUR și a subliniat că șeful statului acționează independent, fără a favoriza vreun partid politic. Cu detalii vine liderul UDMR Kelemen Hunor.
4: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean. Eu ce înțeleg, când Pușor Dan n-a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicu Șordan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicu Șordan e Nicu Șordan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
2: Declarațiile vin în contextul în care AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan și că va începe discuții cu celelalte formațiuni parlamentare pentru susținerea acestui demers. Totodată, Partidul AUR solicită organizarea de alegeri parlamentare anticipate și anunță că nu va vota niciun guvern propus de actuala majoritate. Reacția Partidului Național Liberal nu a întârziat să apară. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a calificat inițiativa AUR drept un act periculos și a subliniat că nu există motive constituționale pentru suspendarea președintelui. Acesta a avertizat că un astfel de demers ar genera o nouă perioadă de instabilitate politică și a reafirmat că PNL nu va susține suspendarea șefului statului. În prezent, negocierile pentru formarea unui nou guvern continuă, în timp ce scena politică rămâne marcată de tensiuni și incertitudine.
3: Consiliul Județean Cluj a dat startul lucrărilor de extindere, modernizare și dotare a ambulatorului integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, în cadrul unei investiții europene de peste 41 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat emiterea ordinului de începere a lucrărilor și a subliniat că proiectul va transforma unitatea medicală în cel mai mare și mai complex ambulatoriu de acest tip din România. Investiția prevede extinderea și modernizarea laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie, unde vor fi amenajate două bazine de hidrokinetoterapie destinate atât copiilor cât și adulților. Totodată vor fi create circuite medicale separate și spații moderne pentru desfășurarea procedurilor de recuperare. Un element important al proiectului îl reprezintă înființarea Centrului Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă, care va funcționa într-un spațiu complet reconfigurat. Noul centru va include 3 săli de operație dedicate intervențiilor de ortopedie, chirurgie generală, dermatologie și ginecologie, precum și un lift exterior pentru facilitarea accesului pacienților și personalului medical. Proiectul mai cuprinde reabilitarea exterioară a clădirii și dotarea spațiilor cu mobilier și echipamente medicale de ultima generație. Valoarea contractului depășește 41 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt finanțate prin programul Sănătate cu fonduri europene. Durata de execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, investiția reprezintă un nou pas în modernizarea infrastructurii medicale și în creșterea calității serviciilor oferite pacienților din Cluj și întreaga regiune.
2: Consiliul Județean Sălaj a finalizat implementarea proiectului de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a instituțiilor conexe din județ. Investiția, în valoare de aproape 8,7 milioane de lei, a fost finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vizează modernizarea condițiilor de studiu pentru elevi și cadre didactice. De investiții au beneficiat Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, centre școlare pentru educație inclusivă din Zalău și Șimleu Silvaniei, precum și unități de învățământ din comunele Băbeni, Bălan, Boghiș, Creaca, Dobrin, Lozna, Plopiș, Rus și Zalha. Prin intermediul proiectului, Consiliul Județean Sălaj a dotat 10 laboratoare de informatică cu table interactive, sisteme informatice moderne, echipamente audio-video și soluții pentru videoconferință. Totodată 119 săli de clasă au fost echipate digital cu table interactive, laptopuri, imprimante și camere video pentru desfășurarea activităților educaționale în format modern și hibrid. Investiția a inclus și dotarea a 106 săli de clasă cu mobilier nou și materiale didactice, amenajarea a 6 laboratoare multidisciplinare de științe și modernizarea a 19 cabinete școlare, inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică și săli de sport, prin achiziția de mobilier, materiale educaționale, echipamente sportive și tehnologii digitale. Reprezentanții Consiliului Județean Sălaj subliniază că proiectul contribuie la creșterea calității actului educațional și la reducerea diferențelor dintre mediul urban și cel rural, oferind elevilor și profesorilor acces la condiții moderne de învățare și la tehnologie adaptată cerințelor actuale.
3: Vineri 3 iulie, vremea se răcește ușor în regiunea de nord-vest a Ardealului după episodul de caniculă din primele zile ale săptămânii. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăuți și nordul județului Bihor, cerul va fi variabil cu unorări temporare în cursul după-amiezii și serii, când sunt posibile averse locale și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî până la 12-16 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar izolat pot apărea vijelii și cădere de grindină. La munte, în munții Apuseni, Gutâi și Țibleș, vremea va fi mai răcoroasă, cu unorări accentuate după amiaza și ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere. Condițiile de deplasare rămân bune în prima parte a zilei, însă șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde pot apărea averse torențiale.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146, sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Naiena.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
3: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
4: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Avându-și izvoarele în munții Călimani, râul Șieu este atât de îndrăgostit de județul Bistrița-Năsăud, încât refuză să-l părăsească și se varsă în Someșul Mare, la Cociu. Pe la mijlocul cursului lui se află satul Șieu, care poartă numele râului și este reședința comunei cu același nume, care mai are în salbă și satele Ardan, Posmuș și Șoimuș. Drumul duce călătorul din centrul comunei spre Posmuș, unde se află un castel de secolul XVII, care a fost complex renovat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pe fonduri europene, astfel încât dintr-o ruină el a fost transformat într-un strălucitor punct de atracție pe harta turistică a Transilvaniei. Legenda spune că între castel și biserica evanghelică din localitate, care datează din aceeași perioadă fiind la rândul ei monument istoric de valoare națională și universală, existau niște tuneluri subterane, secrete, în care s-au petrecut fapte stranii. Dar despre acestea veți afla mai multe de la localnici. În apropierea castelului de la Posmuș se află un stejar multisecular, care se pare că a fost contemporan cu unirea românilor sub sabia și geniul lui Mihai Viteazul la 1601, și un lac care îngăduie clipe de relaxare și odihnă pe malul lui. În zona montană a comunei, satul Ardan stă sub cupola credinței și hărniciei de secole. Biserica din localitate este o bijuterie de arhitectură bizantină, o adevărată cetate a binelui răspândit peste oameni, și pe hotarul satului se află mai bine de 10.000 de oi, dar și vaci, cai și alte animale, cu care cei din Ardan își fac viața bună. Vestită a fost și berea de Ardan, datorită calității apei de munte cu care se prepara. Satul Șoimuș este pomenit în documente de pe la 1300 și legenda spune că la năvălirile tătare de la 1440, românii au fugit în munți, dar sașii s-au ascuns în biserica lor. Năvălitorii au distrus biserica și i-au exterminat pe sași până la unul. Satul a rămas doar la românilor încă de pe atunci și bisericile construite pe rând de credincioși ortodoxi i-au apărat de relele istoriei, asigurându-le supraviețuirea, progresul și mai apoi prosperitatea. La Șoimuș au fost vestite corul plugarilor și societatea de teatru, care au fost înființate cu mai bine de un secol în urmă. Pasiunea pentru cultură și artă a rămas vie în comunitate până în zilele noastre.
5: Sunt părintele Ioan Creța, slujitor la Biserica cu Hramul Sfinții Arhangeli Mihail și Gavril din parohia Șieu, un ținut românesc străvechi, cu oameni harnici, recunoscuți ca buni gospodari, cu tradiții bogate, păstrate cu sfințenie până astăzi. Un lucru au iubit românii din Șieu mai mult decât orice, credința ortodoxă strămoșească, pe care nu au părăsit-o nici când, fiind singura parohie din această zonă care a rămas integral ortodoxă, netrecând prin uniație. Trecutul a fost greu pentru comunitatea românească, dar tot au avut o bisericuță de lemn a lor, ridicată pe la anul 1752 și folosită până la începutul secolului 20, deși de mult timp era neîncăpătoare. Cu rugăciune și trudă, cu mari greutăți, pe parcursul a aproape 20 de ani, și-au ridicat o biserică de zid, pentru care au bătut Transilvania întreagă după ajutoare, ajungând până în Banat, la Dunăre. Timpurile s-au schimbat și eu l-a redevenit majoritar românesc și ortodox, fiind chiar centru de protopopiat pentru scurtă vreme în anul 1959. Iar biserica săsească din mijlocul satului, rămasă orfană de credincioșii săi, a fost cumpărată în anul 1982 sub păstorirea părintelui Doru Zinveliu, fiind transformată într-o frumoasă biserică ortodoxă. Astfel și Ioanii au astăzi două biserici ortodoxe, iar credința lor a rămas la fel de vie și lucrătoare, biserica fiind cea care îi aduce la olaltă în duminici și sărbători, ca o inimă ce bate în sânul acestei comunități. Aici își aduc bucuriile și necazurile, aici își poartă straiele moștenite din străbuni și de aici își iau puterea să dăinuiască.
4: Comuna Șieu este o vatră de istorie, dar și un ținut al realizărilor contemporane. Drumurile între satele comunei sunt asfaltate și amenajate și drumurile agricole de asemenea, permițând pe lângă eficientizarea muncilor agricole, drumeții spre peisaje dintre cele mai spectaculoase sau spre cabane și pensiuni primitoare. În comună sunt servicii medicale și comerciale care satisfac toate nevoile. Un festival al cântecului, jocului, portului și tradițiilor are loc în fiecare an, și anume Maialul de la Șieu. Manifestarea culturală pune întreaga comună în straie de sărbătoare, atrăgând turiștii și mass media, prin frumusețea cailor împodobiți, a straielor naționale, a dansurilor și cântecelor prezentate pe scenă. Având ca principală ocupație creșterea animalelor și agricultura, locuitorii din Șieu țin lunar vestitul târg și aici sătenii găsesc utilaje și produse necesare agriculturii, dar punctul de atracție le reprezintă târgul de animale, unde apar spre vânzare cai minunați sau alte animale demne de laudă. Târgul este un prilej ca oamenii să-și cumpere cele de trebuință și schimburile se fac cu folos pentru crescătorii de animale din județul Bistrița-Năsăud și cele din vecinătate, dar și poveștile de aici sunt multe și schimburile de experiență de mare ajutor. Dacă v-aș spune că în comuna și eu curge laptele și mierea, nu m-ați crede, pentru că orice sat are problemele lui și orice om necazurile lui, dar cert este că în orice casă veți intra, veți găsi în comuna și eu și laptele și mierea, și dacă sunteți în ospeție, veți mai găsi pe masă și cârnațul afumat, și caltaboșul, și cozonacul, și plăcintele, și vinul de casă, și țuica, și berea naturală. Așa că faceți-vă drum pe Valea Șieului și opriți-vă în comuna Șieu, pentru că aici fiecare casă are o poveste și fiecare sat multe de oferit călătorului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
7: La Pentelescu.ro.
9: Pe tata să mă stormă.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
12: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
11: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
12: Mega Titan, forța modelării metalelor.
11: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Radio Someș, cu respect pentru ascultători.
1: Mă fac cu maica pe lună, mă fac cu maica pe lună, și fiu tăt cu voie bună, la la la la la la, și fiu tăt cu

fire mai voioasă, la la la la la la. Căs de fire mai voioasă, la la la la la la la la la la. Cine cântă și iubește, cine cântă și iubește, frumoasă viață trăiește.

0: știri de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș. Vorbim astăzi despre valorile care pun Transilvania pe harta lumii. Când spunem Castelul Banfi, gândul ne zboară imediat la Bonțida și la efervescența festivalurilor. Ne și duce cu gândul poate că la Electric Castle, care și urmează să aibă loc, dar pe Valea Someșului Mic, o altă bijuterie de familie strălucește acum la adevărata ei valoare. Castelul Banfi din Răscruci a fost readus la viață și a cucerit deja Europa, câștigând cel mai prestigios premiu pentru patrimoniu de pe continent. Această transformare a fost posibilă datorită președintelui Consiliului Județean Cluj și a întregii echipe de la Consiliul Județean Cluj. Și pentru a afla noutățile care vin din partea Consiliului Județean, vă propun ca în cele ce urmează să stăm de vorbă cu domnul președinte Alin Tișe, care vine cu multe noutăți în programul Radio Someș. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule președinte Alin Tișe, printre prioritățile Consiliului Județean Cluj se află și susținerea proiectelor comunităților locale. Cu ce noutăți veniți în acest sens în programul Radio Someș?
2: Printre multele aspecte care țin de activitatea Consiliului Județean Cluj, o importanță deosebită o are susținerea proiectelor comunităților locale, a primăriilor din județ, în primul rând a celor din mediul rural, care au bani insuficienți pentru dezvoltarea proiectelor pe care cetățenii le așteaptă. Tocmai de aceea, Consiliul Județean Cluj sprijină aceste comunități atât direct, prin implementarea unor proiecte mari de care toți vor beneficia, cum sunt drumurile județene, aducțiunile de apă și canalizare, întreținerea școlilor și multe altele, cât și prin alocări de bani pentru dezvoltarea unor proiecte specific punctuale. Aici mă refer la reparațiile curente, la edificiile proprietate publică, reparațiile de podețe, cămine culturale, întreținerea rețelor de drumuri comunale, reparația școlilor, a căminelor culturale. Acest sprijin este realizat prin metoda alocărilor din fondul de rezervă. Pentru buna informare a ascultătorilor dumneavoastră, este important de știut că acestea reprezintă un fond prin care susținem bugetele locale. Mai pe înțelesul tuturor, este vorba despre redistribuirea unor sume de bani în funcție de disponibilități și realizări către proiectele comunităților locale. Și mai precis, dacă o comună nu are banii necesari pentru a termina o lucrare la căminul cultural, la școală, la un drum comunal sau la alte obiective de interes local, atunci Consiliul Județean vine alături de primărie și alocă o parte din bani pentru ca această realizare să se poată face. Mai exact, pentru că acea lucrare pe care primarul a promis-o oamenilor și pe care oamenii o așteaptă, se poate fi realizată cu ajutorul acestui sprijin financiar din partea Consiliului Județean. Zilele trecute, la solicitarea expresă a unui număr de 37 de primării, am aprobat într-o ședință a Consiliului Județean o finanțare prin acest mecanism din fondul de rezervă al Consiliului Județean a unei sume în valoare de aproximativ 11 milioane de lei în vederea decontării unor cheltuieli urgente. Absolut toate aceste investiții pe care le susținem vor contribui direct la creșterea calității vieții clujenilor din mediul rural.
1: Domnule președinte Alin Tișe, vorbim despre proiecte de interes urgent și vreau să vă întreb spre ce investiții vor fi destinate aceste fonduri.
2: Fondurile sunt destinate unor proiecte considerate prioritare de administrațiile locale și vizează îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitățile rurale. Sumele vor fi folosite pentru modernizarea și repararea școlilor, a grădinițelor, reabilitarea drumurilor, extinderea rețelelor de utilități și realizarea unor lucrări de interes public, toate sigur din acest fond de rezervă pentru proiecte de interes urgent, situații de urgență îndeopște. Printre investițiile finanțate se numără lucrări la unitățile de învățământ, reducerea infrastructurii afectate de calamități, refacerea acesteia, modernizarea căminelor culturale, extinderea rețelelor de apă și gaze, precum și achiziția unui microbus școlar pentru o localitate care era în criză din acest punct de vedere.
1: Domnule președinte Alin Tișe, care sunt cele mai consistente alocări la nivelul județului Cluj?
2: Cele mai consistente alocări au fost aprobate pentru comuna Frata, care primește 1 milion de lei pentru finalizarea lucrărilor de securitate la incendiu și reabilitarea școlii, pentru ca toți copiii din această comună să beneficieze de o școală care poate fi dată în funcțiune și care altfel nu ar putea fi terminată. De asemenea, o sumă importantă de 1 milion către comuna Gilău, pentru ca în continuare să se realizeze obiectivul de extindere a rețelei de gaze naturale în localitatea Someșu Cald. Fără această sumă, în mod evident, primăria din Gilău n-ar fi putut face această lucrare. De asemenea, comuna Baciu beneficiază de 540.000 de lei pentru refacerea podului peste Valea Mera, un proiect important pe care, de asemenea, primăria nu l-ar putea

0: realizat singur și doar cu sprijinul Consiliului Județean. Majoritatea comunelor au primit câte 270.000 de lei, fondurile urmând să fie utilizate pentru modernizarea infrastructurii de drumuri, renovarea școlilor și a grădinițelor, reabilitarea căminelor culturale sau extinderea rețelelor de utilități, apă, canal, energie și așa mai departe. Am să încerc să le prezint clujenilor câteva proiecte susținute prin sumele alocate. La Așchileu, pietruirea drumurilor din Cristorel și Fodora și achiziția, instalarea unei centrale termice la școala din localitate. La Baciu, așa cum spuneam, va fi susținut financiar refacerea podului peste Valea Mera, în timp ce la Bobâlna va fi reabilitat monumentul răscoalei de la Bobâlna. Școala profesorală Răscuș va fi reparată din fonduri alocate primăriei Banțida, în timp ce la Căianu va fi amenajat spațiu pentru o nouă grădiniță, iar prin alocările către primăria Călăraș va fi schimbat acoperișul școlii din Bogata. De fonduri vor beneficia de asemenea Căpușul Mare pentru repararea podului podețului de la Păniceni, dar și comuna Chinten pentru refacerea drumurilor afectate de calamități pe întreaga localitate. Pe lângă acestea, din fonduri beneficiază și comunele Cămărașu, Cătina, Călățele, Chiuiești, Cojocna, Cornești, Cuzdrioara, Dăbâca, Frata, Gârbău, Iara, Iclod, Jichiș, Luna, Măgur Răgătău, Mărișel, Nica, Moldovenești, Panticeu, Palatca, Recea Cristur, Săvădizla, Suatu, Vad, Valea Ierii și Vultureni, pentru diverse proiecte necesare comunităților de acolo. La toate aceste localități am alocat sume importante pentru a se finaliza anumite obiective de interes public pentru ca oamenii să se poată bucura de aceste realizări. În lipsa acestor finanțări, în mod evident, comuna respectivă n-ar fi avut banii necesari pentru a putea realiza și finaliza aceste lucrări despre care v-am vorbit.
1: Domnule președinte al Intișe, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu toți clujenii care ne ascultă în aceste momente.
0: Vreau să-i asigur pe toți clujenii că tot ceea ce facem aici la Consiliul Județean este ca dânsii să trăiască într-un județ modern, având parte de toate avantajele, indiferent dacă locuiesc la țară sau la oraș. Prin aceste alocări încercăm să venim în sprijinul fiecărei comune, fiecărei comunități și a fiecărui clujan, pentru că fiecare contează pentru noi.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte al Intișe, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
0: Vă mulțumesc, să ne reauzim cu bine.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Intișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Tensiunile politice escaladează. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, lansează un semnal de alarmă privind criza politică. Clujul face un pas important în modernizarea sistemului medical. Investiție europeană majoră la ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase. Sălajul face un salt spre educația digitală. Investiție majoră finalizată de Consiliul Județean.
2: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că România traversează o perioadă de instabilitate politică, în condițiile în care guvernul este interimar, iar în Parlament nu există o majoritate clară. Liderul UDMR a declarat că în acest context, președinția rămâne singura instituție politică stabilă. Kelemen Hunor a spus că președintele Nicu Șordan a încercat să evite împingerea PSD către o alianță cu AUR și a subliniat că șeful statului acționează independent, fără a favoriza vreun partid politic. Cu detalii vine liderul UDMR Kelemen Hunor.
4: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean. Eu ce înțeleg, când ușor Dan n-a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicu Șordan este PSD-ist, cum nu cred că este PNL-ist. Nicu Șordan e Nicu Șordan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
2: Declarațiile vin în contextul în care AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan și că va începe discuții cu celelalte formațiuni parlamentare pentru susținerea acestui demers. Totodată, partidul AUR solicită organizarea de alegeri parlamentare anticipate și anunță că nu va vota niciun guvern propus de actuala majoritate. Reacția Partidului Național Liberal nu a întârziat să apară. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a calificat inițiativa AUR drept un act periculos și a subliniat că nu există motive constituționale pentru suspendarea președintelui. Acesta a avertizat că un astfel de demers ar genera o nouă perioadă de instabilitate politică și a reafirmat că PNL nu va susține suspendarea șefului statului. În prezent, negocierile pentru formarea unui nou guvern continuă, în timp ce scena politică rămâne marcată de tensiuni și incertitudine.
3: Consiliul Județean Cluj a dat startul lucrărilor de extindere, modernizare și dotare a ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, în cadrul unei investiții europene de peste 41 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat emiterea ordinului de începere a lucrărilor și a subliniat că proiectul va transforma unitatea medicală în cel mai mare și mai complex ambulatoriu de acest tip din România. Investiția prevede extinderea și modernizarea laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie, unde vor fi amenajate două bazine de hidrokinetoterapie destinate atât copiilor cât și adulților. Totodată vor fi create circuite medicale separate și spații moderne pentru desfășurarea procedurilor de recuperare. Un element important al proiectului îl reprezintă înființarea Centrului Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă, care va funcționa într-un spațiu complet reconfigurat. Noul centru va include 3 săli de operație dedicate intervențiilor de ortopedie, chirurgie generală, dermatologie și ginecologie, precum și un lift exterior pentru facilitarea accesului pacienților și personalului medical. Proiectul mai cuprinde reabilitarea exterioară a clădirii și dotarea spațiilor cu mobilier și echipamente medicale de ultima generație. Valoarea contractului depășește 41 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt finanțate prin programul Sănătate cu fonduri europene. Durata de execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, investiția reprezintă un nou pas în modernizarea infrastructurii medicale și în creșterea calității serviciilor oferite pacienților din Cluj și întreaga regiune.
2: Consiliul Județean Sălaj a finalizat implementarea proiectului de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a instituțiilor conexe din județ. Investiția, în valoare de aproape 8,7 milioane de lei, a fost finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vizează modernizarea condițiilor de studiu pentru elevi și cadre didactice. De investiții au beneficiat Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, centre școlare pentru educație inclusivă din Zalău și Șimleu Silvaniei, precum și unități de învățământ din comunele Băbeni, Bălan, Boghiș, Creaca, Dobrin, Losna, Plopiș, Rus și Zalha. Prin intermediul proiectului, Consiliul Județean Sălaj a dotat 10 laboratoare de informatică cu table interactive, sisteme informatice moderne, echipamente audio-video și soluții pentru videoconferință. Totodată 119 săli de clasă au fost echipate digital cu table interactive, laptopuri, imprimante și camere video pentru desfășurarea activităților educaționale în format modern și hibrid. Investiția a inclus și dotarea a 106 săli de clasă cu mobilier nou și materiale didactice, amenajarea a 6 laboratoare multidisciplinare de științe și modernizarea a 19 cabinete școlare, inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică și săli de sport, prin achiziția de mobilier, materiale educaționale, echipamente sportive și tehnologii digitale. Reprezentanții Consiliului Județean Sălaj subliniază că proiectul contribuie la creșterea calității actului educațional și la reducerea diferențelor dintre mediul urban și cel rural, oferind elevilor și profesorilor acces la condiții moderne de învățare și la tehnologie adaptată cerințelor actuale.
3: Vineri 3 iulie, vremea se răcește ușor în regiunea de nord-vest a Ardealului după episodul de caniculă din primele zile ale săptămânii. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăuz și nordul județului Bihor, cerul va fi variabil cu unorări temporare în cursul după-amiezii și serii, când sunt posibile averse locale și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî până la 12-16 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar izolat pot apărea vijelii și cădere de grindină. La munte, în munții Apuseni, Gutâi și Țibleș, vremea va fi mai răcoroasă, cu unorări accentuate după amiaza și ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere. Condițiile de deplasare rămân bune în prima parte a zilei, însă șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele unde pot apărea averse torențiale.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de

www.inoxvision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

0: urcăm abrupt spre crestele munților Țibleș. Chiar acolo, la cota 1839, pe cel mai înalt vârf, ne întâmpină un simbol uriaș al credinței și al rezistenței românești. Crucea monument de pe Țibleș, ridicată cu mari eforturi de localnici. Această cruce impunătoare, înaltă de câțiva metri, pare că atinge cerul și veghează întreaga țară a Lăpușului. Pentru montaniarzi este un far călăuzitor, iar pentru pelerini este un loc de rugăciune unde ești mai aproape de Dumnezeu. Atunci când norii se risipesc, de la picioarele acestei cruci, se deschide o panoramă de o frumusețe care îți taie răsuflarea. Ca să ajungi la picioarele acestei cruci legendare, urcușul din Groșii Țibleșului este o adevărată aventură. O trecere spectaculoasă de la liniștea luncii, direct spre golul alpin unde atingi cerul cu mâna. Este un parcurs care definește această comună maramureșeană unică. Așadar, mergem direct la firul ierbii, pentru că alături de noi este domnul primar Nicolae Burzo. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
1: Bine ați venit la Groșii Țibleșului și Doamne ajută la toți ascultătorii dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Domnule primar Nicolae Burzo, vă propun în cele ce urmează să trecem puțin în agenda ce proiecte se derulează în această perioadă caldă, am putea spune, la nivelul comunității din Groșii Țibleșului.
1: La Groșii Țibleșului activitate într-una. Administrația locală demarează un proiect de iluminat public în localitate, iar lămpile, sau mai bine zis, corpurile de iluminat din localitate o să fie strămutate sau reamplasate pe extinderile de pe Valea Minghetului și Valea Țibleșului. Săptămâna viitoare suntem obligați și avem terminate lucrările la un centru de colectare cu apor voluntar. Avem toate lucrările făcute. Nu mai urmează decât să ștergem praful și să facem recepția finală. Așteptăm acum, ne luptăm de două zile cu aceste ploi care ne-a rugat să vină ploaie după seceta, dar chiar la Groșii Țibleșului am avut și miercuri și ieri. Ieri am avut o zonă a comunei cu 46,3 litri pe metru pătrat în două ore. Dar, mulțumim Dumnezeu, a trecut, s-a mai fost curgeri de pe versant, i-am curățat, am decolmatat șanțurile, rigolele de evacuare a apei pluviale, am desfăcut podeață, n-avem ce face, punem mâna cu lopată, cu ce avem, n-avem ce face. Asta e viața, mergem înainte. Ne-am rugat să fie ploaie, o dat Dumnezeu ploaie, ne-a dat tot ce ne dorim și atunci nu putem noi să supărăm pe Dumnezeu, pentru că știe ce ne dă, cum ne dă și când ne dă. Știm mai bine ca și noi.
0: Așa este, domnule primar Nicolae Burzo, și știu că pe agenda comunității din Groșii Țibleșului urmează un eveniment de suflet pentru suflete, cum îmi place mie să zic.
1: Da, chiar, în luna lui iulie avem un eveniment chiar de suflet și pentru suflete. Cei care au vizitat comuna Groșii Țibleșului și au fost la vârful Țibleșului, unde am ridicat în 2014 împreună cu Mănăstirea Piatra Fântânelii, județul Bistrița, în colaborare cu baza aereană 70 Câmpia Turzii, Parohia Ortodoxă Română de la Groșii Țibleșului și Primăria Groșii Țibleșului am ridicat un monument la vârful Țibleșului, unde, începând din 2014, în fiecare an facem un pelerinaj la vârful Țibleșului, la acel monument. Acum, evenimentele decurg în felul următor. I-am dat denumirea de Sărbătoarea Munților Țibleș, care de fapt începe în data de 19, în ajunul sau la vecernia Sfântului Proroc Ilie Tezvideanu, încep manifestările în localitatea Groșii Țibleșului cu o reuniune a tuturor celor care participă, în jur de 400-500 de persoane, la casa tradițională a groșenilor. Și de aici, după întâlnire, plecăm într-un pelerinaj până în dealul Pleșca, un traseu în jur de 900 de metri, un pelerinaj cu preoți, călugări și cei care participă cu prapor, cu tot ce înseamnă și cu ăsta, cu stații de rugăciune și ajungem în dealul Pleșca, un deal foarte frumos unde, cu sprijinul comunei, a primăriei Groșii Țibleș și a locuitorilor din comună, am ridicat un altar de vară. Avem o clădire în care am amplasat două clopote frumoase,

0: avem o cruce care am dedicat-o, înălțime de 14 metri, am dedicat-o în 2018 la centenar, iluminată, care noaptea se vede din toată comuna. Și acolo se face vecernia Sfântului, sărbătorii Sfântului Roc Iulie. După vecernie facem o agapă frățească cu toți împreună acolo pe câmp. Dacă vedem că timpul nu ne permite, coborâm la Căminul Cultural și ne facem programul pentru a doua zi, care începe cu ora 6. La ora 6, toți cei care vreau să urce la vârful Țibleșului vin în localitatea Groșii Țibleșului și cu mașini mai de teren și mașini care pot circula pe un drum autoforestier, ne deplasăm până la baza muntelui, iar de acolo urcăm pedestru, la picior, în jur la o oră jumate, 2 ore, până la monumentul din vârful Țibleșului, unde totdeauna la ora 10 începe Sfânta Liturghie. De la ora 10 la ora 12 Sfânta Liturghie, după în jur ore 11, în fiecare an, cei de la baza aeriană 70 Câmpia Turze fac un survol de avioane și elicoptere care ne salută și ne dau binecuvântare că am ajuns acolo pe muntele, cum spun eu, muntele cel sfânt. Iar de anul trecut avem și un imn, dacă îl căutați și îl vedeți, Țibleșule Munte Sfânt. A apărut un imn al localității Groșii Țibleșului, un imn a munților Țibleș.
1: Ne bucurăm tare
0: După
1: mult.
0: liturghie, în fiecare an după liturghie, facem ohora unirii de bucurie și se ridică un pau, se face un părăstas după eroii români, eroii locali, români și locali care și-au dat viața în munții Țibleșului. Iar la coborâre, pe Valea Țibleșului, avem vreo 4-5 locații, gospodare așteaptă cu masa întinsă, pe toți perelinii cum să spun la noi, îi bagă după masă și se vede cu ceva. Întâlnirea este de taină, acolo avem participarea comunei Târlișiua care vine cu perelini, plus în localitatea Zagra, primarii din localitățile Târlișoa și Zagra vin cu perelinii. În localitatea Zagra este traseu mult mai ușor față de localitatea Groșii Țibleșului de Târlișoa. Vin perelini de pe Valea Sălăuței, de la Zagra, de la Beclean, de la Cluj, din toate zonele ăsta. Acolo avem întâlnirea celor trei țări, țara Maramureșului, țara Lăpușului și țara Năsăudului, cum place mie să spun, la trei hotare. Și dumneavoastră, anul acesta, măcar la 13-a ediție, o să vă trimit o invitație de taină să participați și dumneavoastră la vârful Țibleșului.
1: Domnule primar Nicolae Burzo, cred că ascultătorii noștri deja știu ce o să facă în data de 20 iulie și cred că tocmai și-au notat acest eveniment în agenda, pentru că invităm cu drag să fie prezenți acolo alături de comunitatea din Groșii Țibleșului și este o mare onoare și pentru noi să putem să fim alături de dumneavoastră la acest frumos eveniment pentru comunitatea de acolo și nu numai, cred că pentru sufletele tuturor până la urmă.
0: Da, acolo ne apropiem mai tare de Doamne, Doamne, și eu cred că rugăciunile noastre se aud pe Valea Țibleșului, pe Valea Suciului, pe Valea Izei, pe Valea Sălăuței, de unde din munții Țibleșului izvorăsc apele cele dulci și linie. Țibleșul este un plămân de viață pentru noi cei care muncim și locuim aici, la polele lui.
1: Domnule primar Nicolae Burzo, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
0: Să ne dea Dumnezeu sănătate, bucurie, să avem sănătate trupească și liniște în suflet și să punem cât a cât un pic mâna să scoatem țara asta din necaz, să scoatem localitățile noastre din această amorțire, că suntem într-o amorțire toți, aproape toți, zic 90%, așteptăm să schimbe guvernul, să vină guvernul, să suspendeze, să facă. Haideți să lăsăm politica de partea ei, iar noi cei care suntem, avem datoria noastră să muncim, să facem fiecare unde suntem și unde putem să ne câștigăm existența noastră. Nimeni, nimeni nu o să ne o dea dacă noi am ajuns să fim o țară de asistenți sociali, să ajutăm pe toată lumea așteaptă ajutoare, toată lumea așteaptă, nu știu, cadouri. Domnule, haide să ne câștigăm cu sudoarea muncii noastre, să ne câștigăm traiul nostru și viața noastră, să ne ducem mai departe.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Burzo, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Vă mulțumesc și vă aștept și la Groșii Țibleșului, vă aștept în Vârful Țibleșului, chiar să vedeți, să transmiteți de la Vârful Țibleșului. Bistrița, Maramureșul sunt două județe, două zone foarte, foarte frumoase, cu tradiții și cu oameni, oameni de taină, oameni de munte, oameni sănătoși, oameni care își văd de treburile lor. Vă mulțumesc și vă aștept. Doamne ajută, eu mulțumesc.
1: Numai bine vă dorim, dragilor. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Burzo, primarul comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: doctorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Râul Someș, la trecerea dintre județele Sălaj și Maramureș, străbate de fileul Benesat-Țicău. În această zonă se află Piatra Căscată, despre care legenda spune că a fost despicată de copita calului lui Pintea Viteazul în încercarea de a scăpa de urmăritori. Aflată într-o zonă de o impresionantă frumusețe, Benesat este o comună în județul Sălaj, formată din satele Aluniș, Benesat, Reședința și Biușa. Comuna Benesat este situată în partea de nord a județului Sălaj, la granița cu orașul Ulmeni din județul Maramureș, pe malul stâng al Someșului, la 45 de kilometri față de Zalău. Prima mențiune documentară a Benesatului datează din 1475, când a fost amintit sub numele de Benet Falva. Evul Mediu a fost însemnat de numeroase incursiuni tătare și otomane care au lăsat pârjol și pustiu în urmă. Din această cauză, locuitorii au fost obligați de multe ori să se refugieze în grotele și absidele din strâmtoarea Benesat-Țicău. Situate în baza unei măguri împădurite cu goruni jugaștri, tei și carpeni, se întrezăresc vestigiile zidurilor de piatră ale mănăstirii benedictine, iar pe creștetul măgurii, vestigiile altei cetăți, de fapt șanțurile cu valurile concentrice de apărare. Aceasta avusese menirea de a supraveghea tranzitul pe Valea Someșului dinspre Dej-Jibou către Ulmeni, satul mare. Frumoasa comună Benesat e locuită de oameni harnici și binevoitori, ocupațiile principale fiind agricultura, creșterea animalelor și extragerea și sortarea produselor de balastieră. Primăria și Consiliul Local se implică activ pentru a beneficia de șanse mai mari de dezvoltare prin atragerea fondurilor europene, în condițiile în care proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecția mediului sunt promovate cu prioritate. Dintre proiecte implementate cu succes, administrația locală a ridicat ștacheta prin energie verde, prin panouri fotovoltaice pe clădiri publice, utilaje noi cu fonduri europene pentru gospodărire proprie sau puncte de colectare a deșeurilor. De asemenea, toate drumurile sunt asfaltate, șanțurile betonate, iar în comună există apă, canal și gaz. În plus, peste 17 km de drum agricol a fost modernizat. Pentru că zona are un uriaș potențial turistic, promovarea acesteia este de importanță fundamentală. Călătorul prin Ardeal poate vizita mai multe locuri interesante. Lacul Benesat are o suprafață de peste 8 hectare și este situat la circa 50 de metri de râul Someș. Balta Benesat s-a format în urma exploatării balastrului în jurul anului 1980, având adâncimea maximă de 3 metri. În 2003-2004 a fost populat cu crap și caras, dar se mai pot pescui somn, șalău, știucă și biban. Unele capturi, spun pescarii, au ajuns și la 20 de kilograme. Biserica ortodoxă a localității Benesat se presupune că a fost construită în 1700 de primele 15 familii stabilite aici. În 1741, biserica a fost dotată cu icoane și toate cele necesare desfășurării activităților bisericești. Este o biserică de piatră, iar turnul clopotniței ce se înalță deasupra navei are o înălțime de 10 metri. În localitate se mai află o biserică ortodoxă și o biserică reformată situate în centrul comunei. Statuia Maicii Domnului a fost ridicată în 1822. Este un ansamblu interesant, cioplit în piatră, este monument istoric, recent renovat și se află la 5 metri de drum în curte la familia Florea Ungur. Râul Someș, care este al cincilea râu ca mărime din România, străbate localitatea Benesat și creează multe locuri prielnice pentru pescuit. Prin strâmtorile Țicăului puteți opta pentru campare, există chiar și un izvor în apropiere. Iar dacă vă plac drumețiile, puteți să mergeți până la ruinele unui vechi edificiu. Legenda spune că Pintea Viteazul s-a adăpostit pe acolo. Fiecare sat al comunei are cămin cultural unde, întotdeauna în perioada sărbătorilor de iarnă, au loc fascinante concerte de colinde. Printre alte importante obiective culturale, se numără promovarea cântecului și dansului popular cu sprijinul grupului vocal Săplăcancele și sărbătoarea culesului strugurilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidra!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
4: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransportul-cluj.ro.

joi, parcă o suflat în foi. Când icoanele merg cu joi, parcă o suflat în foi. Navailelițe din Berlin.

cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

ghițimă. Ai, nu-s frumoasă, nici n-am fost. O, frumos din mii te-am scos. Nu-s frumoasă, nici n-ai știi.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simpro.com și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simpro.com în Bistrița sau pe Simpro.com.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu din nou în cadrul emisiunii în direct cu dumneavoastră. Suntem pe final de săptămână, dragii noștri, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, emisiunea în direct cu dumneavoastră. O emisiune în care discutăm despre administrație și despre politică. Astăzi, invitații mei sunt membri ai Partidului Național Liberal, filiala Bistrița Năsăud. Unul dintre aceștia este secretarul general al Partidului Național Liberal la nivel național și totodată deputat de Bistrița Năsăud. Îi spun bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Someș domnului deputat Robert Sighiartău.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să revin alături de dumneavoastră.
2: V-aș ruga din suflet să veniți puțin mai aproape de microfon, vă mulțumesc. Și totodată îi spunem bun revenit în studioul nostru și primarului orașului Năsău, domnului Dorin Vlașin.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit.
2: Ne bucurăm, domnilor, să fiți astăzi prezenți alături de noi. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație, pentru că, iată, situația o impune. Chiar în urmă cu o oră discutasem și cu ascultătorii Radio Someș despre situația politică în care ne aflăm, despre situația guvernamentală în care se află România și mă bucur că astăzi dumneavoastră sunteți prezenți alături de noi, pentru că îi avem pe cei care au fost dați jos de la guvernare și totodată mă bucur că este și domnul Dorin Vlașin, pentru că vreau să aflu și de la unul dintre primari în ce mod este afectată administrația publică locală din acest punct de vedere. Însă, în primul rând, vreau să mă îndrept înspre domnul Robert Sighiartău, pentru că discutasem puțin mai devreme cu ascultătorii noștri despre această situație și despre cum se conturează din nou noi coaliții. Adică l-am văzut pe Kelemen Hunor vorbind despre detensionarea acestor situații de la nivel național. Vedem că apar noi nume care ar putea să vină în legislativul României, în guvernul României. Și anume, îl vedem pe domnul Alexandru Nazare, care ar fi oarecum, din ceea ce înțeleg, destul de agreat la nivelul Cotroceniului. Am înțeles că sunt și voci din PSD care l-ar agrea, însă într-un guvern format din PNL, PSD și UDMR, practic fără cei de la USR. Vreau să vă întreb cum vedeți și dumneavoastră această variantă, domnule Robert Sighiartău.
3: O văd nerealizabilă, pentru că noi avem o decizie foarte clară după tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni de zile, adică momentul în care Partidul Social Democrat cu Aur a depus moțiune de cenzură și au dat jos guvernul Bolojan, de care și ei făceau parte. Din acel moment, drumurile noastre ale Partidului Național Liberal cu Partidul Social Democrat s-au despărțit. Așadar, rămân pe masă câteva soluții realizabile cu guverne minoritare din care Partidul Național Liberal nu va face parte dacă va fi Partidul Social Democrat la guvernare. Așadar, avem decizie în Congres, e o decizie luată cu toți colegii noștri, aceea de a nu mai face alianță cu Partidul Social Democrat. Soluțiile de ieșire sunt următoarele. Fie vom avea un guvern minoritar PSD, susținut cu anumite condiții la votul de investitură, adică să reușească să obțină voturile noastre ca să poată să aibă un guvern. Doi, să fie un guvern PNL, USR, UDMR și să fie susținut tot la investitură de Partidul Social Democrat. Sigur că mai există câteva variante de compromis, de armistițiu, cu un premier tehnocrat, guvern tehnocrat și sigur aici se pot discuta mai multe variante, dar în acest moment Noi am spus foarte clar că deși președintele, deși Partidul Social Democrat a dat jos un guvern, până în ziua de astăzi n-au venit cu soluții viabile. În acest moment noi suntem deschiși să găsim un compromis, am și făcut unul de altfel, că noi am spus foarte clar că nu ne cramponăm doar în numele lui Ilie Bolojan și Ilie Bolojan a fost de acord și chiar el a propus acest lucru, ca să nu mai fie tensiuni că, sigur, PSD a cerut să nu mai fie Ilie Bolojan, să nu mai fie Ilie Bolojan. Bun, am venit cu altă variantă. Nici asta nu le-a plăcut. Urmează să vedem ce se va întâmpla, dar e clar că vor fi discuții astfel încât România, până la finalul lunii iulie, să aibă un guvern. De ce să aibă un guvern? Pentru că sunt câteva măsuri obligatoriu de luat în perioada următoare pentru a mai lua încă 4,6 miliarde, adică de a trage bani europeni. Trebuie să fie date 5-6 legi să treacă prin Parlamentul României, astfel încât acei bani să fie atrași și să nu-i pierdem. După aceea mai sunt câteva evaluări ale țării noastre pe care le fac anumite agenții de rating. Acele agenții, dacă mențin în acest moment ratingul de țară așa cum este el, lucrurile sunt bune. Dacă, Doamne ferește, am ajunge în situația în care România se coboare în geanc, momentul acela România devine nefinanțabilă sau finanțabilă la dobânzi foarte mari și ar fi un dezastru. Deci, dincolo de orice, trebuie să ne gândim la problemele României și ale românilor. Iar după toată această tevatură în care n-au venit cu soluții după două luni de zile, noi suntem obligați să punem pe masă o variantă de compromis.
2: Bun, dar aici foarte mulți, eu vă spun și din oamenii cu care stăm de vorbă în Transilvania, în acțiunile pe care le avem chiar și astăzi pe radio, 80-90% dintre ascultători susțineau că ar trebui să-și asume o guvernare cei din Partidul Social Democrat și cei din AUR, pentru că practic ei au dat jos guvernul. Pe de altă parte, vedem foarte multe voci în România care susțin că Ilie Bolojan nu are cum se ține cu dinții de acel scaun de premier.
3: E o chestiune falsă. Domnul Ilie Bolojan și-a luat lucrurile de la Palatul Victoria, vrea să revină la partid, e mult de muncă și în Partidul Național Liberal, pentru că după perioada grea în care oamenii nu ne-au mai creditat cu aceeași încredere ca în trecut și scorurile n-au fost așa bune, noi am intrat într-un proces de reformă și sigur că și în partid este foarte mult de lucru. Așadar, din perspectiva asta, domnul Ilie Bolojan a rămas interimar, tocmai ca să asigure această perioadă de interimat, urmând ca cei care au dat jos guvernul să vină cu o soluție. Problema e că ei n-au venit cu o soluție, au venit cu două soluții paravan, pentru că n-au vrut să-și asume direct guvernarea, mă refer la cei de la PSD, dar soluții care n-au realizat în Parlament o majoritate. Așadar, ne-a venit cu soluția guvernelor minoritare succesive, urmează să vedem exact care va fi poziția PSD. Am văzut în ultimele trei zile o schimbare de ton la Partidul Social Democrat, că ar fi de acord să semneze acordurile pe care noi le-am propus de la început, urmează să vedem dacă
2: bun,
3: și în
2: această,
3: cuvânt,
2: în această că variantă ați putea să reveniți alături de Partidul Social Democrat într-un guvern?
3: Nu, nu.
2: Deci nicio variantă.
3: Există
2: alături
3: o linie
2: de
3: roșie pe care am votat-o cu colegii noștri în Congres. Nu vom mai face guvern cu PSD. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Și invers. Deci din punctul acesta de vedere trebuie să facem clar diferențierea între un vot de investitură în Parlament, ca România să aibă un guvern, și un guvern împreună, unde deciziile trebuie să le iei împreună, unde faci politici publice împreună. Nu, noi vrem să separăm lucrurile. Am văzut că nu suntem compatibili pe linia de guvernare. Uitați-vă ce s-a întâmplat în momentul în care Ilie Bolojan s-a atins de tot ceea ce înseamnă angajați la stat, sinecuri, privilegii. În momentul acela Partidul Social Democrat a sărit, n-au avut o problemă în momentul în care, obligat de împrejurări, a trebuit să ia niște măsuri de majorare a taxelor pentru că aveam o problemă de deficit mare și trebuia cumva rezolvată această problemă, atunci n-au avut o problemă, dar când s-au luat de privilegiile lor, de companiile de stat care sunt înțesate de oameni ai PSD-ului, în momentul acela au sărit, au și depus moțiunea de cenzură. Deci din punctul acesta de vedere sunt incompatibile cele două viziuni de administrare a țării și atunci PSD-ul trebuie să-și asume viziunea lor clară și să o deconteze dacă asta e iar Partidul Național Liberal, la fel, trebuie să-și asume propria viziune cu oamenii care, până la urmă, i-au creditat să ajungă acolo, să ajungem acolo.
2: E în regulă, domnule deputat Robert Sighiar tău, și de asta am și spus că mă bucur că avem astăzi un primar alături de noi și este domnul Dorin Vlașin, primarul orașului Năsăud. Dar vreau să vă spun că ați fost criticați, practic, de unele decizii guvernamentale, noastră personală, nu ați făcut parte din guvern, ci domnul Ilie Bolojan, practic partidul pe care și dumneavoastră voastră îl reprezentați, pentru anumite decizii care au afectat oarecum ceea ce înseamnă actul administrativ. Și aici îl avem și pe domnul Dorin Vlașin, așa cum a menționat, primarul orașului Năsăud. Am discutat de-a lungul timpului cu foarte mulți primari și din PNL și din PSD și din UDMR și așa mai departe, care pe alocuri au început să spună, păi da, Ilie Bolojan a început, dar a început de fiecare dată cu partea de jos, cu administrațiile publice locale, și în a da oamenii afară și în a reduce grilele primăriilor. Într-adevăr, poate pe alocuri au fost unele grile sufocate, nu știu dacă a fost și cazul la Năsăud, domnule Dorin Vlașin, privind această grilă, și știu că ați fost destul de afectați și de venirea târzie a bugetului României.
4: Da, dacă e să ne raportăm la bugete, cu siguranță în acest an am avut cel mai întârziat buget, un buget care a venit, din păcate, doar în luna mai. Ne-a afectat mult activitatea, asta e cât se poate de clar, dar au fost măsuri care, într-adevăr, nu au fost mereu sau tot timpul pe placul nostru. Poate că vă amintiți și când au fost date acele suspendări pe unele investiții din Compania Națională de Investiții sau Angel Salini, dar noi imediat oricum am înțeles rostul și rolul acestor măsuri. Trebuie să fim conștienți, pe de o parte, că statul oricum s-a angajat la foarte multe cheltuieli și cred că de asta s-a ajuns la un moment dat într-un impas. Pentru noi cea mai mare bucurie a fost că reluarea lucrărilor în ceea ce privește complexul sportiv multifuncțional de la Năsăud a fost reluat și în luna, chiar luna ianuarie sau februarie, dacă nu mă înșel, am reluat lucrările, un lucru extraordinar de bun. În rest, alte tipuri de probleme nu am avut în ceea ce privește investițiile. O mare urgență de care trebuie să amintim și să discutăm e finalizarea obiectivelor prin PNRR. La noi, la Năsăud, avem 3 obiective, 2 din 3 sunt aproape finalizate, adică cu recepția lucrărilor făcute, și aici vorbesc de modernizarea liceului economic. Avem un obiectiv management de trafic, prin care instalăm 5 semafoare, camere inteligente la intrări, la ieșiri în oraș, și 3 parcări inteligente. Acum se implementează, dar într-un timp foarte scurt, cel mai probabil până la finalul lunii îl vom finaliza. Și am avut anvelopare blocurilor, am avut 4 dintre cele mai mari blocuri de locuințe, am reușit să le anvelopăm, să le modernizăm. Sunt chiar în vecinătatea Bulevardului Grâncerilor, cum se vine de la Bistrița, toată linia de la stradă, și de asta spun că e foarte important. Încă sunt foarte multe probleme pe investițiile din PNRR și aici riscul e cel mai mare
2: de a da pierde înapoi,
4: foarte
2: sigur.
4: Mulți bani sau chiar în posibilitatea, așa cum a spus, să dăm foarte mulți bani înapoi, ceea ce ar fi foarte trist.
2: Și aici aș mai ridica un semn de întrebare, domnule primar Dorin Vlașin și domnule deputat Robert Sighiar tău. Știm foarte bine că au fost o grămadă de nemulțumiri și în momentul în care au început finanțările prin PNRR, și nu de când au început finanțările, ci de când a început negocierea programului. Știm foarte bine că era atunci USR-ul într-un guvern și au făcut ei toate negocierile pentru finanțările care urmau să vină prin PNRR. Bun, în august se finalizează, încheiem, uităm oarecum de această sursă de finanțare, dar ar trebui să vină noul exercițiu financiar. Până acum, dumneavoastră, ca și primar, domnule Dorin Vlașin, vi s-a comunicat, v-a spus cineva care sunt noile linii de finanțare, știți ce SF-uri să pregătiți, știți cu ce să vă pregătiți, pentru că timpul, știm foarte bine, este dușmanul nostru, tace și trece. Dacă nu continuăm și nu avem o continuitate în proiecte, cred că avem o problemă din acest punct de vedere.
4: În mod neoficial avem informații în acest sens, doar că
2: păi nu, oficial mă refer.
4: Ceva concret.
2: Asta zic, ceva concret și palpabil. Și ceva aici concret. Aș face apel și la domnul deputat Robert Sighiartău. Chiar dacă sunt fonduri europene și avem și europarlamentari și avem comisii care negociază aceste lucruri, cred, domnule deputat, că această situație este una destul de urgentă în România. Ni se termină finanțările, nu putem să mai așteptăm încă 3 ani să ne pregătim tot cu documentații, că acum știți, cred că și dumneavoastră și știe cel mai bine domnul primar, că până să apară linia de finanțare, până îți pregătești tu toate documentele și avizele și așa mai departe, mai stăm 3-4 ani și iarăși ne strângem. Vedeți că vine un PNRR și trebuie să-l încheiați în 3 luni.
4: Cu atât mai mult s-ar putea ca noua perioadă de finanțare 2028-2032 să fie chiar ultima pentru foarte
2: sigur
4: mulți.
2: Sigur că da.
4: Pentru foarte multe OAT-uri. Și cu siguranță va trebui să profităm din plin, ținând cont de faptul că printre primele exerciții financiare pe fonduri europene care au venit în România, erau foarte multe primării care nu aveau curajul efectiv să le acceseze, tocmai că aveau foarte multe rețineri. Și asta cumva a tot evoluat, a tot crescut de la o perioadă de finanțare la alta. De aceea acest exercițiu financiar 2024, 2027, 2028, chiar cred că a fost unul dintre cele mai bune și primăriile au reușit să acceseze foarte multe fonduri europene în acest exercițiu financiar, dar cu siguranță sper că am învățat ceva din asta și trebuie să intrăm pregătiți pentru perioada de 2028.
2: Asta zic, că timpul tace și trece. Dacă ne trezim abia la finalul lui 2027, că scoatem ghidurile,
4: cu siguranță
2: cred că avem o problemă.
4: Majoritatea primăriilor cu siguranță s-au pregătit cu foarte multe documentații tehnice în vederea accesării de fonduri, dar asta nu e totul, așa cum ați amintit mai devreme, încă nu există un ghid oficial pe care vom accesa aceste fonduri și asta e foarte important, ca măcar până la finalul anului să avem o idee pe ce direcții să mergem în vederea accesării fondurilor.
2: Vă gândiți în vreun fel, domnule deputat Robert Sighiartău, să urgentați sau să puneți în discuție acest lucru cu forurile cu care aveți întâlniri?
3: Da, și să știți că s-a lucrat la acest nivel, s-a discutat lucrul acesta. Noi avem și norocul, să spun așa, să avem o echipă foarte bine pregătită la ADR Nord-Vest. Și aici mă refer și la fostul ministru Marcel Boloș, mă refer și la echipa dânsului, care este o echipă tânără, proactivă, care a pregătit primarii din regiune, spunându-le să-și pregătească documentații tehnice și, în principiu, liniile de finanțare sunt cunoscute. Deci, din punctul acesta de vedere, noi suntem pregătiți. Problema în acest moment urgentă este închiderea PNRR, unde acolo, din păcate, au fost foarte multe probleme. Mă refer, uitați, pe Ministerul Sănătății, pe Ministerul Energiei, unde au rămas foarte multe proiecte în urmă și nu s-au atras acești bani și nu se mai pot atrage. Dar, din perspectiva cadrului financiar 2028-2032, oamenii sunt pregătiți, iar aici, în Ardeal, în general, primarii care au muncit, au fost proactivi, au beneficiat de aceste proiecte. Nu am emoții pe această chestiune. Cel mai important lucru pentru noi este ca anul acesta să închidem bine anul financiar, să ne atingem ținta de deficit, pentru ca de la anul să existe un mai mare optimism economic, astfel încât consumul să-și dea drumul și să existe o creștere economică mai consistentă. Deci așa trebuie să ne proiectăm până la urmă direcțiile. Iar cu privire la toate celelalte proiecte, Angel Salini, sunt mulți primari care deja le-au finalizat, mai sunt alții care urmează să le finalizeze, deci se închide o etapă. Numai că eu mai vreau să adaug ceva și vreau să fiu foarte onest. Noi, România, ne-am atins capacitatea de dezvoltare la nivelul de organizare administrativă pe care îl avem în acest moment. ca să fiu clar. Adică, noi dacă nu vom face niște modificări structurale în ceea ce privește organizarea administrativă, nu vom mai putea performa, nu vom mai putea atrage investiții, nu vom putea avea.
2: Aici vă referiți, ca să înțeleagă regional. Toată lumea, la regionalizare și la comasare.
3: Mă refer la regionalizare, mă refer la comasare. Și aici nu mă refer neapărat la, domnule, trebuie o comună să nu se mai numească într-un fel, să se numească în altfel. Nu. Aici vorbim, în primul rând, de o discuție foarte așezată între unitățile administrativ-teritoriale, astfel încât aceste comune să aibă interese comune, repet aici, adică să aibă aceleași obiective, care ele trebuie să fie zonale, care ele trebuie să fie regionale, astfel încât banii aceștia să fie atrași pe proiecte mari care să genereze dezvoltare. Altfel, uitați-vă ce se întâmplă. Sunt comunități izolate în care nu se mai întâmplă nimic, nici nu pot atrage fonduri europene. Lumea pleacă din acele zone spre zonele mai populate, comune mai mari, orășele, orașe, și atunci e clar că tu ai o problemă de dezvoltare a țării unitar. Lucrul acesta trebuie rezolvat. Și cum trebuie rezolvat? Reorganizarea administrativă. Cum sună ea? Aici trebuie o dezbatere foarte clară cu primarii de comune, de orașe, cu primarii de municipii, reședință de județ, dar trebuie obligatoriu făcută. Altfel, nu vom putea să ne dezvoltăm și România să treacă la o altă etapă de dezvoltare. Uitați ce se întâmplă în Moldova, Republica Moldova. Ei deja au luat această decizie, și vorbim de Republica Moldova, și vor face această reorganizare administrativă. Trebuie să înțeleagă toți ascultătorii noștri că noi funcționăm pe o lege făcută în 1968 de regimul comunist și de atunci nu s-a mai schimbat nimic. Pe când realitățile de astăzi sunt total altele. Deci obligatoriu trebuie să lucrăm acolo cu specialiști, cu oameni care au făcut performanță în administrație, să găsim soluții astfel încât România să fie pregătită pentru a doua etapă de dezvoltare, astfel încât să putem și noi să vorbim de la egal la egal cu țări care sunt mari. Că multă lume se întreabă, domnule, dar bun, România s-a dezvoltat, dar de ce nu reușește să treacă un anumit prag, să se bată de la egal la egal cu țări mai mari, în ligă mai mare? Ăsta este un motiv, pentru că noi nu suntem pregătiți, organizați în așa fel încât să fim competitivi pe mai multe componente, inclusiv pe cel administrativ.
2: Da, însă atunci când vorbim, am vorbit de comasare, vreau să vorbim puțin și despre regionalizare și vă spun că multe voci susțin și probabil le-a auzit și domnul primar Dorin Vlașin, însă multe voci susțin, domnule deputat Robert Sighiartău, că regionalizarea practic ar aduce un deserviciu celor din sudul țării, celor din regiunea Moldovei, și de aceea se tot întârzi acest proces de regionalizare, pentru că regionalizarea, așa cum ați menționat, nu înseamnă doar o împărțire teritorială. Voi faceți parte din regiunea de nord-vest și banii tot la fel se vor duce înspre București. Nu, mare parte dintre bani vor rămâne în regiune, regiunea nu devine neapărat autonomă, dar oarecum are un control mult mai bun asupra investițiilor care se desfășoară în această zonă. Și atunci, practic, zona centrală, zona de sud și de est, ar rămâne fără ceva sume care sunt distribuite de la București, da? Care vin în principal din regiunea Transilvaniei. Există această teorie? Ați simțit? Pentru că pe dumneavoastră v-am mai auzit vorbind chiar și de la tribuna Parlamentului despre regionalizare. Ați simțit oarecum că se mai pune câte o frână, câte o piedică din acest punct de vedere, fără să lovim într-un partid sau într-o anume persoană?
3: Cu siguranță unii se gândesc la interesele lor mărunte și atunci nu privesc imaginea de ansamblu prin care România ar fi câștigată și, până la urmă, comunitățile lor ar crește. Cu siguranță este o astfel de gândire. Acum, sigur, Transilvania, și datorită istoriei, poate, fiind mai aproape de Occident, a fost tot timpul mai avansată din punct de vedere al dezvoltării pe toate capitolele. Însă, guvernul României, guvernele României, totuși au făcut câteva lucruri bune, utile, în ultimii 6 ani de zile, de când s-a intrat accelerat pe dezvoltarea infrastructurii. Au început să facă autostrăzi. Autostrăzile dezvoltă rețelele economice și dezvoltă până la urmă comunitățile. Iar uitați-vă ce s-a întâmplat cu autostrada spre Moldova. Deja oportunitățile de investiții sunt mult mai mari acolo și începe să crească și calitatea vieții și cifrele care arată o creștere a prosperității. Cred că asta este soluția. 2. În Transilvania, dacă ne uităm la persoane vulnerabile sau persoane care au ajutor sau asistență socială, o să vedeți că numărul este mult mai scăzut ca și cel din sudul României. Aici este o problemă pentru că foarte mulți președinți de consilii județene, oameni politici, primari, în anumite zone profită de această situație pentru a-i ține dependenți pe oameni și cei oameni devin cumva o masă de manevră electorală în rândul alegerilor. Pe când în Transilvania, neavând aici, trebuie să câștigi prin ceea ce faci, că dacă omul nu vede că ești un bun gospodar, te schimbă la alegeri. Deci e clar că e vorba și de o mentalitate, iar în momentul în care aduci modelul transilvanian în sud și oameni încep să pui condiții și când iei bani de la guvern și când primești bani, nu le convine. Vă dau exemplu Olguțe Vasilescu. Guvernul României a dat din visteria lui 100 de milioane de euro, da, deci bani care erau ai românilor, ai românilor inclusiv din Transilvania, din Năsău, din Bistrița, pentru compania care se ocupă de întreținerea și termia oamenilor din Craiova. În mod normal, okay, acei bani trebuia dați pentru investiții, atenție. Nu da, s-au făcut nici investițiile, banii s-au cheltuit, iar acum doamna Olguța mai așteaptă să vină un prim-ministru care să-i mai dea 50 de milioane de euro, bani de la guvern, ca să facă același lucru. Aici este problema.
2: Aici nu vă supărați, domnule deputat Robert Sighiartă, totuși județul Dolj, da, din care face parte și Craiova, au un drum expres care îi leagă de capitală. Deocamdată noi stăm în județul, da, suntem în județul Bistrița, Năsău, care nu are niciun drum expres, în care cele mai mari orașe, da, inclusiv capitala de județ, și uite, îl avem prezent aici și pe domnul primar din Năsău, n-avem încă o rețea serioasă. Da, avem modernizate drumurile județene, avem drumuri ok naționale, dar nu avem. Merge domnul primar la București, mergeți și dumneavoastră, mergeți înspre, pe drumul spre Cluj, că nu avem elicoptere. Cât aici faceți până la Cluj? 120 de kilometri? În cât timp îi faceți? N-avem centuri, n-avem drumul expres. Le avem în teorie. Se vor face.
3: Aici o să mai spun un lucru după care las pe colegul meu, Dorin Vlașin, să vă spună și el câteva lucruri legate de dezvoltarea județului, pentru că dânsul la nivelul comunității pe care o conduce a realizat foarte multe lucruri care au legătură, corect, inclusiv cu infrastructura județului și cu nevoile oamenilor din acea zonă a țării Năsăudului. Deci la noi problema cea mai mare, și am mai spus-o, e faptul că Partidul Social Democrat, care are 14 ani la guvernarea județului, nu a avut o viziune de dezvoltare economică a județului, și asta trebuia să înceapă în primul rând cu legarea Bistriței la zonele de dezvoltare mare, adică Cluj, zonele acestea. Nu avem drum expres, nu avem centură, nu avem tren de mare viteză, lucruri care trebuia pe noi să ne lege la investiții, să ne lege la o creștere a veniturilor prin realizarea acestor investiții economice pe care privații trebuia să le facă. Nu s-a întâmplat acest lucru, suntem întârziați, suntem izolați. Asta este motivul pentru care Bistrița Năsău a căzut pe ultimul loc în regiunea de nord-vest pe toți indicatorii care țin de creștere economică, venituri pe cap de locuitori, venit sau generarea PIB-ului. Suntem sub 1% pe țară, deci din punctul acesta de vedere noi avem o problemă și ne dorim ca împreună cu primarii noștri care au făcut performanță să oferim o alternativă serioasă pentru anul 2028, astfel încât cetățenii să aibă într-adevăr de ales, pentru că Partidul Național Liberal în trecut, din păcate, n-a reușit nici să convingă, nici să nu vină cu alternative serioase, astfel încât într-adevăr să schimbăm coloratura politică a județului și să dăm oamenilor o perspectivă.
2: Da, nu, repet, aici oamenii din acest județ pare că au apreciat în urma votului ceea ce s-a întâmplat. Pe plan județean mă refer. Repet, eu am discutat pe plan regional. Ne lipsesc. Am rămas noi și județul Maramureș din această regiune, prin care nu trece nicio autostradă. Bine, pe hârtie avem... Avem o autostradă care nu știu când se va realiza și cum se va realiza, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că prea curând și nu la costurile și la soluțiile care s-au oferit, pentru că din câte știu eu pe Valea Bârgăului trecem numai prin viaducte și numai pe nebunii, ori noi, să mă ierte Dumnezeu, dar am văzut că nu ne descurcăm să facem o autostradă care să lege Clujul de Zalău și ne chinuim la un tunel și două viaducte și acum o să ne gândim că o să trecem pasul Tihuța numai prin viaducte și tuneluri. Dar nu despre asta este vorba.
4: Totuși, legat de infrastructură,
2: primar, aici voiam să ajung exact la dumneavoastră, pentru că știu că v-ați luptat pentru o centură a orașului Năsăud.
4: E cam de 5 ani.

0: și îți poate aduce performanță, bunăstare la modul general. Și asta trebuie să recunoaștem că ne lipsește. Așa cum spunea și Robert, eu cred că totuși a fost o lipsă oarecum de viziune, o lipsă de strategie pe termen mediu și lung. Noi de obicei în administrație gândim așa pe termen scurt, vrem să facem ceva cu efect imediat, așa e mentalitatea noastră formată în timp, dar avem nevoie de o strategie pe termen mediu și lung. Adică trebuie să ne gândim în următorii 5 ani de zile unde avem nevoie de drumuri în județul Bistrița-Năsăud, de legătura dintre, nu știu, Bistrița și Cluj printr-un drum expres, după care trebuie să refacem drumul național de la Bistrița la Năsăud sau de la Năsăud la St. George Bay sau de la Bistrița la Beclean. Astea trebuie să le gândim din timp, pentru că dacă ne apucăm de lucru și ajungem într-un viitor apropiat să conducem municipiul sau județul sau alte localități prin primari ai organizației Partidului Național Liberal, noi deja trebuie să venim cu o strategie. Adică aia nu se naște imediat ce ai ajuns în acea funcție, pentru că eu, dacă am ajuns primar la Năsăud, nu mi-au venit ideile din ziua din care m-am așezat pe scaun. Trebuia să am deja o minimă viziune în ceea ce privește dezvoltarea orașului Năsăud. Și asta cred că ne-a lipsit și de asta cred că avem mare nevoie și trebuie lucrat la acest lucru, pentru că județul nostru are perspective foarte mari. Doar eu cred că au fost lucruri care nu au fost puse încă în valoare. Iar potențialul județului nostru e unul uriaș, din multe puncte de vedere, și industrial și economic,
1: sigur că da.
0: De asemenea și cultural. Dar noi n-am abuzat de acest lucru, nu am folosit la capacitate maximă tot ceea ce ține de dezvoltarea județului Bistrița-Năsăud. Dar cu siguranță infrastructura e unul dintre cele mai importante obiective pe care trebuie să le discuți într-o administrație și practic de acolo îți pleacă totul. Dacă județul Bistrița-Năsăud va fi conectat la o autostradă sau la un drum expres, atunci cu siguranță viteza de dezvoltare va fi alta. Chiar dacă e să o luăm mai în glumă sau mai în serios, că nu cu mult timp în urmă a fost în discuție chiar și vorba de un aeroport, nu ar fi ceva imposibil și dacă e să mă întrebați, poate că această idee trebuia să se nască chiar acum 15-20 de ani. De ce nu? De ce să nu fie?
1: E posibil, sigur.
0: E posibil pentru că mai sunt aeroporturi apropiate. Și cu siguranță și asta ne aducea un plus valoare, dar cert este că încă sunt multe lucruri de făcut. Știu că așteptările oamenilor încă sunt la un nivel foarte ridicat și asta pe bună dreptate, pentru că noi de când am avut acest instrument de fonduri europene, de fonduri care practic dezvoltă comunitățile noastre în adevăratul sens și lucruri care se văd, lucruri mari, nu doar cosmetizări sau reparații, ci lucruri care țin de infrastructură, de dezvoltare, fie că vorbim de educație, de sănătate sau de alte zone de cultură sau etc.
1: Da, vreau să vă mai adresez, domnule deputat, o întrebare pe care o discut de foarte multe ori cu domnii primari. Și aici vreau să vorbesc despre indemnizații, nu despre indemnizațiile parlamentarilor care, din punctul meu de vedere, au ajuns la un nivel mai mult decât decent, ci aici aș vrea să vorbesc despre indemnizațiile primarilor. Nu știu dacă știți, domnule deputat Robert Sigartău, primarii din comune au undeva salarii la 4.000, 5.000, 6.000 de lei, cam pe acolo se situează. Mulți dintre aceștia care lucrează cu fonduri europene își pot pune acea bonificație, sporul de fonduri europene, care poate fi până la 40%, îl mai pot da și angajaților și așa mai departe. Salariul viceprimarului trebuie să fie sub al primarului, salariile angajaților se aliniază sub ale viceprimarului, deci ne cam gândim ce salarii sunt în administrația publică locală, din care așteptăm performanțe de fiecare dată. Știm foarte bine că aceste indemnizații ale primarilor, de obicei, sunt reglementate

0: prin lege. Am auzit de multe ori și am văzut de multe ori cum indemnizațiile parlamentarilor au crescut, însă indemnizațiile primarilor au rămas la fel. De ce?
1: Acum, informația este falsă, că indemnizațiile parlamentarilor au crescut din 2019, de când au fost în 2016 sau 2017 au fost crescute salariile și la primar și la parlamentar deodată. Parlamentari ajungând la 10.000 de lei. Din 2019, salariile parlamentarilor, demnitarilor, împreună cu a primarilor, au fost înghețate. Deci din 2019 nu s-a mai făcut nici indexarea.
0: Însă dumneavoastră beneficiați și de un forfetar și așa mai departe.
1: Și de un forfetar care, sigur, se plătesc
0: puțin diferit.
1: E diferit pentru că nu e salariu efectiv, sunt bani care trebuie cheltuiți conform regulilor pentru cabinete parlamentare, pentru angajați și alte cheltuieli. Și de acolo s-au tăiat pe bună dreptate, tocmai pentru a da un semn de solidaritate, 10%. Anul trecut domnul Bolojan a tăiat 10% din acea sumă. Deci, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Din punctul meu de vedere, demnitarii și primarii care au pe mână bugete foarte mari trebuie să aibă un salariu decent dacă îți acorzi tot timpul și ești la dispoziția cetățenilor. Problema este următoarea. România are o limită. Nu poți cheltui mai mult decât produci. E clar acest lucru. Ăsta este și motivul pentru care mai înainte am spus că trebuie să lucrăm puțin la o reorganizare administrativă. Pentru că acum, cu tot respectul pentru toți primarii, una e să conduci o localitate cu 800 de locuitori, 600.
0: Corect.
1: Și alta este să conduci o localitate cu 5.000, 7.000 de locuitori.
0: Corect.
1: Alta e să ai acelea salarii ca secretar într-o comună cu 600 de locuitori și sunt comune cu 600 de locuitori. Eu știu un județ Sucara Severin, o comună unde
0: sunt și județul Maramureș,
1: din păcate au decedat
0: de
1: mai mulți consilieri și n-au avut cine să vină pe listă pentru că acolo e foarte îmbătrânită populația și n-au mai fost consilieri. Deci la nivelul ăsta suntem. Eu ce vreau să vă spun este că va trebui o reorganizare astfel încât numărul total să scadă. Același lucru trebuie să se întâmple și la nivel central. Odată ce ai un număr mai mic de angajați, acei angajați trebuie să fie plătiți după merite, după muncă, adică uneori mai bine, pentru că când ai bugete de 500, de 5 milioane, de 100 de milioane de euro pe mână, ai o responsabilitate și trebuie să fii plătit ca atare. Dar pentru asta trebuie să reducem numărul. Altfel, cine vă spune că se pot mări salariile așa din pix, vă minte, pentru că de asta am ajuns în situația în care plătim dobânzi astăzi de 6-7%, tocmai din acest motiv, pentru că au aruncat cu bani în stânga, în dreapta și banii aceia, din păcate, îi vom plăti foarte scump, cu dobânzi cu toți și copiii noștri vor plăti și toți cetățenii României. De asta trebuie să avem foarte mare grijă de buget și să tăiem cât putem mai mult cheltuielile inutile ale statului și să eficientizăm acest colos care înseamnă administrație publică centrală și locală. Apropo... Iar aici aș mai adăuga un lucru. Problemele mari sunt cu companiile de stat, unde ați văzut că în momentul în care Bolojan s-a atins de ele, au sărit tot felul de cercuri de interese. Și aici vreau să vă spun un lucru. Acolo sunt oameni politici și sunt securiști. Că acolo securiști au rămas. Sunt securiști și oameni care ies din sistemul acesta la 40 ceva de ani și nu merg pe pensie și lucrează în privat. Se angajează tot la stat, tot în companii, unde ba sunt într-un consiliu de administrație, ba sunt pe o funcție de director
0: aici
1: general de
0: ajuns. Tot prin reglementare legislativă, domnule deputat.
1: Și atunci acele companii care nu sunt profitabile și sunt pe pierdere de zeci de ani, trebuie închise, pur și simplu, pentru că asta înseamnă că nu-ți mai generează alte pierderi, înseamnă că salvezi niște bani. Doi, celelalte trebuie eficientizate, pusă lumina pe ele, astfel încât oamenii aceia să nu mai facă ce vor și să-și bage bonusuri, fiind multe dintre ele companii de stat monopol, adică ele fac bani oricum, pentru că fiind monopol pe acel domeniu, e clar că toți banii ți intră ție. Și atunci trebuie toate astea reglate, numai că trebuie voință. Și uitați-vă ce s-a întâmplat când noi am încercat să tăiem, au depus moțiune de cenzură, a picat guvernul.
0: Bine, aici ar fi multe de discutat. Din păcate, timpul ne presează destul de tare și vreau să mai discut niște subiecte cu dumneavoastră, dar vă promit că vă invit într-o emisiune în care să dezbatem mai mult această eficientizare guvernamentală, pentru că, sincer vă spun, m-am uitat puțin și cam câte agenții există și știm foarte bine, uite, încă o problemă a primarilor. Cam cât stați după un aviz, domnule primar Dorin Vlașin, când aveți de obținut un aviz tot din partea instituțiilor statului, de pe la mediu, de pe la ape și așa mai departe?
2: Poate dura între câteva zile și până la multe luni, cu siguranță.
0: Asta zic, trebuie să vorbim de eficientizare și aici, dar cred că ne-ar trebui tot la fel o emisiune în care să dezbatem
2: care
0: acest lucru.
2: Sunt avize care se obțin și ai de parcurs foarte multe etape până atunci.
0: Și aveți și o grămadă de instituții care practic fac același lucru, da? Avem 7 instituții care reglementează mediul, 10 instituții care reglementează agricultura, ori... Știm foarte bine că nu e nevoie de atât de multe. Ați vorbit la începutul emisiunii, domnule deputat Robert Sighiartău, și despre reorganizarea în interiorul partidului și această epurare care poate este necesară în interiorul Partidului Național Liberal. În urma unui congres ați fost ales în funcția de secretar general al Partidului Național Liberal. Din câte am înțeles, a fost... contestat. Mai sunteți secretar general? Nu mai sunteți? Care este situația?
1: Atâta timp cât am fost ales de colegii mei, într-un congres de 2000 de participanți, sunt secretar general. Sigur că au fost acei colegi care au complotat împotriva Partidului Național Liberal și care și-au dorit să-l dea jos pe Bolojan și, până la urmă, s-au manifestat împotriva intereselor Partidului Național Liberal. Au făcut tot felul de cereri de chemare în judecată, de contestarea deciziilor luate și înainte de congres și în timpul congresului și după. Îl fac doar pentru un exercițiu de imagine, pentru că e foarte clar un lucru: ei nu mai sunt bine primiți în partid. Motivul pentru care ei n-au candidat la congres a fost unul politic, pentru că știau foarte bine că nu pot lua mai mult de 10% cât reprezentau inclusiv acele filiale conduse de ei. Și ăsta este motivul pentru care încearcă la nivel de imagine să conteste, să șicaneze Partidul Național Liberal. Însă, din perspectiva noastră, lucrurile sunt clare. Ei trebuie să-și asume un alt drum. Până acum nu și l-au asumat, pentru că cei care au făcut lucrurile astea, dacă merg să candideze mâine unii nominal pe o funcție națională, nu știu dacă ia cineva mai mult de 2%. Deci nu au bagaj de voturi în spate, nu reprezintă ceva la nivel național și ăsta este motivul pentru care ei încearcă doar să șicaneze Partidul Național Liberal ca să ne ia puncte electorale. Lucru care, sigur, la un moment dat cred că îl vor înceta și ei, pentru că toate aceste acțiuni nu au finalitate, așa cum v-am spus. Noi am avut congres, a fost aleasă noua conducere, putem avea încă 2-3 congrese la fel, rezultatul e același. Ce încerc eu să vă spun este că, din păcate, acești colegi care s-a văzut foarte clar că au complotat împotriva partidului, în loc să-și asume un drum cu Partidul Social Democrat, eventual, nu știu, creându-și alt partid, altă platformă, n-au făcut acest lucru și aleg cumva să șicaneze Partidul Național Liberal. Dar pentru noi nu e o problemă, oamenii au...
0: Adică nu vă este frică?
1: Nu este deloc frică.
0: Am înțeles. Bun, dumneavoastră dețineți și funcția de președinte interimar al Partidului Național Liberal, filiala Bistrița Năsău. Din câte știu, nu puteți face un cumul pe aceste funcții. Vă propuneți ca în viitorul apropiat să faceți alegeri la PNL Bistrița Năsăud? Și aici există oarecum două tabere. Știm foarte bine, acum n-are rost să ne ascundem. E tabăra Sighiartău și tabăra Turc.
1: Nu mai există tabăra Turc.
0: Nu mai există?
1: Nu. E momentul, domnul Turc a avut un mandat, a fost președinte, a avut anumite rezultate, după care a venit nu tabăra Sighiartău, a venit tabăra Partidului Național Liberal, unde sunt colegii mei primari, unde sunt oamenii care s-au implicat în acest partid și care, după etapa domnului Turc, au înțeles un lucru. Nu poți să ai rezultate doar individual. Trebuie să lucrezi în echipă. Pierderea primăriei municipiului Bistrița a fost din cauza faptului că nu s-a realizat o echipă la nivel local. Uitați-vă ce se întâmplă acum. O parte din consilierii locali pe care domnul Turc a desemnat acolo, nu o parte, o două treimi din ei nu mai sunt în echipa domnului Turc. Dimpotrivă, au trădat interesele Partidului Național Liberal.
0: Da, asta am vrut să spun, că nu mai
1: și ce
0: sunt nici
1: spun,
0: în echipa dumneavoastră, nu mai să, sunt nici
1: vă,
0: cum.
1: Ce vreau să vă spun, în momentul în care nu construiești cu oameni de caracter lângă tine și nu lucrezi în echipă, nu poți să ai rezultate. Iar noi ne dorim să creăm o echipă, să avem posibilitatea, nu ca un om să fie pe o funcție, să fie, nu știu, candidat la președinte sau la primar, ci să avem 2-3 oameni pregătiți pentru fiecare funcție, astfel încât după, dacă cetățenii ne vor legitima să conducem județul sau municipiu, să avem resursa umană de calitate, să știm exact ce trebuie făcut și să livrăm în 4 ani de mandat, așa cum s-a întâmplat la Năsăud, la St. George. Bun, în 5 ani de zile s-au atras 50 de milioane de euro.
0: Felicitări domnului primar.
1: Ritmul de dezvoltare al Năsăudului nu se compară cu ritmul de dezvoltare a celorlalte orașe conduse de PSD sau județi.
0: Domnule deputat.
1: De PSD. Deci asta înseamnă munca în echipă. De ce? Pentru că eu cu domnul Dorin Vlașin am făcut echipă, eu cu domnul Cătălin Bota am făcut echipă și cu domnul Vlașin pe schimb de experiență. Deci nu poți să ai rezultate foarte mari pe termen lung dacă nu ai echipă. Iar această conducere, cu atât mai mult că acum am fost onorat cu această funcție de secretar general a doua oră în istoria Partidului Național Liberal, atunci, cu atât mai mult, se va demonstra în perioada următoare, pentru că și am învățat din greșeli și nu vom mai lăsa de izbeliște lucrurile aici în județul Bistrița-Năsăud, lucrurile vor continua foarte bine și colegii mei vor face o treabă foarte bună împreună cu mine.
0: Bun, și faceți alegeri? Rămâneți în continuare și președinte al filialei județene?
1: Vor fi alegeri în toată țara, pentru că structurile după congres au devenit interimare și în perioada următoare, în toată țara, în fiecare județ, vor fi alegeri de jos în sus.
0: Transparente?
1: Transparente, normal.
0: Veți încerca să vă impuneți un om?
1: Nu sunt monarh, nu impun pe nimeni. Toate aceste decizii se vor lua în consultare cu colegii și, sigur, la vot. Asta
0: veți
1: dacă
0: candida, domnule Vlașin?
2: Nu, vă pot da un răspuns astăzi.
0: Deci încă nu.
2: Nu m-am gândit încă la
0: bun, vreau să vă mai întreb legat de municipiul Bistrița. După alegeri, bănuiesc că anul acesta vor fi alegerile interne. După alegerile interne din PNL, cât de repede veți reuși să desemnați persoana care va fi candidată la primăria municipiului Bistrița? Pentru că dacă o să-l scoateți cu o lună, două, trei înainte, nu știu dacă veți avea sors de izbândă din acest punct de vedere.
1: Avem deja câteva variante pe care nu le-am expus public, dar în următoarea perioadă acestea sunt prioritățile Partidului Național Liberal și a organizației noastre. Să avem candidați pregătiți pentru alegerile locale din 2028 și cele mai importante, normal, funcția de primar al municipiului și președinte al Consiliului Județean.
0: Se vehiculează faptul, practic așa a anunțat actualul președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, că nu va mai candida. Vă asumați din nou o candidatură?
1: Cu siguranță, dacă rezultatele din sondaj arată că sunt cel mai bine poziționat, obiectivul meu pe care l-am anunțat încă din 2024 este de a da bistrițenilor o alternativă și de a dezvolta județul Bistrița.
0: Indiferent cine va fi contracandidat.
1: Indiferent. Vă dați seama că noi ne dorim să câștigăm. Asta înseamnă că vom câștiga împotriva oricărui candidat.
0: Vreau să vă mai adresez încă o întrebare apropo de reforme, de oameni performanți și așa mai departe. Ați dat ca și exemplu inclusiv județul Cluj. Și aici vă întreb prin prisma funcției pe care o aveți, fiind aceea de secretar general al partidului. La Cluj avem doi oameni importanți, da? Îl avem pe primarul Emil Boc și pe președintele Consiliului Județean, pe domnul Alin Tișe. Alin Tișe s-a arătat nedreptățit de ceea ce s-a întâmplat și oarecum l-am simțit, cel puțin eu, supărat că nu a obținut o funcție importantă la nivel politic, bineînțeles, în Partidul Național Liberal. În ultima perioadă își expune public anumite greșeli pe care domnia sa le consideră. A fost o greșeală din partea Partidului Național Liberal că l-a marginalizat oarecum pe Alin Tișe?
1: Greșeala a fost că un grup de interese din Partidul Național Liberal a tras forile la vechiul congres și a fost lăsat să se întâmple acest lucru. Asta a fost greșeala. Eu sunt unul dintre oamenii care l-am încurajat pe Alin Tișe să candideze la funcția de prim-vicepreședinte și o să vă spun lucrul acesta. Îl cunosc, sigur că poate cu ghilimele de rigoare nu este convenabil, că totdeauna spune ce gândește, dar era un plus la acel moment să fie prim-vicepreședinte al partidului. Însă, acești oameni pe care i-ați văzut astăzi că contestă Partidul Național Liberal au avut alte preferințe și au făcut anumite înțelegeri între zone, tocmai pentru ca domnul Tișe să nu iasă prim-vicepreședinte. Știu sigur asta și am spus domnului Tișe. Lucru pe care nu-l înțeleg, pentru că domnul Bolojan își dorea ca domnul Tișe să fie acolo. Între timp a ieșit doamna Pauliuc, a ieșit domnul Predoiu prin vicepreședinte și sigur a ieșit și domnul Veștea, care s-a demonstrat că nu sunt în echipa domnului Bolojan în final, prin tot ceea ce au făcut. Deci lucrurile acestea sunt clare și am spus asta domnului Tișe. Deci el a fost, cu ghilimele, faultat de către această echipă care astăzi îl contestă de pe Ilie Bolojan și știu sigur acest lucru.
0: Se va îndrepta acest fault?
1: Aici depinde foarte mult și de Alin Tișe, dacă îmbrățișează până la urmă această viziune a lui Ilie Bolojan și a echipei. Eu cred în continuare și știu ce spun, Alin Tișe, dincolo de opțiunile lui politice, este un om cu rezultate în județul Cluj, administrative, care a tras foarte mulți bani europeni, care a realizat multe și eu îmi doresc ca Alin Tișe să rămână parte echipei și cred că ar face echipă foarte bună cu Ilie Bolojan dacă, atenție, Alin Tișe și-ar asuma o traiectorie politică. Pentru că trebuie să spunem următorul lucru. Alin Tișe n-a făcut politică până acum. A făcut doar administrație. Politica este totuși ceva diferit, înseamnă în primul rând să stai cu colegii, să asculți, să vezi părerele, să generezi.
0: Domnia sa a fost și generezi, senator, adică oarecum...
1: Nu, mă refer în momentul de când a ajuns președinte al Consiliului Județean. Să generezi majorități în partid, să influențezi oamenii, să meargă în direcția pe care tu o propui cu ideile și cu viziunea. Dar asta depinde sigur de dânsul.
0: Da. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că astăzi ați participat la această emisiune. Domnule primar Dorin Vlașin, îmi doresc să revin la dumneavoastră în comunitate, iată, în orașul școlilor. Nu de mult s-a încheiat examenul de bacalaureat. Vreau să vă întreb așa pe final dacă sunteți mulțumit de rezultatele elevilor năsăudeni, fiind orașul școlilor, la examenul de testare națională.
2: Sincer, chiar sunt mulțumit. Chiar am avut rezultate de excepție.
0: În toamnă terminați lucrările la unitățile de învățământ pe care le aveți pe raza orașului?
2: Până acum am reușit să modernizăm două din cele patru școli.
0: Felicitări!
2: Și urmează Colegiul Național George Coșboc. Acolo ne e toată atenția.
0: Am înțeles. Oricum, vreau să vă felicit și pentru modul în care le aveți iluminate și pe timp de noapte. Sunt superbe. Chiar discutasem zilele trecute, inclusiv cu primarul din Gâlgău a județului Sălaj, care să știți că vă transmite și dânsul felicitări pentru modul în care arată școlile.
2: Da, mulțumesc și îl salut pe această cale.
0: Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, domnule primar Dorin Vlașin, domnule secretar general Robert Sighiartău, de asemenea vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
1: Eu vă mulțumesc.
2: Mulțumim, o zi frumoasă.
0: Stimați ascultători, cam aceasta a fost emisiunea în direct cu dumneavoastră. Sunt Petrica Sămeșanu. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Sămeș, să auzim numai de bine!
3: în direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: toată scrieța.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După cum am mai spus, chiar din veacul 16, suzeranul otoman începuse să numească domnitori în principate fără învoirea boierilor, adică fără a fi aleși de țară, iar în veacul 17 practica devine curentă. Înainte de a ajunge la epoca fanariotă, trebuie vorbit puțin despre doi ultimi și ilustri domnitori pământeni în țara românească, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, și despre unul din Moldova, și anume Dimitrie Cantemir. Îi spunem pământean și lui Șerban Cantacuzino, fiindcă ilustrul său neam bizantin se asimilase atât de bine în țara noastră, încât se afla în fruntea partidei boierești care lupta pentru a restrânge influența familiilor grecești, de curând aciuate în țara noastră. Totuși, metodele sale de anihilare a boierilor concurenți erau absolut îngrozitoare, el fiind mare admirator al trasului în țeapă. Iată deci că un domn luminat, ctitor de biserici și mănăstiri, putea fi cumplit la mânie. Se mai trăgea în țeapă la sfârșitul secolului 17, dar e drept că în toată Europa supraviețuiesc încă moravuri cumplite. Un rege strălucit ca Ludovic al XIV-lea, al Franței, zis și Regele Soare, folosește metode sălbatice și în războaiele din Germania și înăuntru contra protestanților. La moartea lui Șerban Cantacuzino, s-au adunat mari boieri ca să aleagă un nou domn. De data asta n-a intervenit poarta, iar boierii, considerând că fiul lui Șerban e încă un copil, îl aleg pe nepotul răposatului domn, pe Constantin Brâncoveanu, om matur și experimentat, care deținuse mai multe dregătorii. Nu vom insista asupra domniei lui Constantin Brâncoveanu, dar e de știut că a fost un domnitor înțelept și ret totodată, ascunzându-și acțiunile față de turci, austrieci și ruși. A căutat de asemenea să-și impună candidații lui în scaunul Moldovei, deci a fost un om ambițios și iscusit și a domnit 25 de ani. E ultimul domnitor din țările noastre care reușește să rămână în scaun atâta timp. După el va veni lungul șir de domni fanarioți, care în general nu vor fi lăsați în scaun de turci decât vreo 2-3 ani la rând. În timpul domniei sale, a refăcut multe dintre clădirile și bisericile înălțate din vechime de neamul său, a construit multe noi monumente și chiar a inventat un stil, cunoscut azi sub numele de stil brâncovenesc, în care intră pe lângă vechea tradiție locală sau balcanică și o anumită influență italiană. Mănăstirea Horezu în Oltenia sau Palatul Mogoșoaia de lângă București sunt reprezentative pentru stilul brâncovenesc. A fost, deci, din punct de vedere cultural, o domnie de cea mai mare importanță, continuând și încurajând dezvoltarea unor forme de expresie autohtone. Sfârșitul domniei lui Brâncoveanu, trebuie să recunoaștem, ne mai impresionează și azi. Turcii l-au bănuit că ar unelti împotriva lor, încercând să se alieze în secret cu austriecii sau cu rușii. Vom vedea mai jos ce se întâmplă în 1710-1711 în Moldova, când Dimitrie Cantemir trece fățiș de partea lui Petru cel Mare al Rusiei. Turcii sunt încredințați că și Brâncoveanu e de partea apusenilor, în special a austriecilor, odată ce împăratul i-a conferit titlul de principe al Sfântului Imperiu. Atunci poarta, în primăvara anului 1714, trimite la București un capugiu ca să-l aducă la Constantinopol pe Brâncoveanu cu toți ai lui. Brâncoveanu e închis în cetatea celor 7 turnuri, supus la chinuri ca să spună unde își ascunde averile, căci se știa că era foarte bogat. Iar în ziua de 15 august 1714, ziua adormirii Maicii Domnului, marea sărbătoare creștină, în fața sultanului, a tuturor vizirilor, pașalelor și ambasadorilor străini, este adus Constantin Brâncoveanu în cămașă lungă albă, cu cei 4 fii ai lui și cu sfetnicul său cel mai apropiat, Ienache Văcărescu. Acolo e călăul cu securea și cu un butuc. Cade mai întâi capul lui Văcărescu, apoi vine rândul fiului mai mare al lui Brâncoveanu. Urmează cel de-al doilea, apoi al treilea. Fiecăruia la rând îi se spune că dacă trece la islam, adică dacă se turcește, cum se zicea, scapă cu viața. Al patrulea, un copil de 12-13 ani, răspunde că vrea să se turcească pentru a scăpa de moarte. Tatăl îl dojenește atunci aspru și îi spune: mai bine mori de 1000 de ori decât să te lepezi de credință. Copilul și-a retractat cuvintele și a fost decapitat și el. Moartea aceasta cutremurătoare a impresionat întreaga Europa. L-a impresionat și pe bardul popular care a cântat peste veacuri pe Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: O lume întoarsă pe dos, de regie Jiniu. Traducere și adaptare radiofonică de Radu Costechescu.

0: Întâmplările pe care le vom urmări se petrec în Franța, la scurt timp după terminarea Primului Război Mondial. Suntem la țară, în salonul destul de modest al fermei în care locuiește familia fostului președinte de tribunal, Grezu. După 30 de ani de magistratură, acest slujitor al justiției neiertătoare și-a cerut scoatere la pensie și s-a retras aici, împreună cu soția și cu o nepoată orfană crescută de ei. Domnul Grezu e un bărbat de 65 de ani, cu un fizic firav, ordonat și cu principii de conduită severe, în special în ce privește respectarea legilor și răspunderea pentru încălcarea lor. La această oră de după prânz, președintele se odihnește, iar doamna Grezu gospodărește prin curte, grijulie să nu tulbure somnul soțului. În salonașul cu ușile deschise spre grădină, domnișoara Bert, nepoțica de 16 ani a soților Grezu, brodează, fredonând în surdină o romanță cu același menajament pentru odihna bunicului.
1: Domnișoară! Domnișoară, unde e bunicul dumitare?
2: Mai încet, domnule, mai încet! Bunicul își face siest!
1: Dar nu e vreme de odihnă! Du-te și trezește-l! Spune-i că a venit notarul lui!
2: Vă cunosc foarte bine, domnule, dar nu-l pot trezi pe bunicul.
1: Atunci cheamă pe bunica dumitale. Repede, hai!
2: Da, dar ce s-a întâmplat? A murit cineva? Contabilul fabricii! A murit contabilul fabricii!
1: Vai, dragă doamnă Grezu!
3: Dumneata erai maestru de bot.
1: Da, eu.
2: A murit contabilul fabricii!
1: După câte știu, nu!
3: Nu? Atunci ce s-a întâmplat?
1: Catastrofa de care v-am vorbit. A sosit proprietarul.
2: Oh, doamne!
1: Preveniți-l pe președinte.
4: Văd că te-ai hotărât să nu mă lași în odihnesc. Îți mulțumesc. Dragul meu prieten, nu știam că ai venit. Înțeleg, contabilul fabricii de conserve a murit.
1: Nu, proprietarul e cel care dă semne de viață.
4: O să vină?
1: E aici, s-a oprit la moară. Pe urmă vine la dumneavoastră, adică la el acasă.
4: Draga mea, trebuia să se întâmple odată.
1: Ei da, scumpul meu președinte, trebuia să se întâmple. Am fost niște copii. Dumneata cu optimismul dumitale și eu cu amabilitatea mea.
3: Pe care o regreți, domnule notar?
1: Nu, nu, dragă doamnă. Președintele știe că am fost foarte fericit să-i arăt stima pe care o port. Dar asta nu îl împiedică pe clientul meu, domnul Carabol,
3: Carabol,
1: să aibă dreptul, da, de a-mi reproșa astăzi că i-am neglijat interesele, că am comis un fel de mic, foarte mic, abuz de încredere.
4: Dragă prietene, rămânând în casă, noi n-am cauzat cumpărătorului nostru niciun prejudiciu. Sigur, el va avea dreptul să pretindă pentru aceste două luni de folosire a casei o chirie calculată după prețul de vânzare. Sunt gata să o plătesc.
1: Dar nu e vorba de asta.
4: Trebuie să ne gândim la toate. Suntem vinovați, pasibili de despăgubiri. Trebuia să-i cerem autorizația. Dar proprietarul a spus că nu vrea să aibă niciun raport cu vânzătorii, da. Și pe de altă parte am contat pe părăsirea casei de la o zi la alta, da. Pentru că directorul fabricii mi-a promis una trecută că mă va angaja, da. Și îmi va da o locuință, da. Dar contabilul îi ocupă încă apartamentul, da. Ce puteam să fac?
1: Îi veți explica asta domnului Carabol. Va înțelege.
4: Carabol, am reflectat la ce ți-am mai spus. Cu siguranță că am cunoscut un Carabol înainte de război,
3: da.
4: Unde? Nu mai știu. Dar păstrez amintirea unui băiat foarte vesel, foarte simpatic. Un avocat, poate un judecător de instrucție. Era unii foarte agreabil. Poate un tânăr procuror. Sfârșit, era un magistrat ca și mine și spun foarte jovial, foarte simpatic.
3: Dacă ar fi acel Carabol pe care l-ai cunoscut.
4: Am cădea unul în brațele celuilalt și încurcătura se refăcura în jurul unei mese copioase și vesele.
1: Dragul meu președinte, în loc să-l fi tradus pe Virgiliu, de ce nu ți-ai întrebuințat timpul liber ca să scrii povești pentru copii? Cu imaginația și optimismul dumitale, ai fi făcut o avere.
4: De ce îmi spui asta?
1: Pentru că domnul Carabol nu corespunde deloc semnalmentelor pe care ni le dai. Este un fost bancher sau un fel de industriaș retras din afaceri. Corespondentul meu din Paris mi l-a descris ca fiind un client foarte serios, dar meticulos al dracului și bănuitor.
3: Bănuitor?
1: Mai adaug că e foarte autoritar. A intrat în biroul meu și fără să-i pese dacă am luat sau nu masa, m-a împins în automobil și m-a luat cu el. N-am avut impresia că e un tip prea vesel.
4: I-ai spus cu cine a tratat cumpărarea?
1: Nu m-a ascultat deloc. Vorbea fără întrerupere de transformările pe care le va face aici. La moară și peste tot.
5: Dar ce fel de om este?
1: Un om voinic, doamnă. Precis în toate și grăbit.
4: Totuși va avea o considerație față de mine. Îi voi spune că sunt președinte de grăjul.
1: Da.
4: Adică am fost.
1: Da.
4: Acum ca pensionar.
1: Nu încercați să-l impresionați. Mai adineaur, antreprenorul lucrărilor de la moară a încercat să-l ia de sus, lăudându-se că e consilier al arondismentului. Ah, da, i-a răspuns Carabol. Atunci executorul judecătoresc va constata mâine întârzierea lucrărilor și o să vă notifice toate penalitățile prevăzute în contract. Și a întors spatele.
5: Ce sălbat!
4: Domnul Carabol este în drepturile lui cele mai depline.
1: Da. Văd că nu vine. Mă duc să ies înainte. Pregătiți-mi un discurs frumos. Da. Mă bizui pe dumneavoastră să mă scoateți pe mine din cauză.
4: Da. Voi lua totul asupra mea.
1: Bine, bine. Am plecat.
5: Da, da. Bet? Dar tu ce mai aștepți? Ce să mă să faci puțină ordine aici?
2: Da, așa, da,
5: sau, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Trebuie să dăm impresia că suntem în curs de mutare. Da. Pune îmbrăcămintea scaunelor, da, și înfășoară pendura cu șorțul tău.
2: Așa. Vine, bunicuță!
5: Stai, stai, stai! Ce? Așteaptă părerea bunicului. Ce părere ai, Hector? Te gândești să-i spui? Vrei să-i ceri scuze? Oh, ar fi stupid. Nu știam că până la urmă așa are să se întâmple. Mă așteptam în fiecare clipă și totuși acum sunt total zăpăcită. Ah, abia mă mai țin picioarele. Îți pui, îți îmbraci din gota?
4: Nu.
5: Vrei să fac pe bolnava și să mă duc să mă culc?
4: Nu.
5: Nu? Păi, da, atunci ai să iei totul asupra ta?
4: Îl vei primi tu.
5: A, nu? Hector, te rog.
4: Tu ești vinovată, tu trebuie să-i spășești vina.
5: Nu!
4: Îmi cunoști principiile, toată viața le-am impus. Te condamn să-l primești pe Carabol.
5: Și totuși, Hector...
4: Acu este vina că am ajuns aici. Cine m-a făcut să cer scoaterea la pensie cu 7 ani mai devreme?
5: Aveai nevoie de odihnă.
4: Tu ești cea care doreai să te joci de fermieră. Tu ți-ai băgat în cap că vei deveni milionară crescând găini și curci. Tu ai mâncat economiile noastre.
5: Era zestrea mea.
4: Și unde e acum, he? Adio, vițel, vacă, porc, cloșcă. Nu ne-a mai rămas decât cele 5 rățuște ale Bertie.
2: Am să le iau cu mine.
4: Sărmana, fetiță, nu spune prostii. Ne vezi mâine într-o cameră de hotel cu cele 5 rățuște ale tale în chiuvetă.
2: Da, mi-a mis așa de dragi.
4: Poftim de încearcă să le revinzi la prețul cu care le-am cumpărat.
2: Nu vreau să fie de ea.
5: Bine, bine.
4: Atunci lasă-le aici la dispoziția lui Dumnezeu sau a domnului Carabol.
2: Carabol!
5: Oferă-i-le cadou din partea noastră ca un semn de despăgubire.
4: Excelentă idee.
2: Nu vreau să-mi dau rățuștele.
4: Data asta, bunica ta a făcut o propunere rațională.
5: Da. Pleci? Mă las singură?
4: Da, tu ești răspunzătoare. Tu trebuie să-i spășești.
5: Ai văzut ce egoistie? Timp de 30 de ani cât a fost judecător, a discutat, a dezbătut, a combătut pe avocați și acum mă lasă singură să mă apăr, să vă apăr. Ce aș putea să-i spun acestui domn Carabol?
2: Spune-i că îi dau rățuștele mele.
5: Nu știu, caragioasă.
2: Iată!
5: Da.
2: S-a oprit un automobil.
5: El este. Da. Cu notarul și cu un tânăr. Stai cu minte și fii atentă. Dacă vezi că nu mai știu ce spun,
2: așa?
5: Plângi cât poți.
2: Nu.
1: Notarule, nu înțeleg nimic de ce îmi spui. Cum se face că domnii aceștia sunt încă aici, în casa pe care am cumpărat-o? Și dacă aș fi adus cu mine pe paznic, a? Aud? Unde s-ar fi culcat? Cu ei?
5: Domnule, vă rog să ne scuzați.
1: A, pardon, vă salut, doamnă.
6: Doamna Grezu, domnul Carabol,
1: da,
6: și domnul Paul,
1: da,
6: fiul domnului Carabol.
1: Da, bine, nu e nevoie de prezentări. Arată-i fiului meu magazia care va fi transformată în garaj pentru mașină. E bună pentru asta, fiindcă e lângă casa pasnicului. Paul, du-te cu șoferul să o vezi și adă-mi dimensiunile exacte. Mă găsești aici?
7: Da, tată.
6: Vă arăt eu, domnule.
7: Pe aici.
8: Așa, și acum, doamnă, spuneți-mi ce poveste mai e și asta.
5: E foarte simplu, domnule.
8: Da, firește, foarte simplu. Dumneavoastră vă vindeți casa și continuați să o locuiți după ce ați băgat banii în buzunar. În adevăr, e simplu și practic. Dar este normal, doamnă? Este corect? Este legal?
5: Domnule, văd că nu știți exact cu cine stați de vorbă.
8: Mai de mine, cum adică? Nu sunteți dumneavoastră, doamnă, cea căreia notarul meu i-a plătit cei 40.000 de franci pentru care am chitanță?
5: Ba da, domnule.
8: Mi-a dus, doamnă.
5: Dar nu m-ați înțeles bine, domnule.
8: Eu nu înțeleg decât un lucru, doamnă. Banii care erau ai mei, îi păstrați dumneavoastră. Casa care va aparține, o păstrați tot dumneavoastră. Ceea ce este al dumneavoastră e al dumneavoastră și ceea ce este al meu nu este al meu. Unde va ajunge societatea, doamnă? Și ce vor deveni valorile imobiliare dacă oamenii care îți vând casele le păstrează bătându-și joc de cumpărători?
5: A, domnule, aici sunteți în casa dumneavoastră? Ha,
8: am și eu aceeași impresie, doamnă. Dar dacă sunteți și dumneavoastră tot aici, unde ați vrea să-mi adăpostesc pasnicul?
5: Suntem gata să plecăm.
8: Bine, bine, gata, gata, dar când, doamnă, când?
5: Și mâine, domnule, dacă doriți.
8: A, nu, nu, nu e chiar atât de grabă, dar mâine, în adevăr, ar fi foarte bine.
5: Vă rog să credeți că am fi plecat mai de mult.
8: Da.
5: Dacă postul pe care soțul meu așteaptă să-l ocupe la fabrica de conserve ar fi fost vacant, așa cum speram.
8: Da?
5: Trebuie să înlocuiască un contabil care e foarte bolnav.
8: Și?
5: Așteptăm dintr-o zi în alta să...
8: Ce? Să moare?
5: Suferă atât.
8: Și dacă nu moare?
5: Atunci nu știu cum vom trăi, domnule.
8: E trist. Totuși, cu cei 40.000 de franci ai mei, puteți merge la un hotel, nu?
5: Desigur. Dar ceea ce rămâne din această sumă după ce plătim toate datoriile sunt banii pe care soțul meu vrea să-i păstreze pentru nepoata noastră. Bert, spune bună ziua domnului Carabol. Tatăl ei,
9: bună ziua,
5: singurul nostru copil, a murit în colonie. Pe mama ei nu avem cum să o cunoaștem.
8: Vai de mine, biata fetiță. Doamnă, ce să vă spun, am avut și eu nenorociri și am făcut totul ca să le uit. Așa că, cum să vă spun, oricât m-ar îndoieșa suferințele noastre, mi-e greu să mă las copleșit de ele mai mult decât de ale mele. Sigur, ați făcut bine că nu v-ați grăbit să vă mutați. Totuși, doamnă, trebuie să-mi adăpostesc undeva pe pasnicul iepurilor pe care voi aduce aici, nu?
5: Iepuri? Ne înlocuiți cu niște iepuri?
8: Dar bineînțeles, doamnă. Cresc iepuri mari de Angora. Blănurile lor mătăsoase sunt calutrul, jderul, vizonul sau vulpile pe care doamnele le poartă din ce în ce mai mult.
5: Și eu care am pierdut toate economiile noastre crescând pui.
8: Pui! Ați greșit, doamnă. Natura terenului nu e prielnică păsărilor. E un climat și o regiune pentru iepuri. Dar nu-i așa? Sunt iepuri și iepuri. Bunii reproducători Angora au o valoare enormă. Ați vrea să-mi fure din cauza dumneavoastră? Nu, nu, până când nu voi pune sârmă ghimpată, curse de lup și un bun pasnic, spărgătorii de cotețe vor intra aici ca la ei acasă. Sunt un soi de hoți de cea mai ticăloasă speță, doamne. Tribunalele nu-i se punesc niciodată destul.
5: Fiți liniștit, domnule. Oamenii din locurile acestea sunt foarte cinstiți.
8: Mă rog, doamne, mi-ar plăcea să vă cred.
5: De când suntem aici n-am auzit de niciun furt?
8: Atunci, pentru ce ați expus tabloul acesta aici?
5: Care?
8: Ca acesta.
5: E reproducerea tabloului lui Proudhon. Se află la Louvre.
8: Da, știu, nu sunt multe reproduceri. Ăsta e justiția și răzbunarea urmărind crima, nu? Da. Îl cunosc, sigur.
5: E foarte frumos.
8: Da, mă rog, e foarte frumos, foarte impresionant. Dar dacă pe aici nu sunt hoți, pe cine vreți să impresionați?
5: Pe nimeni.
8: Atunci?
5: Și dacă această reproducere vă interesează, o vom lăsa aici ca să vă arătăm recunoștința.
8: A, nu, nu, nu, nu, mulțumesc, păstrați-o. Luați-o cu dumneavoastră, nu țin deloc să o am. Soțul dumneavoastră a cumpărat-o?
5: Nu. I-a fost dăruită. Soțul meu era magistrat, președinte de tribunal.
8: Știu, adică mi-a spus notarul. Da.
5: A ieșit la pensie. Dar cei 4.800 de franci pe care îi primește sunt insuficienți față de prețurile actuale. Am vândut casa ca să facem o dotă nepoțelei noastre și fiindcă veniturile nu ne ajung, președintele a trebuit să accepte slujba de contabil la fabrica de conserve, la vârsta
8: știu,
5: lui.
8: Știu, doamnă, mi-ați mai spus-o. Și că acel contabil nu mai moare odată.
5: Da.
8: Acum ce ați vrea? Să mă duc eu să-i grebez moartea? Nu. Atunci, e destul de neplăcută situația. Vă rog să mă credeți. Ce, ați terminat?
10: Da.
8: Cum e, Paul? Ai măsurat magazia? Se poate face un garaj?
10: Foarte ușor, tată.
8: Da.
10: Pentru amândouă mașinile.
7: Și deasupra se pare că este o încăpere destul de mare, din care s-ar putea face camera șoferului.
8: Bine, bine, vom vedea. Domnule notar,
6: domnule Carabol,
8: mă împac cu antreprenorul dacă îmi face un deviz bun pentru aceste lucrări noi. Du-te și spune că trebuie să înceapă cu magazia și să nu vină decât după ce doamna se va muta peste 15 zile. Atât vă trebuie, doamnă, nu-i așa?
5: Da. Domnule, sunteți foarte bun. Mă duc să-i spun soțului meu. Da. Va dori să vă mulțumească el însă.
6: Mă rog. Și eu plec să vorbesc cu antreprenorul.
8: Fii atent, Paul. Până la liberarea casei vom instala paznicul în camera pe care ai prevăzut-o pentru șofer. Notează-ți să-i telegrafiezi astă seară că poate să vină cu boccelele lui. Da?
5: Da, da, da.
8: Așa.
5: Domnule Carabol.
8: Da, doamne.
5: Iată-l pe soțul meu care va fi onorat să vă cunoască.
4: Domnule, soția mea mi-a vorbit despre marea dumneavoastră amabilitate.
8: Da.
4: Nu știu cum să vă mulțumesc pentru bunătatea ce ne arătați.
8: Dar nu e nevoie, domnule. În viața mea așa trebuie să ne ajutăm unul pe altul.
4: Sunt foarte impresionat de gestul dumneavoastră.
8: Mă bucur, mă bucur, domnule, că totul se aranjează.
4: Aș fi fericit să vă strâng mâna.
8: Cu plăcere, bateți palma. Colea, așa.
5: Și eu la fel, domnule, și eu la...
8: Da, foarte onorat, doamne, foarte onorat.
5: Și această fetiță care vrea să vă îmbrățișeze.
2: Vă mulțumesc, domnule, pentru rețuștele mele, vă mulțumesc.
8: Ai, puișor, drăguță, dă-mi voie este să le pe obraziu. Ah, mi-am dorit mult să am o fată. Uite și nu l-am decât pe acest nepricopsit care a căzut la bacalaureat.
4: Să-l mai dea o dată.
8: Ce vorbești, domnule, l-a dat de 4 ori. A renunțat și el și eu. De altfel, mă întreb la ce mai servește astăzi limba latină, Zoja.
4: Este o mare consolare.
8: Bine,
4: de pildă, eu mă distrez aici, în liniștea câmpiilor, traducând Georgicele.
8: Georgice? Ce?
7: Sunt de Virgiliu.
8: Ah, da, sigur, Virgiliu, bravo, sigur. Și cât ați câștigat cu asta?
4: Nimic. N-am găsit un editor și niciun ziar n-a vrut să-mi publice măcar un fragment din traducere.
8: Aha. Ai auzit, Paul? Salută pe acest domn care știe latina pe gratis pentru plăcerea lui, nu?
7: Vă salut, domnule.
4: Ești foarte drăguț, tinere.
8: Așa.
4: Are o figură încântătoare, vioaie, schisă.
5: Ca și tatăl lui.
8: Vă mulțumesc, doamne. Paul, du-te și vezi cum arată camera care vom instala provizoriu pe pasnic.
7: Da, da, mă.
5: Vă previn că încuietoarea ușii e stricată.
8: Auzi, e stricată.
5: Nu se poate intra decât prin pod.
8: Aha.
5: Bert, arată-i drumul, fetițo.
2: Da,
5: e serviabilă.
2: Cu plăcere, bunicuțo. Veniți cu mine, domnule
7: Paul.
2: Paul.
8: E foarte gentilă fetița.
4: Foarte... Sunt jenat. Dar nu se poate să culcați pasnicul acolo sus. Îi voi lăsa o cameră aici în timpul săptămânii dinaintea plecării.
8: Nu, nu, nu, deloc, dar nu trebuie să vă jenați. La nevoie se va duce la Han, nu-i așa?
2: Sunteți foarte bun, domnule.
8: Da, vă rog, și acum vă rog să mă iertați, mă duc să cunosc locurile de aici înainte de a pleca, fiindcă acum se întunecă repede și nu-mi place să călătoresc noaptea. Sunt o mulțime de răufăcători pe șosele. La revedere, doamne.
5: La revedere, domnule.
8: La revedere,
5: domnule. Și vă rog să credeți că sunt foarte mișcată de marea dumneavoastră bunătate.
8: Să nu mai vorbim de asta, doamne. Să rămână bună seara.
5: Hector, eu mă duc să închid geamul.
8: Bună seara, domnule. Bună
4: vă
8: seara.
4: Mulțumesc încă o dată din toată inima.
8: Dar nu pentru ce.
4: Da, stați-o o clipă.
8: De ce?
4: Spuneți-mi, dumneavoastră, sunteți atât de amabil încât aș fi fericit să știu dacă nu sunteți rude cu un domn Carabol pe care l-am cunoscut cândva. Îi spuneam și soției mele, era un om încântător.
8: Nu, nu, nu, nu, nu, nu cred. Știți doar că sunt o mulțime de Carabol și de Caraban și Caraba și Caramel, Caracul și Carambol. E un nume foarte cunoscut, foarte așa, nu? În centrul Franței.
4: Centru.
8: Da,
4: mă puneți pe drumul cel bun.
8: Da.
4: În departamentul Alier sau în Loire am cunoscut un Carabol care avea ceva din vioicina dumneavoastră.
8: Nu se
4: poate. Din bună dumneavoastră dispoziție.
8: Nu, nu, nu cred.
4: Era prin 1911 sau 12.
8: Cum?
4: La Roan. Roan. Da, știu acum. N-am jucat noi niciodată bridge la Cafeneaua Republicii? Nu erați perceptor?
8: Mă flatați, bă. N-am nimic fenomenal. Sunt ca toată lumea. Plătesc impozitele, nu le primesc. La revedere, domnule. La revedere.
4: Aș vrea să fiu indiscret.
8: Știți, sunt grăbit.
4: Mi se pare, nu știu, vocea dumneavoastră, răspunsuri prompte.
8: Am atâtea trebuie.
4: Nu ați fost candidat la alegerile legislative din Loar?
8: Nu, nu, n-ați nimerit. La revedere, domnule.
4: Un moment, atunci v-am văzut la Palatul de Justiție. Veniserăți să pledați sau în calitate de expert. Ați fost martor? Eu eram judecător la tribunalul din Rouen și prezidam secția corecțională.
9: Mă
4: recunoașteți. Iată cum se reconstituie și se precizează amintirile. Stați, am să vă spun.
9: Vă să zic că v-ați amintit. Victor Carabol. Iunie...
4: 1911,
9: da, infracțiune la legea societăților bancare. Doi ani.
4: Închisoare.
9: Doi ani de închisoare, exact.
4: Vai, domnule.
9: Lăsați zefle mea, m-ați recunoscut din primul moment. Nu mai umblați cu...
4: Vă jur că nu...
9: Fizionomist cum sunteți și cu îndrăcita memorie pe care o aveți.
4: Nu mai am.
9: Da, da, atunci aveați prea multă. Și cum m-ați văzut intrând în sala de judecată, ați spus: oh, iată-l din nou pe acest admirabil Carabol. De data asta recidivist. Adio, suspendarea pedepsei.
4: Sunt uluit. Credeți-mă că dacă v-aș fi recunoscut, nu v-aș fi...
9: Hai da de.
4: Nu înțelegi ce vreau să spun. N-aș fi...
9: A da. Nu mi-ați fi strâns mâna. Și pentru ce, mă rog?
4: Vă spun că regret sincer.
9: Totul e uitat, s-a prescris de mult.
4: Iertați-mă, nu mă scuz pentru că v-am condamnat. Regret că v-am recunoscut.
9: Acum dumneavoastră sunteți cel care vă jenați. Adineaure eram eu. Da, închipuiți-vă că văzând tabloul de colo, am primit o lovitură. Și când soția dumneavoastră mi-a spus că v-a fost dăruit, m-am gândit, nu, ar fi prea caragios dacă ar fi același. Vă reamintiți, cred, de acest tablou.
4: Da, dintr-o subtilă ironie, cu cel mai îndrăznit calcul, l-ați așezat la vedere în localul băncii dumneavoastră ca să inspirați încredere de ponenți.
9: Da.
4: Dar aceștia totuși au sfârșit prin a se îndoi, a se neliniști și au depus o plângere.
9: Plângere? Dacă nu și-ar fi ieșit din minți, le-aș fi restituit banii. Vorbesc foarte serios.
4: Domnule Carabola, ce bun. Termenul de apel a expirat.
9: Da, a fost o răzbunare. Ce-am spus la proces? Nu justiția mă urmărește, ci răzbunarea.
4: Asta nu l-am împiedicat pe unul dintre clienții dumneavoastră să cumpere această reproducere,
9: da,
4: când vi s-au scos lucrurile în vânzare.
9: Și v-a trimis-o ca să vă recompenseze pentru că m-ați zvârlit în noroi. Pur și simplu.
4: Nu, pentru că am vorbit de ea la judecat.
9: Da, mai ales despre simbolul titlului. Justiția și răzbunarea urmărind crima. Auzi? Doamne, cât de prostești când ești tânăr. Vă spuneam că m-am gândit la dumneavoastră când am revăzut acest tablou. Poate de asta n-am vrut să vă oblig să vă luați catrafusele cum aș fi făcut pentru oricare altul. Da, când ați intrat, cum să vă spun, nu v-am recunoscut. La Rouen mi-ați părut mai greas.
4: Am slăbit.
9: Și mai înalt, mult mai înalt. Probabil era din cauza bonetei pe care o purtați.
4: Toca!
9: Mă rog, toca, bonetă, tot aia. Mă rog, toca noastră. Și pe urmă roba și ea te face mai mare. Cum să vă spun, avantajează. Numai că în robă și cu toca, toți magistrații semănați perfect.
4: Ați cunoscut, deci, și alți judecători.
9: Cine v-a spus-o?
4: Nimeni.
9: Atunci de ce mi-o spuneți?
4: Vă puneam o întrebare.
9: Mă rog, nu sunt obligat să răspund.
4: Nu sunteți la tribunal.
9: Acuzat, ridică-te!
4: Sunteți în casa dumneavoastră, domnule, puteți sta jos.
9: Mai sunteți împotriva mea? Nu, eu, serios, nu vă port pică.
4: Sunteți foarte indulgent, dar veți înțelege că nu mai pot accepta ospitalitatea dumneavoastră.
9: Vale.
4: Mâine vom părăsi această casă.
9: De ce?
4: Iertați-mă, niște idei vechi de care nu mă pot despărți.
9: Convenții, nu? Convenții, sigur. Dar ne-am plătit greșeala. Nu datoresc nimic nimănui.
4: Sigur.
9: Și atunci? Pentru că dumneavoastră m-ați băgat în închisoare, eu trebuie să vă dau afară din casă. M-am schimbat, știți bine, mi-am făcut o situație. În timpul războiului am fost foarte folositor apărării naționale.
4: Vă felicit.
9: Și totuși eram rușinat de accidentul meu. Fără dumneavoastră aș fi putut ajunge și mai sus. Iată, aș fi putut să vă ofer această casă dacă, datorită cazierului care mă urmărea, n-aș fi fost obligat să dau intermediarilor cea mai mare parte din câștig. Mi-au mâncat 3 sferturi din beneficiu, domnule!
4: Trebuie să vă plâng?
9: Haideți, domnule președinte, nu reîncepeți înțepăturile. Vă spun că am putut să-mi cumpăr o situație. Deci am reușit în viață. Dumneavoastră sunteți mai curând de plâns decât eu. V-au lăsat cu o pensie, o pensie nenorocită de 4.800 de franci.
4: Nu mă plâng.
9: După mai mult de 30 de ani de magistratură, bine, iată unde v-au adus.
4: Iată.
9: Auzi, cât ar face asta socotind pe an de pușcărie?
4: Nu vă înțeleg.
9: Recalculați. Câte ședințe prezidați într-un an? Cel puțin 40, nu? Așa. Și la fiecare ședință dădeați 5 sau 6 ani de închisoare la unii sau la alții, nu?
4: E mult.
9: Erați generos. În sfârșit să spunem 4 ani, nu mă tocmesc fie. Și să mai spunem că în pensia de 4.800 de franci nu v-au calculat și amenzile, căci dădeați și amenzi și încă pipărate.
4: Unde vreți să ajungeți?
9: Imediat, la asta. 4 ani de închisoare pe ședință, 40 de ședințe pe an. Deci ne legați de gât 160 de ani de închisoare pe an. În 30 de ani de justiție colecțională ați distribuit 4.800 de ani de pușcărie. Vi se dă o piese de 4.800 de franci. Asta revine la un franc anul de închisoare. Proastă plată, domnule.
4: Aveți un fel original de a socoti.
9: Nu înțeleg cum puteți râde. Eu sunt indignat. Un franc pentru un an de închisoare? Și să mai găsesc judecători cinstiți. Ce țară!
4: O țară pe care războiul a ruinat. Cum s-ar putea mări pensia noastră înaintea pensiilor văduvelor, a mutilaților, cu toate datorile noastre interne și externe.
9: Totuși, trebuie să se asigure recrutarea magistraților. Avem nevoie de ei. Niciodată n-au fost mai mulți pungași și asasini și...
4: Nu sunt bani, domnule. Ca să se mărească creditele serviciilor juridice, ar trebui să se reducă cele ale serviciilor penitenciare, adică ale închisorilor.
9: Nu, imposibil. Și în legătură cu asta, îngăduiți-mi să vă spun că succesorii dumneavoastră sunt prea, mult prea indulgenți. Iată, hoții de epuri mișune, fiindcă nu sunt pedepsiți cum trebuie. Le se dă 15 zile, o lună, auzi, nata? Atunci de ce n-ar fura? Nu există puși la male mai periculoase decât hoții de epuri, domnule.
4: Nu știam.
9: Da, uiteam să vă explic asta în amănunțime. Va trebui să o semnalați noilor noastre colegi. Da, apropo, nu sunteți fără slujbă, nu? Perfect! Vă propun o afacere.
4: Nu fac afacere.
9: O afacere bună!
4: Nu insistați, nu am bani de plasat.
9: Ce naiv sunteți, domnule președinte. Nu mai fac nicio bancă, sunt proprietar. Vroiam să pun aici un pasnic, un fost jandarm. E bine... Ați vrea să fiți dumneavoastră cel pe care am să-l instalez aici?
4: Eu?
9: Da, de ce nu? Vreți să rămâneți mai departe în casa asta, nu? Veți fi intendentul meu, veți supraveghea crescătoria mea de iepuri, nu, nu o să vă ocupați de animale, ci de clasarea pieilor, de supravegherea personalului și de problemele juridice. Juridice zic așa, ca să vă mai distrați. Vă fac o propunere onestă. Onestă și avantajoasă pentru amândoi. Fiindcă îmi veți fi mai folositor decât în pasnic.
4: Nu veți pretinde să arestezi pe hoții de iepuri?
9: Nu, desigur. Veți putea să contribuiți la săpunirea zdravână a lor. Judecătorii vă vor crede și vor fi mai severi. Legea e lege. Veți face să fie aplicată ca altă dată, după tariful maxim. De acord?
4: Mulțumesc, domnule, dar nu pot primi.
9: Mă rog, reflectați. E o ocupație, în orice caz, mai bună decât cea problematică de la fabrica de conserve. Contabilul, așteptarea...
4: Mă rog.
9: Da, cine știe?
4: Nu, este imposibil.
9: Dar iată și pe stimata doamnă Grezu. Consultați-o și pe noi, explicați. Iar eu sunt în clipa asta ca un președinte de tribunal, în timp ce avocații pledează. Nu ascult, de aceea mă și retrag la fereastră.
4: Nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Am impresia că sunt cu capul în jos și cu picioarele în aer. S-a întors lumea pe dos. Ascultă ce ne propune. Dar mai întâi trebuie să-ți spun cine este.
10: Primește!
4: Cum?
10: Am auzit tot? Primește!
4: Dar, sărmană nenorocită, acest om este un...
10: Acum e destul de bogat ca să fie respectat. Și tu ai o pensie de 4.800 de franci.
4: Atunci ia tabloul lui Pridon și du-l pe furiș în camera cealaltă.
10: De ce? Lui îi place foarte mult.
4: Îți spun să-l faci să dispară.
10: Bine, bine, uite că-l iau.
11: Ce face? Ce-ți doamne? Nu vă rog, lăsați tablou aici. Când vom avea iepurii noștri, veți primi poate vizitatori, clienți nevătoriți, s-ar putea să impresioneze.
10: Oh, domnule, sunt fericită că soțul meu rămâne aici. Vom face tot ce e posibil ca să vă fim folositori.
4: Mă gândesc că voi putea să-l îndop cu la tine pe fiul dumneavoastră. Promit că îl voi face să-și ia bacalaureatul.
11: Ar fi prea frumos, vă mulțumesc. Da, iată-l că vine cu nepoțica dumneavoastră, spuneți-i și lui.
10: Bunicule! Formidabil de îndemânatic. Da, sigur, știu ușa aceea veche de la magazin, pe care nu mai puteam deschide de 2 ani,
4: știi? Știu. Ați intrat înăuntru prin pod.
10: Nu! Domnul Paul a luat foarte simplu un cuțit și un cui găsit pe jos și în 2 minute a deschis încuietarea. Un cui?
4: Domnule Carabol!
11: Da, vă rog.
4: Cu aptitudinile pe care le are fiul dumneavoastră, credeți că are în adevăr nevoie să-și tracă bacalaureatul?
11: Ei, domnule președinte, te rog, lasă de dezevle mele, pentru că altfel iepurii mei n-or să te suporte multă vreme.

Ați ascultat O lume întoarsă pe dos, de Regie Jiniu. Traducere și adaptare radiofonică de Radu Costăchescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Grezu, Constantin Codrescu; doamna Grezu, Vali Voiculescu Pepino; Carabol, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Berta Grezu, Marina Maican; Paul Carabol, Mihai Velcescu; notarul, Sorin Gabor; crainicul, Sorin Gheorghiu; regia de studiu.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal.
2: E clar că la noi există de la începuturi două culturi cu anumite interpenetrări, însă deosebite. O artă populară cu rădăcini străvechi și, în paralel, o cultură mai recentă, de origine bizantină, transmisă nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, prin intermedieri slave, bulgărești sau sârbești, în tezaurul popular, costum, țesături, scoarțe, habitat, melodii, legende, poeme, le e foarte greu specialiștilor să stabilească originile, influențele sau inovațiile locale. Alături de acest stoc local, ne vin deodată modele bizantino-slave în arhitectură, pictură religioasă, literatură, care, în manifestările culte, ne fac să aparținem civilizației bizantine în formele ei tardive. În Muntenia, fidelitatea față de modelul clasic bizantin e mai evidentă, model apărut deja pe vremea împăratului Justinian cu monumentala biserică Sfânta Sofia, prefăcută în moschee. În schimb, în Moldova apare influența gotică, admirabil îmbinată cu modelul bizantin sud-dunărean. Și mai marcată e pecetea gotică la bisericuțele de lemn din Maramureș, care își înalță îndrăznețele turle de șindrilă spre cer. În literatură, poezia și legendele autohtone rămân doar orale până la sfârșitul veacului al XVI-lea, literatura scrisă fiind exclusiv slavonă, fenomen care are și implicații sociale. Dar iată că apare ceva nou odată cu tiparul și cu primele traduceri religioase în limba română. Tiparul fusese prima oară introdus în Muntenia de un ilustru refugiat muntenegrean. Dar adevăratul inițiator al tipăriturilor românești va fi diaconul Coresi. Cei precum Coresi și alți editori după el sunt conștienți și o spun că scriu pentru toată suflarea românească, pentru toți cei ce vorbesc românește, din Banat până la Nistru. E una dintre primele dovezi că muntenii, ardelenii și moldovenii, deoarece vorbesc aceeași limbă, se simt un singur neam, care de la Râm vine, adică de la Roma, și încetul cu încetul vor apărea scrieri în limba română. Religioase mai întâi, istorice mai apoi, operă cronicărească prin Grigore Ureche, Miron și Nicolae Costin, Ion Neculce, fiind mai bogată și mai de calitate în Moldova decât în Muntenia. Notați acest aspect, poate că nu e subliniat îndeajuns. Noi suntem singura țară mare din Europa, a cărei unitate e exclusiv întemeiată pe limbă. De altfel, pe vremuri, chiar cuvântul limbă era sinonim cu neam sau popor. Mai toate celelalte state europene s-au constituit pe baza unei istorii comune, de cele mai multe ori cu populații de limbi sau dialecte diferite. Renașterea, mișcare spirituală și artistică apărută în mai multe țări apusene, dar mai întâi concomitent în Italia, mai precis în Toscana și în țările de jos, apare tardiv și la noi. Imboldul inițial venise de la redescoperirea entuziastă a culturii grecești și romane, redescoperire la care au participat și numeroși învățați greci fugiți către apus după căderea Constantinopolului. La noi, influența renascentistă a pătruns prin Ungaria lui Matei Corvin și prin Polonia, adusă de movilești și de tinerii boieri care apucau să studieze la universitățile poloneze. Influențele renascentiste, mai cu seamă în forma finală a artei baroce, vor fi bineînțeles mult mai vizibile în Transilvania, atât în arhitectura religioasă, cât și în cea civilă, și nu numai în mediile săsești și ungurești, ci și, cu vremea, la români, în special la noile biserici greco-catolice. A mai intervenit și un alt obstacol în pătrunderea ideilor și artelor apusene la sud și răsărit de arcul carpatic, o intervenție din ce în ce mai apăsătoare a porții otomane în viața cotidiană a românilor, pe măsură ce primejdia înaintării austriecilor era mult mai evidentă. Iar când, la inițiativa boierului Colțea, fost ofițer în armata lui Carol al Suediei, s-a clădit un foișor de foc în centrul Bucureștilor, turcii au cerut să fie șterse frescele exterioare în care apăreau uniforme suedeze. Despre încleștările dintre lumile occidentală și de răsărit vom vorbi mai încolo. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
3: Respectăm tradițiile și petrecem împreună.

0: Treceam pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-a fost, am găsut din leagă în jos. Și la școală de scălița mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că zece ore de săpânțan.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.